アジア産の原油は通常パイプラインを経由して黒海や地中海で船積みされ日本に輸送されるということです。関係者によりますと、

出すると発表しました。ビートルズが1969年に屋上で最後に公開演奏したビルを改装し、来年屋上や録音スタジオなど一般公開を始めるとしています。博物館の名称はビルの住所にちなみ、ザ・ビートルズ・アット・サビロー3番地となるということです。このビルは1968年から1972年にビートルズの本拠地として使用されました。地下スタジオは1970年に発表されたアルバム「レッド・イット・ビー」の録音に使われました。1969年1月30日の屋上での公開演奏ハーフトップコンサートは事前の発表なしに始まり、大勢のファンらがビルの下に詰めかけました。旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせたロシアとウクライナの3日間の停戦期間が11日終了しました。期間中も攻撃が続いたとして双方が相手の停戦違反を批判しています。3日間の停戦はアメリカのトランプ大統領が要請していました。ウクライナのゼレンスキー大統領は11日夜のビデオ演説で、前線で戦闘が続いたとしてロシアに戦争を終結させる意図がないことは明らかだと非難しました。ウクライナ軍によりますと、ロシア軍は11日ウクライナ軍の陣地や居住地域に砲撃を行い、無人機およそ4900機を発射するなどしたということです。地元メディアは同じ日、南部ザポリージャ州などで3人が死亡したと報じました。一方、ロシア国防省は11日ウクライナによるロケット砲や無人機での攻撃が続き、停戦違反が合わせて2万件を超えたと発表しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。パルルWeather information. さあ、ニュースに続きましてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では本日昼前から夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、晴れ、昼過ぎから曇りで、夕方から夜の初め頃は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、曇り、昼前まで時々晴れで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い、波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。それでは茨城県北部の詳しい空模様を見ていきましょう。今日は東の風のち北東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率です。今日これから正午までは 20%、 今日の正午から深夜0時までは 30%、 深夜0時から明日の午前中にかけては 10%、明日の午後は 20%、 明日夕方6時以降が 30% となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は25度、明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は20度の予報となっています。
今水戸は日差しが出て気持ちのいい朝になっています。

ました。ただ夕方から崩れやすいお天気の予報が出ています。今日は強い雨や落雷の注意報が出ています。お洗濯物は早めに取り込んだ方が良さそうです。またお出かけの際は今雨が降っていなくても雨具を持って出かけると安心かもしれません。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。

0: お送りしたナンバー、テレビアニメトノと犬のテーマソングです。スーパードラゴンリトルラバース、お送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな

1時間ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。

お送りしているのはダキルナイトさんのリクエストナンバー。今日はアイドルナンバー超ときめき宣伝部かフルーツジッパーか桃色クローバー Z ということでリクエストをいただいたのでお送りしたのはフルーツジッパーのナンバーでした。かわいいってマジック、映画おしりたんていスター&ムーンの主題歌ですよね。さてメッセージご紹介していきたいと思います。水曜ハピネスのみゆかさん、おハピネス。タギルナイトさんからいただいてます。タギルナイトさん、おハピネスです。ありがとうございます。アイドルと呼ばれる方々は売れない頃からファンの愛情をたくさん受けて、メジャーになっても変わらずに愛情を受けて、寿命は短いと思いますが、私は子どもの影響もあってか声優アーティストのアイリス、一人脱退はしましたが現在10年以上活動しているアイリスを応援しています。青色担当の芹沢優ちゃん推しです。斉藤由紀さんの姪っ子なんですよ。あ、そうなんだ。元気が出る曲たくさんあります。ではでは放送頑張ってくださいといただきました。いや、アイドルソングいろいろ探したんですけどこの曲で大丈夫だったでしょうか。可愛い曲ですよねフルーツジッパー、可愛いってマジック、リクエストにお答えしてお届けしました。タギルナイトさんでした。そうか、アイドルもそうだね。特に何だろうな、地元から発祥したアイドルさんとか、あとなんかこうよく地下アイドルさんって呼ばれるようなね、本当に身近なところからどんどんどんどんビッグになって育っていくみたいな、それがねファンにとっては一生懸命愛情込めて育て上げたアイドルね、愛情もひとしおですねさあ続いていただいているメッセージをご紹介していきたいと思います。いただいてるのか、これはけいこちゃん。グッドモーニングみゆかさん、母の日のプレゼントは嬉しいですね。そして娘さんからの言葉は優しいね。誰かのことをよく知ろうとしないと喜ばれる贈り物ができないという方がいました。いつもの会話の中で何が好きで何を欲しがってるのか、私も読みたかった本をもらった時は嬉しかった。

良い母の日を迎えられて良かったですね。ありがとうございます。このね、何でしょうね、大好きな人が愛する我が子がですけどね、こう自分が欲しいだろうな、これが好きだろうなって想像しながら選んでくれる、その過程が本当に嬉しいですよね。そうか、恵子ちゃんも読みたかった本をもらった時嬉しかったんですね。誰かのことを知ろうとしないとやっぱりそうですよね。先ほど誰だっけ、シャルルさんだったかな、犬の散歩を見るたびに羨ましい羨ましいって言ったら、お子さんからね、母の日にでっかい犬のぬいぐるみもらったってメッセージいただきましたよね。本当嬉しい瞬間ですよね。特に思春期だったりとか、ちょっとこう反抗的なね時期ってあるじゃないですか。あんまり何も話してくれないしね、話しかけてもうんくらしか言わないしねそういう時期に実はお母さんのことをよく見ててくれたんだね、嬉しい瞬間ですよねさてテーマ、私は家の中や外に観葉植物がたくさんあります。お花もいろいろありますが、株分けしてまた大きくしているものもあって、長くお付き合いしていてもう10年以上の子たちはたくさんあります。すごーい。小さかったパキラは私より大きくなりました。サボテンは何年だろう、20年近いかな。毎年10個くらいの花を咲かせてくれます。わあ、すごいな、サボテンの花。今ファックスを書きながら、そうだ、これは当たり前ではないなと思いました。ラベンダーが去年枯れてしまい、新しい子を植えたモンステラケイコでしたっていただきました海洋植物ちゃんのお名前がいっぱい出てきたよくお家の中で育てている観葉植物とか多肉植物とかに、その見た目とかでお名前つける人とかいるじゃないですか、なんとかちゃんみたいなケイコちゃんはあれかな、観葉植物とかベランダのラベンダーちゃんいなくなっちゃいましたけどね、なんかこうお名前つけたりするのかなどうなんでしょうね。でも小さかった植物が大きくなって自分の背丈を超えるほど大きくなってくれたり、花を咲かせてくれたり、あと実を実らせてくれたりって、そういう瞬間ってやっぱり嬉しいですよね。植物も愛情に応えてくれるんですよねうちにもね、パキラちゃんいたんですけどね、パキラちゃん枯れちゃいましたね。強い方だって言うんですけどね、そう、お水あげすぎちゃったかな枯れちゃいましたね。結構強い子なんで、100円ショップかなんかで買ってきたんですけど、3回ぐらい鉢植え直して結構大きくなったんですけどね、あそこまで育ってやっぱ枯れちゃうとすごいショックでしたね。お庭の植物とかも結構こう毎年花を咲かせてくれてたやつが、ちょっとした変化でこうダメになっちゃう時あるんですよね。うち結構お庭がなんていうんだろうな、ある意味たくましいほったらかしでも元気に育つ子ばっかりなんで、ほったらかしでも毎年綺麗な花を咲かせたり実らせたりしてくれてたんですけど、こうやっぱね、団地の中なんで周りに建物が建ったりするんですよね。そうすると日当たりが変わったりとか、あとね、風の抜け具合が変わっちゃうのがやっぱり植物さんすごい影響するみたいで、なんだろうな、急にこう変な虫が突き出しちゃったりとか、あとね、ずっと元気だったのに急に枯れちゃったりとかね、がっかりしますよね。あれ、あんなに元気だったのにみたいな、ちょっと愛情かけてあげればよかったな、後悔しても後の祭りでほったらかしすぎちゃったかなみたいなね、あったりしますけど。そっか、じゃあ恵子ちゃんは今お部屋の中に愛情を込めて育てた可愛い可愛い観葉植物ちゃんたちに囲まれて、サボテンちゃんたちに囲まれて生活してるんですね。緑いっぱいね、幸せですね花いっぱい咲かせて愛情返してくれてるんですね。けいこちゃんでした。素敵なメッセージありがとうございます。ではけいこちゃんのリクエストナンバーにお答えしていきたいと思います。アリアナグランデ、ピアノ。

0: 76.2 FM Paladoon
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
4: 時刻は9時27分を回りました。 FM Paloon Happiness。 ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションナウです。さて今日の番組のテーマは愛情を込めて育てたもの。初夏の訪れとともにぜひ楽しみたい愛情を込めて育てたものを巡るイベントをご紹介したいと思います。お花や草木、そしてレイアウト、丹精込めて育てたお庭が美しい季節ですよね。そんな自慢の家庭のお庭を訪れるイベント、つくばオープンガーデン、ご紹介していこうと思います。忙しい日々に追われる現代、私たちはつい効率やスピードを求めて走り続けてしまいます。けれど時には立ち止まり、自然の声に耳を澄ませる時間が必要なのかもしれません。草花が芽吹き、花開くのをゆっくりと見守るカイロスの時間。そんな豊かなひとときを取り戻す試みが、このオープンガーデンです。つくばオープンガーデン代表の田中さんは、自然のリズムに寄り添いながら、訪れた皆さんがほっと一息をつけるような場所でありたい、そんな思いを込めてこの活動を続けていらっしゃるそうですよ。丹精込めて育てられた庭には、生命の息吹と、それから庭主さんのそれぞれの思いがあふれています。美しい花々をめで、土に触れ、自然との対話を楽しむ、その時間こそが私たちの心をそーっと整えてくれるのかもしれません。さて、それではここからは今年のオープンガーデンに参加するお庭主さんたちの魅力を少しご紹介していこうと思います。つくばオープンガーデンには個性豊かな庭が18箇所参加しています。その中からちらっと今いくつかお庭をご紹介すると、例えば篠原さんのお庭、芝生のグリーンと大きなジューンベリーの木が印象的なお庭になっているそうです。まるで風がゆっくり通り抜けていくような開放感がある空間、いいですね。続いて庄司音楽教室さんのお庭、明るいローズガーデンが広がり、バラの香りに包まれながら散策できる、バラのね、華やかなお庭になっているそうです。で、木村さんのお庭はというと、落葉樹と大谷石が織りなす、どこか懐かしい田舎の風景を思わせる癒しの空間。いや、同じお庭でもいろんな個性があるんですね。有ヶ江さんのお庭は バラやクレマチス、宿根草が自然に調和し、ナチュラルガーデンの魅力を存分に味わいます、この本にもねたくさんあるんですけど、小林さんのお庭、多肉植物と DIY がテーマで、ツルバラとの組み合わせがユニーク。他にもね、居心地がいいイングリッシュガーデンがあり、ローメンテナンスで一年中楽しめるをテーマにしたお庭があり、パティオ風の癒しの空間あり、水音が楽しめるお庭、野鳥が訪れるお庭。ねえ、ほんと個性的。庭主さんの個性と工夫が広がる庭が勢ぞろいしています。どのお庭も庭主さんが時間と愛情をかけて育ててきた物語のある庭ばっかりですね。さて、今年の開催概要をお伝えします。開催日は5月16日の土曜日、今週末ですね、と17日の日曜日の2日間。時間は午前10時から午後4時までです。つくば市内の18箇所のお庭が公開されます。また初日の16日にはハンドメイド作品や植物が並ぶつくばガーデンマーケットも開催されるそうで、こちらは会場は美濃原さんのお庭、時間は同じく10時から4時までとなっているそうです。このね、お庭を巡るのに楽しくなる庭巡りに便利な公式ガイドブック、通称イエローブックも販売されているそうですよ。各お庭の写真とか地図が掲載されているので、散策がぐーっと楽しくなりそうですね。愛情を込めて育てたお庭です。ただ個人のお宅のお庭ですので、せっかく見せていただくのでね、マナーを守って楽しんでくださいね。さて、どうでしょう、愛情を込めて育てた個性豊かなお庭を巡りながらお庭作り、お互いにお話をしたり、お話の話をしたり、あのお花のね話や植物の話をしたり、植物に囲まれてゆっくりした時間を過ごしてみるのはいかがでしょうか。ということで、今日は庭主さんたちが個性豊かに愛情を込めて育てたお庭を開放してくれるつくばオープンガーデンが今週末16日17日の2日間行われますよ、といった情報をご紹介させていただきました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

礼いたしました。ちょっと曲が間違ってしまったようなので改めてお送りします。お送りするナンバーはオフィシャルヒゲダンディズムのナンバーですね。犬かキャットで死ぬまで喧嘩しよう。

0: music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM ハルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。

お送りしているナンバーは、私の主人は郵便屋さんのリクエストナンバー、安室奈美恵さんで Say the World。 私の主人は郵便屋さん、メッセージリクエストありがとうございます。メッセージご紹介していきますね。原田さん、おはようございます。私の主人は郵便屋さんです。おはようございます、ありがとうございます。私はグッピーを育てています。お、熱帯魚だ。デリケートなお魚さんなので育てるのが微妙に大変です。8匹いたのに今ではラスト1匹になってしまいました。お別れする時が辛いのでもう飼わないからねと息子に言いました。元は息子が飼いたいと言ったのですが、お世話はしないんだなこれがということでね、リクエストナンバーをお届けしました。これあるあるだよね。もう絶対飼いたい、可愛がる、面倒見るっていうのに、最後は親御さんが一生懸命愛情込めて育ててるっていうね。そしてだんだん愛着が湧いてきて、我が子と同じように可愛くなってくるグッピーちゃんか。お魚さんも可愛いですよね。私熱帯魚は飼ったことないんですけど、金魚ちゃんとかはね、金魚すくいでなんかね、子供たちが取ってきたやつを一生懸命育てて、あの子大きくなっちゃうんですよね、可愛がってるとだんだんなんか魚してきて、可愛いからちょっとおお、なんか魚くんじゃないけどギョギョギョみたいなね魚って感じになってくんですよね。それでもなんか物音すると餌くれるのかなと思って水面でパクパクしてたりとか、可愛いんですよね。前にお話ししたことあったかな、うちの金魚ね、なんかね、夜中とかにお腹空いたからなのか何か他の意図があったのかわかんないんですけど、敷石みたいにこう水槽の下にね敷いてあった石をピュッて口に含んでポーンって水槽の縁に当てるんですよ。何と思って、なんか話しかけてる、モールス信号とかねいろいろちょっと聞いてみたんで、規則性はないんですけど、カンカンカンってね当ててて、なんだろうと思って、不思議と思って聞いてましたけど、なんか話しかけてくれてたんでしょうかねほんとペットちゃんたちって、ちっちゃなものから大きな子まで愛情をかけるとそれだけなんか返してくれて、可愛いですよね。だって私娘がね、あまりにも好きすぎて捕まえていたカナヘビのカナチョロちゃんカナチョロちゃんもさ、可愛い可愛いって言うけど餌とか捕まえてこなくて、で、あの子なんでしょうね、土蜘蛛みたいなちっちゃい蜘蛛とか好きなんですよね。私もうほんと蜘蛛嫌いで大嫌いなんですけど、カナチョロのために一生懸命割り箸で捕まえましたね愛があればできる私の主人は郵便屋さんでした。グッピーちゃん長生きしてくれるといいですね。ありがとうございます。続いてご紹介していくのはまゆてんさんです。みゆかさん、おはようございます。まゆてんです。まゆてんさん、おはようございます。ありがとうございます。テーマ、愛情を込めて育てたもの、手帳とノートですね。あ、なるほど。料理のレシピをメモしたり、体重や体調をまとめたり、偉いな。予定を組んだり、日記をつけたり、かわいいチラシや記念のチケット、スタンプなどをまとめて後で見返すとうっとりしちゃいます。ただまだまだまとめていないものがたくさんあったり、記録や日記が取れてない日が、綴れていない日が続いていたりするのが辛いですね。あとシール帳です。

シールを台紙からペリッと剥がす瞬間と、黙々とシール帳に貼っていき、パンパンになったシール帳をまた、またまたうっとりしちゃいます。これね、そうですね、この、なんだろうな、日記、私も日記ということの日記はないんですけど、子供たちが小さかった頃は子育てのメモみたいなものをね、あの手帳につけてたりするんですけど、後から見返してみると、その何気ない本当に一行文なんですけどね、あ、そんなことあったなーって思い出したりして、いいですよね。あとね、実家の母がやっぱりなんだろうな、どっかに行った時の思い出のなんかとこね、よーく集めてたんですよね。今も集めてるかな。お店のカードとかね。あとね、ちょっと前はあの割り箸とかによく電話番号とか書いてあったじゃないですか。割り箸の袋。ああいうのとかね。集めて旅行の思い出作りしてましたね。あと、その辺散策してきたよっていう地図とかね。どんどん溜まってっちゃうんだけど、まゆてんさんみたいにこうやってこう一冊のノートにまとめておくと、どこどこに行った時の思い出だなとか、あ、この頃にどこどこに行ったなとか、こんなことやったんだな、いいですね。ぎゅーっと思い出と愛情の歴史が詰まってる感じ。でもシール帳今めちゃめちゃ流行ってますよね。あの子供たちの中でも話題になってますけど、私もね、あの子供の頃シール帳、あの剥がしやすい台紙がいっぱいついてるやつ、なんかあのリフィルになってるやつね、パカッて外せるようになってるやつ集めましたけど、最初薄いシール帳がシールの厚みでだんだんこうパンパンになってくんですよね。パッチン止まんなくなっちゃったりしてね。で、子供たちとちょっと交換して珍しいシールとかね、増えていくと嬉しくなりますよね。大人になってからシール帳とかこういうのを作っていくと、ちょっとこだわり、自分の個性が出たりとか、ちょっとレイアウト工夫してみたりとか、おしゃれなページとか、これ納得みたいなお気に入りページとかできたりすると嬉しくなりますよね。いいな、シール帳もやってみたくなりましたね。今ね、私動物のシールとかね、可愛いのあるとつい買っちゃうんで、シール帳にまとめてみようかな。そんなまゆてんさんからのメッセージ、脱線しちゃいました、ごめんなさい。ブログ読みました。お子さんからの母の日のプレゼント素敵ですね、ありがとうございます。あの、私があまりにもね、こう毎年毎年いただいたものを使わずに飾っちゃったりとかね、お茶でさえ2年越しになって新茶じゃなくなって旧茶になっちゃったりとかね、するもんですから、子供たちも年々工夫して使わざるを得ないものを送ってくるようになりましたね。今年の新茶も新茶のうちに飲めというメッセージが書かれてるんで、何としても新茶のうちに飲まないといけないかなと思いつつ、1年かけて飲み終わるかな。もう毎日プレッシャーかけられてるんですよ。ちょっとお母さん、新茶は新茶のうちに飲みましょうね。今日帰ったらちょっと何がいいかな、新茶のお供、お菓子ね、ちょっと一つ何か美味しいお菓子買ってって、ちょっと娘の愛情の味楽しんでみたいなと思ったりしてます。だってそんなまゆてんさんが毎朝愛情を込めて育ててるわけじゃないですけど、作ってるものですね、お弁当。さて今日のパパお弁当は何ですか？ミートボールにソーセージ、人参しりしり、卵焼き、ブロッコリー、すべて作り置きで昨日と全く同じでした。あ、もうでも彩りもバランスも抜群、雑穀米使ってるしね、もう緑あり赤あり黄色あり、パパお弁当開けるの楽しみですね。愛情がいっぱい詰まったお弁当、今日も作るの大変でしたね、お疲れ様でした。シール帳とかノートのお写真も送ってくれたんだ。うわ、すっごたまりましたね、まゆてんさん。うわ、これは見ててうっとりだわ。で、これ懐かしいな、このシール帳のところにお気に入りのキーホルダーとかさ、あのガチャガサーとか言っちゃった、ガチャガチャで撮ったやつとかさ、こういうね、ちょっとお気に入りのキーホルダーとかつけるのも楽しかったんで、じゃらじゃらつけちゃってね。うわー、かわいい。
ぷっくりシール可愛いんですよね。すごい好きで集めたな。あれどこ行っちゃったんだろう、あのいっぱいのシールも。あったとしてもカピカピだと思うけどね。え、もう一回やってみようかな。マイテンさんでした、ありがとうございます。続いてご紹介していくのは芋星さんです。原田さん、おはようございます。おはようございます。今日もありがとうございます。5月半ばというのに早くも夏のような気温になったり、そんなに急がないんでいいんですが。そうなのよ、もう私もすっかり半袖で、これ以上夏どうしたらいいんだろう。爽やかなちょうどいい気温をまた味わいたいです。明日すごくいい天気ではないけど、明日は最高気温20度なので春っぽい気温といえばそうかな。今日は25度まで上がって夏日なので、ちょっと気温差あるかもしれないですね。ワンちゃんに愛情たっぷり注いでいる原田さんのお写真、エピソードも素敵ですね。ありがとうございます。いや可愛かったんだな本当に。なんかね、愚痴もいっぱい聞いてもらったし、学校でなんかあると帰ってきてランドセル背負ったまま縁側のとこにいたんですけど、日向ぼっこしてるワンちゃんの隣に座ってね、あーでもないこうでもないってちょっと時々こう白目になりながら、こう上目遣いで、またなんか愚痴ってんだこいつみたいな顔してね。仕方ないな、付き合ってやるかみたいな顔して聞いてくれるんですよね。ねえ懐かしいです。我が家は下の息子が小学6年生になる頃、ペット解体病になりました。子供に振り回されててんやわんやな日々、不安だらけのままウサギを飼うことになり、ウサギか、ウサギの本を買って勉強しながら愛情たっぷり注いで12年近く家族の一員でいてくれました。え、ウサギちゃんってどのくらいなのかわかんないけど、平均寿命が12年って長生きさんじゃないのかな。ねえ、ふわふわもふもふ、ただ見ているだけでもたくさんの愛をもらって、家族の団結力も深まった大切な存在でしたね。ペットちゃんがいるって何だろう、ほんと家族の共通の話題にもなるし、雰囲気をこうふわっと明るくしてくれますよね。主人は YouTube で勉強しながら愛情込めて育ててる4株の黄色、オレンジ、ピンクのバラが、今年は花数も多めで狭い庭を楽しませてくれてます。あー、バラの花、今ね、ほんと季節ですよね。しばらく帰省していない子供に写真を送り、褒めてもらって喜んでます。バラ可愛いパパさん。綺麗に咲いたよって、お庭綺麗に咲いてるよ、バラの花って息子さんに送ってる。それに付き合ってあげて、パパすごいねって褒めてあげる息子さんも優しいね。先日常磐道の友部サービスエリアに立ち寄った際、お手洗いを出たり入ったりしてるツバメを何羽も見かけました。ひな誕生の季節なんですね。親鳥のものすごいスピードを見て、愛情の大きさがしみじみと伝わってきて幸せな気持ちになりました。今日は天気の急変のところもあるみたいですね。原田さん、元気にお過ごしくださいね、いただきました。今尾さん、ありがとうございます。そうね、ツバメちゃんもあっちこっち巣作ってて、あの子よくぶつからないよね。すごい勢いでヒューって飛んでくるのに、人にぶつからないことに私もびっくりする。でもそれだけ早くね、我が子に餌を届けてあげたい。あんまり巣を離れてると我が子が危ない。そういうね、愛情を感じたりしますよね。うさぎちゃんいいな。餌食べてるだけで可愛いもんね。またなんか癒しのペットちゃんが飼いたくなってきたけど、でもな、お別れが寂しいんだよな、なんて思っちゃったりしました。さあ、あっという間にエンディングの時間がやってきてしまいました。今日は愛情込めて育てたもの、愛犬の日にちなみまして、皆さんが丹精込めて育てたものをいろいろ教えていただきました。いやー、ほっこりあり、ちょっとうるっとあり、素敵なメッセージ本当にありがとうございます。さあ、この後 FM パルルン10時からは世界の4大都市を最新ヒットチューンでノンストップでプレイしていきます。グルーミンザシティ、水曜日は東京の最新ヒットチューンお届けしていきます。
そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。水曜日はゆかりんこと竹石ゆかさんがナビゲートを。今日はねトップガンの日なんですって。映画のねトップガンね。それにちなみまして、同じ作品何度も見ますかテーマなんですって。好きなテーマの好きなさ映画とか何度も何度も見る人っていますよね。うちの娘はね毎年コナンを3回も4回も見てたの。なぜか今年はコナン熱が冷めてしまったのか1回も見に行ってない。突然ですねこれね。そして私何度も見ているもの、昔見ていたあのドラマとか連続ドラマとかふっと見たくなってネットで見たりとかねすると、ああこうだったって懐かしくなったりしますよね。今はね一番楽しみにしてるのはキングダム。いやーもう待ちきれない。もう本当にキャストが発表されるたんびに早く始まんないかなキングダム楽しみにしてます。皆さんどんな映画どんな作品何度も見るほど好きな作品はあるでしょうか。この後もぜひ FM パルルにお付き合いください。バラの季節になりました。オープンカーでもあっちこっちでやってます。ぜひね時間があったらたくさん季節の花をね見に行きたいなと楽しみにしていたりします。皆さんもどこか行ってきたよとかね、行楽の季節なのでぜひ行ってきたらお写真などつけて教えてくださいね。楽しみに待ってます。あ、それでは私とはまた来週元気にお耳にかかりましょう。5月13日愛犬の日、今日は愛犬ちゃんにぜひ美味しいおやつ買って帰ってみてはいかがでしょうか。原田美由香でした。またねー。

0: Fan Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: った指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

Çok.

0: CoJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。5月13日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。先週はですね、ようやく髪を切りました。もうなんだろう、自分的にはね、もうすでにこうモハモハでライオンっぽくなってるなと思ってたので、そう切りたいなと思っていたんですが、なかなかどういう形にしようかなっていうのをそう決まってなくて、でこうインスタとかねでいろいろとチェックしまして、今回ね初めてじゃないかな、ショートボブという形にねしました。映像を見てる方は見えるかなと思うんですが、去年はショートカットだったので、そのショートカットから、まあ、後ろをね徐々に気持ち、まあ、11月ぐらいから寒かったので、こう徐々に揃えていく感じに気持ちしてまして、でですね、そうやっとというか、まあ、とうとうね後ろが綺麗にパツンと揃いまして、ちょっとすっきり嬉しいですね。もう本当に4月はゴムで結べるぐらいになっていて、いやもう私としては本当にめちゃくちゃ長いと思ったんですけど、そうまたちょっとゴムでは結べないぐらいの長さにね、ちょうどなんだろう、顎ぐらいかな、顎より短いかな、そう、そのぐらいでね後ろをこうパツンと切って、でちょっと色をなんかピンクも飽きたし、金色っぽいのもちょっと白っぽいのも飽きたというか、うん、違うなと思って、

若干赤っぽいのをね色入れてみました。全体から入れても結局自分の髪の毛の色抜かないでそのままやったので、まあ、そんなにはものすごくね染まってる

オープニングナンバー2曲続けてお届けしました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。さあ、ラインナップ紹介していきましょう。この後11時半頃からはデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生のお話があります。12時台に頭になりますとルックミーということで、今日の私の服装からですね、続けて1枚のアルバム紹介したいと思います。12時26分頃からクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分頃からファンファンファン、今日はですね第2週目ということで、テニスとかねランニングのお話をしていこうかなと思います。1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。さあ今日ですね、5月13日は何の日かということで見てみたいと思うんですが、カクテルの日とかね、愛犬の日、今日みゆかさんやってましたね、あのなんだっけ犬じゃなくて愛情を持ってっていうね、あのそう育てているものねやってましたね。それからメイストームデーでしょ。そして私が今日テーマにするのがじゃん、こちらトップガンの日。1986年昭和61年5月16日にアメリカで公開されたトム・クルーズ主演映画トップガンの続編となるトップガンマーヴェリックを日本で配給する東亜ピクチャーズ株式会社が、例年アメリカで5月13日に開催されているトップガンデーのイベントと同日に記念日を制定していますということでですね、そう今日トップガンの日なんですって。何のことだいっていうね感じなんですが、はい、ここからテーマ、同じ作品何度も見ますかということでね、お届けしていきたいと思います。あの映画じゃなくてもいいですよ、ドラマとか、あとは

私は、まあ、最近してないですけど舞台とかね、あの劇団四季の私キャッツなんて何回行ったんだろうみたいな、4回ぐらい多分ね行ってると思うんですけど、そう、そんな感じで、あの繰り返しというかね、同じものをです、続編とかではなくて同じ作品何回もこう見ますかということでね、聞いていきたいと思います。映画館に何度も行くっていう方もいれば、まあ、映画で見た後に、なんだろう、まあ、最近はね DVD とか借りたりはしないのかな、あの、まあ、私の世代でいうとビデオですけど懐かしいですね、あのビデオレンタル、すごい大きいこうガチャっていう箱に入ってたの皆さん覚えてます？でこうね、なんだろう、新作とか言ってもすでに新作じゃなくて、もう1年越しぐらいでしたよね、あれレンタル自体がね、本当にね。そうで、あの、へー、借りられてる全部とか思って、毎日のように通って、やっとこさ見れたと思って、そこからまたあの金曜ロードショーとかね、水曜ロードショーとかで、昔はテレビで、なんでしょう、その場合は字幕でなくて吹き替え版で大体ね、あの洋画の場合はやるので、そう、それをね待っていて、で同じものをだから何回も見てるっていうねこともあるかななんて思うんですけど、ぜひ皆さんからメッセージお待ちしています。さあ、メッセージの宛先、メールは fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは029-307-8055、 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: fmpodunu.co.jp
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブー。
3: ズバリ丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
7: トップガンの日でこれをかけないのはね、ダメですからね。まずオープニングでねかけたいなとか思ったんですけど、はい、かけていきたいと思います。ケニー・ロギンスのナンバーです。デンジャーゾーン。

11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日はですね、トップガンの日というところからテーマ、同じ作品何度も見ますかということでね、お届けしていきたいと思います。もうあれも含めちゃいましょうか。ライブとかコンサートもそのツアー中何回か行く方っていらっしゃるじゃないですか。私はもうね、お金のことももうちょっと無理だなと思って、1回だけでも当選したらわーって感じで行ってくるタイプなんですが、なんかこう続けてね、2日間3日間聞かれる方もねいますから、そう続けていくよとか、その続けていく理由もね、皆さんぜひ教えてほしいですね。例えば映画館だと、なんだろう、こう週ごとなのかな、なんかこうもらえるグッズみたいなのがね、アニメとかだとついてきたりとかありますよね。あとは何か販売しているとか、そういうのでね、それが欲しいからっていう方もいるかなと思いますし、私今週だ、レイトショーなんですけどね、プラダを着た悪魔2を見てきたんですよ。なんですけど、見るポイントがあまりにもありすぎて、つまりこうファッションのねものなので、ものすごいファッションの量で、それがものすごい勢いでこう流れていって、あれ結局ちょっと洋服よく見てなかったみたいな、内容を見てるとやっぱりあまりそう見てなかったな、あれあの時ってこれ何履いてたんだろうとか、何着てたんだろう、あれサングラスあれ何だったんだろうとかね思うと、あ、なんかもう一回、まあでも映画館じゃなくてね、配信とかでなったらでいいかなとか思ったりするんですが、もう一回ちょっと見たいなとかね思ったりしますね。なので、その内容がこうなんとなく自分の中で噛み砕けなかったからもう一回見るっていう方もきっといるだろうし、私みたいにこう細部なんていうんですか、細かい部分で、そうあれって何だったんだっけなみたいなねとかね、見たいからもう一度ちょっと見たいなとか、見ましたみたいなね、その理由もつけていただけるとね嬉しいなと思います。そうで、そのね映画の前に、あ、こんな楽しみ方もあるんだって、また本当に私調べてなくてたまたまだったんですけど、友達と映画館に行く前に時間があったのでお茶をしようということになって、スターバックスに行ってきたんですが、たまたま店員さんとですねお話を、なんとなく映画の話になって、でそこからでね、あ、そんなのあるんだと思ってちょっと調べたものがあります、こちらですね、

WWD というところからの、ね、配信ですが、スターバックスからプラダを着た悪魔2のミランダとアンディに寄贈を得たカスタマイズビバレッジが登場ということで、4月30日の公開記念で映画に登場するキャラクターミランダとアンディに着想を得た2種のカスタマイズビバレッジを提供します。一部店舗を除く全国のスターバックスで取り扱いしています。しているんですけど、意外と大々的にこう書いてなくて、なのでね、ちょっと聞いた方がいいですね。私はまあたまたまカプチーノをなんとなく頼もうと思ったところからその話が始まったんですが、2つこの紹介しますね。ミランダに着想を得たザ・ミランダスターバックスラテは、スターバックスラテを無脂肪ミルクに変更、フォームなし、エスプレッソショット追加、エクストラホットにカスタムした商品ということで、あ、それもいいなと思ったんですけど、ちょっと私エクストラホットは無理だなと思って、でミランダがエクストラホット好きだったんだっけとかね、どこかで飲んでるんだっけとかね、そういうのもちょっとこの映画を見る楽しみになるかなと思ったりします。そして私が飲んだのはこちら、アンディに着想を得たザ・アンディオーツミルクカプチーノ。こちらはですね、カプチーノをオーツミルクに変更、バニラビーンフレーバーシロップ追加、シナモンパウダー追加にカスタムした製品ということで、カプチーノがちょっと甘めで、でもシナモン結構たっぷりな感じだったのでね、私はすごく好きな感じでしたね。いつものカプチーノがなんかちょっとこう、なんだろう、女の子らしくなったっていうかね、可愛らしくなった感じかな。でなんかウキウキして飲んだんですけど、映画を見た時にはもうすっかりそれを忘れていて、あ、どっかでこれ飲んでたのかなとかね思ったのも、エンドロールが流れる時みたいな感じだったので、そう、もしかするとあれプラダを着た悪魔のワンの方だったのかとかね思いながらね、そうちょっと飲み物を思い出してました。ぜひ皆さんこのね、ミランダとアンディのオーダー用の QR コードとかもあるので、ちょっとね気になる方は検索してみてください。まだそんなね、映画館にはちょっと持ち込めないですけど、でも、映画の前とか後とかにそういう楽しみ方もできたりとかするなと思って、他のもちろん作品でも、なんて言うんでしょう、そのね、レストランとかなんかとこうコラボレーションしていたりとかあると思うので、そういう楽しみ方してる方たちももう一回ね見てみたいなとかあるのかなと思ったりします。皆さんからのねメッセージまだまだお待ちしています。さあ、この時間はこの曲をかけようかな。もう映画がというか、映画、そう、洋画邦画に限らずですけど、映画好きなので、いろんなね映画の今日音楽集めてきてます。こちらはですね、ノッティングヒルの恋人、懐かしいですね。もうジュリア・ロバーツ超かわいいみたいなね感じですけど、はい、そこから1曲お届けしたいと思います。ローナン・キンシングで When You Say Nothing At All。

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: Delicious Food Navi。 この番組は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: さあ、4月はですね、お弁当の話をね、してきましたが、はい、今日はどんなお話でしょうか。
6: そうですね、はい、はい、もう5月の連休も明けてゴールデンウィークが過ぎましたね。なので、まあ、新しく4月から1年生になった小学生もそろそろ学校生活にも慣れて、でお昼の給食にも慣れてきた頃かなと思っているので、うん、学校給食の話を少し、
5: はい、
6: 取り留めもなく

0: してみようと思います。
1: はい、
0: はい、学校給食ってね、やっぱりその小学校中学校っていう義務教育の中では必ず食べてほしいお昼ご飯ですよね。これ学校給食法っていう法律でも定められていて、大事な教育の一環として給食を提供して食べるってことがもう決められてるんですね。ご自身で学校給食の思い出って何かありますか？
1: そうですね、私は小学校6年間だけ給食だったんですけど、
0: はい、
1: 小学校始まりたての頃はやっぱり母のご飯しかっていうとあれですけど、ほぼ母のご飯しか食べてこなかったので、あまりいろいろな味にね接することが少なかったので、
0: 確かに
1: 給食の味付けというものに、あ、こんなに違うんだって、そのお味噌汁もそうですし、スープもそうなんだけど、あ、これだけ母のと違うんだってと思うと、初めの頃はやっぱり受け付けられなかったっていうのがすごく覚えてますね。
0: はい、そうですよね、それまでお母さんが作った料理、お家で食べてる料理がね一番のこうウエイトを占めていたわけで、初めてねその学校で出される食事が本当にどんな表情で食べているのかってね、きっと保護者の方も気になってると思うんですけれど、学校の給食はそのさっきも言った学校給食法っていうね法律の中で定められていて、でその給食を出す目的っていうのがはっきりと記されているんですね。でその中のいくつかを紹介すると、例えばその適切な栄養をとってもらって健康な生活を送る習慣を身につける、これは健康と栄養をそこでちゃんと身につけてほしいんだよということの目的ですよね。あとはその給食もみんなでこう準備をして、当番制ですかね、お当番さんがいてみんなで準備をして、協力して準備とか片付けを行って、そして食べる時には楽しく会食をする、コロナ禍ではね黙食なんていうのもちょっと流行りましたけれども、その会食をするところで楽しい会話を弾ませたり、食べ物に対してのこう意見を述べ合ったり、そこで社交性が養われるとか、あとはその食文化ですよね、出てくる料理が例えば日本で伝わる昔からの料理だったりするかもしれないし、海外で作られている料理をメニューに入れるかもしれないので、食文化について触れる、理解をするという目的だったり、あとは自然とこう何でしょうね、作ってくれる人、料理を作ってくれる人もそうだし、その食材を作っている人、あとは食材がどんなふうにここの食卓に乗ってくるのかっていう流れを知る場であったり、その用意をしてくれる方に感謝をする。でもう一つは地産地消かな、その地域の食材を使って地域の産業を理解するなんていう、いくつかの目的がちゃんとあって、これが学校給食法という中に定められてるんですね。で最近はその無償化なんていうこともねよく耳にしますけれども、はいはい、給食費っていうのはですね、今までは、保護者の方に材料費の分だけを負担してもらってたんですね。でその他の水道光熱費とか施設の管理費、調理員さんたちの、人件費、そのあたりは、学校設置者、市町村とかが負担をしていたんですけれど、今後はその保護者の方が負担していた食材の購入費というのが無償化されていくところが多くなっていくし、すでに、ね、無償化がもう進んでいるところもあると思います。こういったこの給食法っていう法律で守られているんですけれど、小学校と中学校、ここは大体給食が出されていると思うんですけれど、大体ね、その小学校の出される栄養量は650キロカロリーぐらい、あまりピンときませんよね、数字で言われても ね、 大人も2000キロカロリーから2200、300キロカロリー食べる方が普通なので、子どもの1日に必要な食事全体の量の3分の1の量が1食で取れるように計算されているのが学校給食の特徴なんですね。でその中でもやっぱりカルシウムっていうのは体が成長する時でね、骨も発達していく時だから、カルシウムはちょっと多めに設定をするというようになってるんですよね。はい、でやっぱり日本は大人になってからその血管が硬くなったり脆くなったりすることで病気を発症する人が多いので、食

0: 塩分摂取についてはちょっと厳しく制限されていて、小学校では2グラム未満で一食作りましょうという、ね、基準が示されているんです。
1: 献立表というのはね、はい、小学校、息子たちが小学校にいる時とかは、必ず前の月に配られて、そうで、それを意外と私も見るのが結構楽しみで、
0: はい、
1: この食材というかこの時はこういう副菜をね持ってくるんだとか、結構参考になるなと思ったり、あと、お昼カレーの日だったら夜カレーじゃないのにしようとかね、そうそう思って、あの献立表はねすごくこう楽しみというか、あと、ね、何キロカロリーとかちゃんと書いてありましたしね。
0: そうですよね、はい、なのでやっぱ給食を食べるっていうことは、その小学生とか中学生がどのくらいの量が適量なのかっていうのを知る上でもとても大事なことなんですね。そうかといって、やっぱ子どもさんたち成長の過程がね少し違ってくる子たちは出てくるので、足りないっていう子もいれば、いやこれでは多いっていう子もいたりすると思うんですね。それで、多い食べきれない場合には、その事前の盛り付けの時にちょっと一言声をかけてもらって、少なめにとかね、あとは残っているお料理を多く食べたい時には分けて食べてもらうですね。であくまでもどのぐらいが適量なのかっていうところを見てもらうことがとても大事なので、今までの食事の量が多かったのか少なかったのか、それを考えてもらう時にはとても大事な場となるんじゃないかなと思いますね。昔は給食残すとね、食べきるまで経っちゃダメだよなんていう時代もありましたけど、
1: そうそう、掃除の時に一人テーブル残っていてそう頑張ってね食べてる子とかもねいましたね。
0: でも今はそれはね無理強いをしないってことになっていますから、はい、食べられる量だけをよそってもらって、食べられたねっていう時にはぜひ、ね、褒めてあげてですね、はい、あとはですね、その配慮が必要な場合もありますよね。食物アレルギーの対応だったり、あとは宗教上の理由でね食べられないものがあったり、そのあたりは栄養教諭の先生方が配慮をしてくれていると思うので、遠慮なく先生方にお声掛けをしてみるといいと思います。はい、で栄養教諭というのはね、どこの学校にも必ずいるというわけではないんですね。
1: そうなんです
0: か。そうなんです、はい、でそもそも給食の献立はこの栄養教諭の先生とか給食に関わる先生たちが立ててくださってるんですけれど、全校に必ずいるわけではなくて、複数の学校を掛け持ちしている場合が多いようなんですね。ですけど、担任の先生とか保健室の先生とかにお声掛けしていただければ、アレルギーとか宗教上の理由だったりで配慮が必要な場合には対応してくれると思います。はい、ぜひ献立表を活用してたってお話がありましたけれども、献立を見るとね、いやこれ食べたことないメニューだなとかね、そういうのあると思いますけれど、ぜひその時にはお子さんから話を聞いてもらって、お味付けとか家の食事とどうだったとか、そんな比較をお家でも話をこう膨らませる意味でね、していただけるといいかなと思っています。
1: そうですね、小学校とか中学校で PTA でですね、こうちょっと食事中とかをね見学する時があったんですけど、放送で野菜の産地はとかね、子どもたちがそう放送委員会で話しているのを聞いて、あちゃんとこう食べながら耳でね勉強をねしてるんだなっていうのもね、すごく印象的で、はい、覚えてますね。
0: ああそうですか、はい、ね、大事な取り組みですね、はい、時和大学ではもちろん給食はないんですけれど、学食といってね学生の皆さんが利用する食堂があるんですけれど、今年はその学食をオープンキャンパスの時に食べてもらえるようにオープンするっていう話も聞いているので、もし大学の学生さんがどんな食事をしているのか気になる保護者の方いらっしゃったら、はい、学生さんと一緒に高校生とかね一緒に来てもらって学食を楽しんでみると、また違った食事が楽しめるんじゃないかなと思います。
1: いいですね。その大学生はやっぱり大人の何でしょう、取るキロカロリー数で計算されてだいたいこう出てきてるんですかね。
0: そうですね、集団で給食を提供、集団に対して給食を提供するときには、そこに食べに来る方たちのおおよその年齢層ですね、そこで栄養量を決めていくので、18歳以上の成人向けの栄養摂取基準が使われてると思いますね。
1: わかりました。オープンキャンパスのね、はい、一つのそれも楽しみになると思うので、はい、ぜひ行ってみたいなと、
0: はい、お待ちしてます、
1: はい、はい。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmparadun.co.jp 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日はですね、トップガンの日というところから、同じ作品何度も見ますかということでお届けしています。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。さあ、同じ作品を見ますかということなんですが、まずね、映画館でどうですか、どうです、映画館に足を運ぶ回数って皆さんどのくらいなんだろう。年に何回ぐらい行きますか。私はですね、子供が小さい頃は、まあ、自由に自分で見るっていうのはあまりなかったんですけど、最近は結構レイトショーで行くのが好きで、月に1回は行ってるかな。本当は月にもうちょっと 2,3 回行ってもいいかなとかね、思ったりしますが、なんだろう、スマホのね、こうポンタパスとかでちょっとお得にね行けたりとかするので、そう、それをね使って行ったりとかしてますね。こちら DTI というねところからのホームページに書いてあるんですが、株式会社ドリームトレインインターネットが運営する、毎日を楽しくする作品に出会えるをコンセプトに、アニメ、映画、ドラマの作品情報や動画配信サービスなどの情報を配信しているエンタミートは、全国の10代から50代の男女2000人を対象に映画に関するアンケートを実施し、年代別等の特徴についてまとめましたということでですね、これをね、ちょっと見ていきたいなと思うんですが、対象者は15歳から59歳の男女、サンプル数2000人、居住地全国、ネットリサーチで行ったということなんですね。年にですね 1,2 作品見るという方が 19.3%、 年に3,4 作品見るという方が 10.9%、 年に5から9作品 5%、 年に10作品以上が 5.4%、 たまに映画で見る、映画館で見るが 36.9%、 映画館には行かないが 22.7%ということでですね、まあ、年に1回ぐらい行くっていう、1回以上行くっていう方は、まあ、全部で、ね、40% 以上はいるんだなと思うんですが、男女別見ていきたいと思います。どっちが多いと思います皆さん、ね、男性の方がこれ棒グラフでね、棒グラフで書いてあるのを今 の読み取りながら、口で言葉にしておりますが、男性がですね年に 1,2 作品見るという方が 17.6%、 年に 3,4 作品が 10%、 年に5-9作品が 5.6%、 年に10作品以上が 6.8%、映画館に行かないはね 23.6%、 だから映画館に行かない多い気がしますよね。女性の方を見ますと、同じその映画館に行かないだと女性は 21% なので、まあでもあんまり変わらないのか。でたまに映画館で見るが男女ともにですね 37% ぐらいになってますね。なのであんまり男女比ないのかなと思ったりします。年代別いきましょう。年代別、これは何歳が皆さん多いと思います？10代はですね、10代多分中学生高校生ですよね。中学生高校生は一番多いのがこれか、たまに映画で見るが 29.5%、 なのでまあ年に何作品かなっていうね感じなんでしょうか。でもそのやっぱりたまに映画館で見るが一番パーセントとして、この20代も30代も40代50代も多いですね。ただ、まあ、年に 1,2 作品映画館で見るよっていうパーセントだけで見ると10代が一番多いのかな、 26% になってます。中学生高校生だとなんだろう、こう学校の中でも話題になったりとかして、で特に春休みとか夏休みになるとアニメ作品をね結構多く取り上げてくれるので、小学生も、まあ、幼稚園生もそうですけど、家族揃ってというか保護者付きでね一緒に行くっていうパターンがね結構多いのかななんて思ったりしますが、うちの話でいくと私は父とか母と多分一緒に行ったことはないですね。映画館好きじゃないんじゃないかなと思ってるんですけど、そう、私初めて見た映画はあれでしたね、高校生の時に、懐かしい、なんだろう、デパートの中に入ってたね、すごくなんか小さかったの覚えてるんですよね。高校の視聴覚室かみたいな、視聴覚教室かっていうぐらいの大きさだった気がするんですが、そこで魔女の宅急便を見たのが私多分映画初めてだと思います。大丈夫かなこれ親とかに違うとか言われてそうですけどそう、もしかするとガンダムとか見てるのかな、他の子たちとかね一緒に。でもですね、なんか自分でこう映画館に行ったぞっていうのが、そうですね、高校生の時が一番こう強い印象でね覚えてますけどね。皆さんどうでしょうか、いくつぐらいで映画館行ってっていうのを覚えてますか。大学生とか社会人になると友達とも行きましたし、デートでね映画に行くっていうのもね結構私たちの時代はなのかな、今もそうですかね、あったなと、はい、思ったりします。さあということで曲をお届けしていきましょう。こちらはトップガンのサントラからですね、チープトリックマイティーウィングお届けします。

11時台最後のナンバーになります。もうこれを聞いてね、ちょっとしびれてきますね。こうパルプフィクションからね、ですけどね、こちらも本当もう、まあ、ユア・サーマンとジョン・トラボルタとかブルース・ウィリスもねかっこよかったんですけど、あの当時ってクエンティン・タランティーノの作品がもう本当にものすごく目白押しというかたくさん出てましたよね。まあ、またねそのお話もしていきたいと思いますが、こちらの曲はアーグ・オーバーキルでGirl, you'll be a woman soon.

0: Pod, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときにカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたいときもカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: Commune on 76.2 FM Paloloon。
1: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。12時台最初はルックミーということで、今日の私の服装ですが、もうすでに夏っぽい格好になってますね。これね、ジーンズはですね、今日刺繍がこのね太もも、両太ももにしてあります。そう、ちょっと色落ちしてるジーンズ、これ初めからダメージなのじゃなくて、多分履いてるうちにダメージを受けたであろうダメージジーンズですが、はい、の上にですね白 T、 胸にフォトプリントあります。結構ねフォトプリントの T シャツ好きです。でその上に青と白の 縦ストライプですね、ストライプのシャツ襟なしで、こう袖をまくって、ここでこう何腕で止められるボタンがついてるんですけど、そう、私結構ねジャケットもシャツも2巻きか3巻きぐらいこう巻くの好きですね。そして上に、今ちょっと暑くて脱いでるんですけど、脱いでるというかかけてるというか、これねすごい色味が画像を見てる方わかるかな、黄色い卵焼き色みたいなねどんな表現なんでしょうか。でも卵焼き色なんですよ本当にのね、サマーニットみたいな感じのを、これをこう肩にかけると、全体的にほらブルーと白でね成り立ってるので、私のこの服装がちょっと色をね黄色っぽいの刺すと可愛いかなと思って、はい、差し色で持ってきました。ということでこれもね結局全部脱いで、さっきは半袖 T シャツに、ね、なってましたけど、もう本当に暑い日ね続いていくと思うので、もう私暑いの本当に苦手なのになと思いながら、はい、T シャツをね今年もガンガン使ってうまく活用していきたいなと思っています。さあ続いては1枚のアルバム紹介していきましょう。かけながらがいいよね。はい、こちら行きましょう。今日はですね菅田将暉の1月14日に、はい、歌ってくれた発売になりました、センセーションサークル。どっちがいいんだろう、日本語で言うと感覚圏って書いてありますけどね。こちらから3曲お届けしていきたいと思います。1曲目はですねセンセーションシーズン、2曲目 I'm in shock、 そして最後に Water お届けしていきたいと思います。

0: 我慢しなきゃ食べ過ぎ食べ過ぎ、でもバイトでガミガミ言われてどうしよう、食べ過ぎ食べ過ぎ、はあ、あの映画館行って、あの映画見て、
1: バイトやめたいけどいただきます、楽しみます。ああ、最近まかないが美味しくて

0: fmpodadoon.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388

0: 1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: いやーかっこよかったですね。もうこれで番組はい終わりにしますってなりそうなぐらい、あのなんかもうね中に入っていましたが、映画見たくなっちゃいましたね。シェリル・クロウが歌ってました、 Tomorrow Never Die といえば007ですよね。007ももう本当に話せば長いですけど、あの歴代のジェームス・ボンド、皆さん俳優わかりますか？初代はショーン・コネリーね、あのかなり有名かなと思うんですけど、2代目ジョージ・レーゼンビー、3代目ロジャー・ムーア、4代目ティモシー・ダルトン、5代目ピアーズ・ブロスナー、6代目ダニエル・クレイグということでですね、5代目6代目で私映画館で見始めたかな。ショーン・コネリーはもう初めね、1962年だから生まれてないなっていう時で、多分ねビデオレンタルしたんじゃないかなと思いますけど、本当にあのとにかくかっこよかったですよね。めちゃくちゃあの憧れる感じのね映画でしたけどね。このジェームス・ボンドも次誰がなるんだろうっていうのもねすごくあの期待が高まって毎回ねだと思うんですが、ボンドガールもかなりいろいろとこう変わりましたよね。本当にどの人一番あれかな、覚えてるかな、もうめちゃめちゃ綺麗な人ばっかりっていうね、そうじゃなきゃボンドガールになれないんだろうけれども、そうなんかその人がね今回は誰なんだろうって見るのがすごくこう楽しみで、そうだいたいねあのボンドガールにこう騙されている感じがねあのお決まりだったなと思いますけどね。皆さん W7 見てたでしょうか。私ねそうなんだろう、アクションものは結構見ていたんですが、でも映画館で見始まったのはやっぱ社会人になってからなのかな。のブルース・ウィルスが出ていたあれなんだっけ、ダイハード、ダイハードとかは多分全部レンタルで見たり、あとはロードショーで見てた気がしますね。なんだろう、ダイハードっていうとクリスマスからなんかこう始まるイメージが強くて、クリスマス頃になんかやってませんでした？で年末になるとね、あの忠臣蔵もう何回私生まれてから忠臣蔵は何回見たんだろうみたいなね、最近のね子たちそう忠臣蔵見てないのかなと思うと、なんかちょっと私はね残念なんですけどね、やっぱりこうなんて言うんだろう、それがすごくこう日本らしいって言えばいいのかな、わかんないんですが、なんか年末といえば私の中ではねやっぱりすごく忠臣蔵、それからあのなんだろう時代劇もこう一日丸一日通してずっとやってるのもありましたよね、お正月かな、いやあれすごかったなと思ってね、なんかまあ時代劇がそう多かった、私が小さい頃ね時代劇が多くて、で時代劇は私は何度も見てますね、映画じゃないですけどドラマっていうの、時代劇ってドラマなのかな、そう鬼平犯科帳とかの剣客商売とかに至っては好きすぎて本まで読んで、あの本まで揃えてありますけどね、そうもうどこからなんか見てたんだろう、暴れん坊将軍とか、何回も見てますよねきっとね、大岡越前とか見てますねでも本当に時代劇ばっかり見てた気が、なんで時代劇いっぱいこんなに見てるんだろうっていうぐらいね、てか時代劇しか覚えていない小さい頃ってね思っちゃいますけどね。皆さんどうですか、映画、まあ映画館に行かなくてもこう家でね何度も見るっていう方もいるかなと思うし、そう思い出しました、うちの母はね多分ね映画館のあのこう真っ暗にされて、あの全部ドアが閉まってるっていうのがね 嫌だったみたいなことを言っていた気がします。なのでそうきっと私をねあまり連れて行かなかったのかなと思ったりしますけどね。まあ今もそうだけどかなりあのなんだろう変わってきましたし、本当にシートもすごくいいし、まあ今は 3D とか 4D とかね、私あれねまだ体験じゃなくて体感したことないんですよ。どうなんだろう、あの映画館に行くと私 4D じゃないのに 4D をやっている劇場って言えばいいの、何番スクリーンってあるじゃないですか、それ多分隣とかだとなのかな、揺れを感じたりするんですよ、あのゴーとか。いや私今見てる映画にそれいらないなみたいなね思ったりしますけどね。そうかでもやっぱり映画は映画館で見たいなと思ったりします。っていうこの話をしてるとねむちゃくちゃ話が長くなってきそうなので、はい、また違うところで話をしたいなと思います。 CM 挟んでクロスポイントをお届けしていきます。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけどいつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: 時刻は12時27分にあと3秒でなるところですね。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点クロスポイントのお時間です。さあ今日はですね、そう映画館のね、まあ、映画館の話というか同じ作品何度も見ますかっていうテーマなんですが、どうしても映画館の話になってしまっていて、そうなので映画関連のね話をしていきたいなと思います。まずこちらはですね、映画 .com から、アメリカ最大の映画館チェーン AMC が新興のライブエンタメ会社アリーナワンと組み、生コンサートを劇場でリアルタイム配信する新サービスを6月に始めるとデッドラインが報じました。全米300館以上の自社劇場が配信先となります。最近映画としてもですね、ツアーを映したりとか、あとはまあその何でしょう、誕生からね、これから6月にマイケル・ジャクソンの話もねやりますけど、今までもいろいろとありますよね。まあ、そこにやっぱり注目してるのかなと思うんですが、第1弾はベベレクサ、6月17日パリス・ヒルトン。パリス・ヒルトンって歌ってるの？って思ったんですが、ちょっと私がね知らないだけかな。6月18日、それからマレン・モリス6月20日の3公演、チケット代は40から75ドル約6000円から1万1000円で、税金とオンライン手数料が別途かかります。追加のアーティストと日程は今後発表される予定です。ということで、面白い試みですよね。映画でもなくて なんて言うんでしょうね、あのフェスとかは結構生配信とかしたりしてるのかな、なんかそれに似てる感じなのかなと思ったりしますけど、またちょっと違うのかな。専用ステージはペンシルベニア州リティッツのロックリティッツキャンパスに設けられています。アーティストはこの会場1会場で演奏、その模様が全米300館以上の劇場に同時配信される仕組み。配信は一方通行ではなく、これがねまた面白いなと思うんですけど、映画館側の観客の歓声や反応もアーティスト側に届けられる双方向けの仕掛けが組み込まれているそうです。ということは静かに聞いていなくていいっていうことですよね、うん、コンサート映画は近年北米興行の主要ジャンルの一つになっています。AMC が配給したテイラー・スウィフトのドキュメンタリーテイラー・スウィフト・ジ・エラーズ・ツアー2023はハリウッドのストライキで新作の公開が滞っていた同年秋の北米興行を支える存在になりました。アリーナワンのピーター・ハミルトン CEO はアーティストたちは既存のツアーを劇場向けに作り変えているのではなく、この場のために新しい公演をゼロから作っている、ライブのあり方そのものが生まれ変わることになると意気込みを語っているということで、これ面白そうですよね。なんか日本でもやってみたらいいんじゃないのかなとか思ったりしますけど、どうなんだろう、どのくらいの人がね集まるんだろう思ったりしますけどね。さあ続いてこちらですね、シネマトゥデイからです。ワイルドスピードドラマ化正式発表ということで、ワイルドスピードですよ。もうワイスピはこれ何年、皆さん何年経ってるか知ってます？ワイスピ自体ね、いやすごかった、これ25周年なんですよね。もうね、人気カーアクション映画ワイルドスピードシリーズのドラマ化が決まりました。映画版で主人公ドミニク役を務めてきたビン・ディーゼルが現地時間11日、 NBC ユニバーサルのアップフロントプレゼンテーションに登壇して発表しました。ビンは過去10年の間にワイルドスピードシリーズのファンからおなじみのキャラクターたちの物語をさらに拡大してほしい、あ、スピンオフってこと、もしかしてテレビの世界に進出してほしいという声が寄せられていたことを受け、今回のドラマ化が実現に至ったとコメント。制作総指揮を務めるビンは、ビンが制作総指揮を務めるんですね、それもびっくりなんだけど、 NBC ユニバーサルのストリーミングサービスピーコックですでに4作が進行中だと明言しました。ただし関係者がデッドラインに語ったところによると、そのうち1作はピーコックでの配信が決まっているが、残りはまだユニバーサルテレビジョンでの開発段階とのこと。フューチャーされるキャラクターやストーリー詳細などは明かされていません。なお映画ワイルドスピードシリーズは第11弾、もう11弾ですよ。もう私多分全部見たと思うんだけどてかもう見返すのも結構ね大変で、どっから見てないのかもうよくわかんなくなってきたっていうね。しかもあれなんかね、その何作目かで、あ、死んじゃったのと思ったら、あれ生きてたのみたいなね感じになったりしますからね。いやこれはもうどこまで続いていくんだろうっていう気がしますけどね。第11弾、こちらはファストフォーエバーで完結予定とされており、完結予定です。でもどうなんでしょう、ね、完結予定とされており、全米公開が2028年3月17日に決まっているということで、2028年にどうだろう、同時公開してくれるんですかね、これね、ワイスピね。この第11弾も楽しみですし、

ドラマ化もどこをねこうフューチャーしていくのかなっていうのが結構もうねたくさんいるじゃないですか。もう誰が主要人物なのかっていうぐらいねたくさんいますからね。そう思うとそうスピンオフじゃないけどなんだろうそのドラマも相当続いていくんじゃないかななんて思ったりします。さあもう一つ行こうかな。かなりエンタメ寄りになりますがこちらフライデーデジタルから、もう今日はですねトップガンの日というかもう完全にあのトップガン、まあ、トップガンのことでも喋ってないか、そっかトップガンのことは喋ってないですね。あのトップガンの曲はかなりかけてますけどね、まあ、トップガンといえばトム・クルーズですね、今更というか今ですかって感じなんですけど、トム・クルーズメグ・ライアンと熱愛報道ということで、あの何度も見ちゃいました。え本当にと思って、これあの2000何年とか間違ってないみたいなね、いろいろこう検索してしまったんですが、はい、でもねあのお二人とも60代超えてますが、メグ・ライアン64との交際が報じられ衝撃を与えたトム・クルーズ。いや別にね衝撃あ、そう、あ、そんなに衝撃あんのかな。やっぱりでもトム・クルーズっていうとあの20ぐらい離れてるねこう若い子と付き合っているイメージが、20どころじゃないか、ね、もっと離れてる子と付き合ってるイメージがありますが、恋大きいトム・クルーズなんですけど、なんともう一人の大物女優の名前が米メディアから飛び出し、本命はどっちだと全米が注目している。もうねあのかなりどうでもいいんじゃないかなというか、二人と付き合ってるんじゃないかなっていう気がねしますけどね、まあ、一作目の映画、まあ、トップガンでですよ共演したメグ・ライアンと、まあ、今なんだみたいな。二人はトップガンで共演してから長い付き合いがあり、自然にコミュニケーションが取れて互いを信頼し、お互い無理に繕ったり印象付けようとしたりする必要がない間柄ということで、あのすごくこうね親友のような間柄なんでしょうね。感情的にも非常に相性がいいということで、トム・クルーズの友人たちももう彼女こそが運命の人なんじゃないかという話をねしているということなんですが、いや運命はねきっと何度も訪れるんじゃないかなと思ったりしますね、はい、ということで今日トピック3つお届けしていきました。さあ曲いきましょう。どの場面か分かりますね皆さんね。今日トップガンの、 あのサウンドトラックもバッチリ持ってきていますからね。こちらラリー・グリーンでスロー・トゥ・ザ・ファイヤー。

0: ビーチボーイズココもお届けしました。この曲もね、トム・クルーズカクテルでかっこよかったなとかね、思い出しますけどね。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。コミューン on 76.2
1: FM パルルーン。なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日はですね、トップガンの日というところから、同じ作品何度も見ますかということでね、お届けしています。映画館に何回も通うよっていう方もいれば、お家で配信のねものを何度も見たりとか、あとはこう好きな場面だけを YouTube とかで何回も見たりする方もいるんじゃないでしょうか。さあ、メッセージいただいてますのでね、紹介していきたいと思います。こちらはかわちゃんです。ありがとうございます。ゆかりんこんにちはです。毎日暑いですね。体調は大丈夫ですか？体調は大丈夫です。バッチリですバッチリどうかな。そう、でも足もね、ほぼ私の中では、なんとなく使うとやっぱりちょっと痛くなったりしますけど、でも8割ぐらいは戻ってきてるんじゃないかなと思います。はい。ところで今日のテーマですが、映画館で見た映画はディズニープラスとか DVD 等を購入して何度も見ますね。では今日も最後まで頑張ってください。仕事しながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます。ディズニープラスってことは、だいたいディズニーの、なんだろう、例えばパイレーツオブカリビアンとかですか？あれ？ディズニー配信じゃないかな。なんかディズニー、そうだよね、きっとね。そう、パイレーツオブカリビアンも私何回か見てる気がしますね。主役じゃないけどオーランドブルーム好きみたいなねとかありますけど、美女と野獣とかはね、あれです、劇団四季の私美女と野獣が好きで、そっちをね見に行ったりしてますけどね。はい。何をね何度も見てるのか、もしよかったら教えてください。さあ、続いてこちらは正次郎さん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。今日は1年ぶりの眼科の受診、2ヶ月おきの通院です。眼科の検査が終わって診察を待ってます。聞けるかどうか、どうだろう。今ちょうど診察中ってありそう？ありそうかな。お昼ぐらいにねいただいてますもんね、これね。番組には参加します。ありがとうございます。今日のテーマ、映画はあまり見ないですね。映画館には何度か行った程度です。テレビの時代劇やアニメは放送されていたら何度でも見ます。最初に見てた時とは違う発見があるように思います。そうなんですよ多分ね、映画もそうだと思います。でもそう、時代劇は今は違うのかな。再放送ってだいたい夕方4時か4時半ぐらいからやってませんでした？必ず4時か4時半から見るものと言ったら遠山の金さんか、あとは何だろう、アブデカアブデカ見た気がします皆さん見て時代画って感じだよね。そう、時代画なんですけど、でもちょうどね小学校から帰ってきた時かな

中学校から帰ってきた時かな。小学校高学年は多分その時間だいたいそのまま、ね、家に帰らず私塾に行ってしまったりとかしてたので、中学かな、わかんないんですけど、テスト期間中とかかな、なんかね、そう、そこでその時間っていうとそれを見てたっていうね、不思議ですね。逆にじゃあアブデカは何時からやっていたのかっていうとあんまり覚えてなくて、なぜか再放送の時間しか覚えてないみたいなね、はい、ありますけどね。そう、でも最初に見てた時とやっぱり違う発見があるから、映画も何度見てもいいのかなとか、あとはその同じセリフだけど何回もこう聞きたいセリフとか曲とかね、あるじゃないですか。そういうのがねやっぱりあると、まあその俳優さん、俳優さんが好きというよりは、なんだろう、その中に出てきたこうキャラクターが好きっていうね、のあるのかなと思ったりしますね。ありがとうございます。さあ、そしてもう一つ紹介できるかな。こちらはファックスいただきました。ありがとうございます。けいこちゃんですね。メリルけいこになってる。ちょっとかっこいい感じの名前になってますね。映画音楽いいですね。もう映画館から何年も遠くなっている私ですが、プラダを着た悪魔は見たいなと思います。メリルストリープが大好きで、彼女の作品はどんな役であっても彼女が出ていると分かると見たくなります。メリルストリープね、年取ってないとは言わないですけど、なんて言うんでしょう、すごくこう綺麗に年を取っていますね。全く年を取ってないっていう人よりは、私はやっぱりこう綺麗に年を取っている人がね素敵だなと思いますけどね。ジュリア・ロバーツ、ヒュー・グラント、懐かしい。そうそう、さっきねかけましたけど、もうノッティングヒルの恋人でまさにね2人出てましたね。メグ・ライアンも、あー懐かしい。昔は DVD ではなくてビデオをレンタルして何度も見ました。そうそうそうですよ。もうなんかね、若干こう多分レンタルされすぎてるのか、ちょっとガシャガシャってなる部分とかあったりしませんでした？子供が生まれると DVD を借りてきて見ていたのはウルトラマンと怪獣の戦うもの、何回見たら終わりになるんだろうかと思うぐらいでした。ありますね、何度も同じの見てもなんか子供たちもね飽きずに見てますよね。うちね、ルパン三世何回も見てましたね。なんだっけ、あ、カリオストロの城、もうセリフを覚えたんだけどみたいな感じで、さらにそう子供たちまでセリフを覚えたんであろうって感じで、そう喋ってんのにでも見るんだっていうね、うん、でもね、私も映画やドラマを何度も見ていて、子供たちにまた見てるのと言われることがあります。ドラマはランチの女王が好きだったな、亡くなった母は水戸黄門、もう毎日のように見ていましたね。主人は朝ドラのひよっこと、ママ母と、だっけこれ、義母と娘のブルース、どっちで読むんだろう、大好きですね。私は千と千尋の神隠しの舞台を、日本とイギリスのものを配信で何度も見ました。あ、配信そうなんだ、してるんですね。日本で再演してくれないかな、家で見るより映画館ですよね。メリル恵子でしたといただきました。ありがとうございます。そう、家もまあいいはいいんですけど、やっぱりこう雰囲気出ないなっていうのはあるじゃないですか。暗くしてもやっぱり家は家なので、なんかこう特に洋画だとね、家の雰囲気がね洋風じゃないしみたいなね感じになりますよね。そうそう、わかるわかる。やっぱりね、映画館、映画館どうなんだろう、このね、さっきのリサーチでいくと年に1回ぐらいは皆さん見てる方がね、40%、50% いるのかなっていう感じなんですけど、映画

館で見るってすごく減ったのかな。私があの行く多分時間帯の問題なのかもしれないんですけど、朝一番早いやつとか、早いと本当に8時台9時台からやってるんですよ。そんなの早すぎていけないだろうっていうのもあるんですけど、そこでもあのその時間帯だったり、あとはまあ平日のお昼のものだったり、あとはレイトショーに限ってはね、土日でも結構最近空いてる気がするんですけどね。いや、私があのなんだ大学生とか社会人の時ってもっと混んでたんじゃないかなって思ったりねしますけどね。そう、やっぱり映画館でぜひね一度は皆さん見てほしいなと、思ったりします。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ曲をいこうかな、こちらにしましょう。はい、もう今日はね洗脳しているのかというぐらいトップガンですけど、はい、ベルリンで Take My Breath Away。

0: 屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はトップガンの日というところから、同じ作品何度も見ますかということでね、お届けしています。先ほどですねメッセージいただいた川ちゃん、もう一回くれましたね。私がね質問しちゃったからね、ありがとうございます。ディズニープラスでは、あ、そうかそうか、スターウォーズもね。いやもうスターウォーズといえばもうシリーズ多すぎてもう全然見れてないんですけど、なんでしょう、一つ二つきっと映画館で見たのかな。でもあとはDVD で見た気がするんですけど、最近のはもう見てない気がしますね。スターウォーズやパイレーツオブカリビアン、クリムゾンタイトやいろいろですね。ではまた来週ですといただきました。ありがとうございます。そうね、ディズニープラスでもねいろいろありますよね。なんかこのなんでしょう、配信のものでなんかそういうこうなんだ、見るなんて言えばいいの、アプリじゃなくてなんて言うんですか、この Amazon プライムだったり Netflix だったりいろいろありますけど、皆さん何契約してるんだろうとか思ったりしますね。またそれはね、あの違う時に話がきっとものすごく長くなりそうなので、そう、その時にねしたいななんて思いますが、映画館のね話を、まあ映画館の話というか、映画館に先ほどもね、あのぜひ行ってほしいなっていう話をしたと思うんですけど、こちらですね、note.com からですね、映画館で映画を見る意味はということで、いやこの話をね、ああ同じこと言ってるなと思ってね読んでましたけど、この異世界の自由を買うっていうねのがね、あすごくいいなと思って思い出しましたね。これアレハンドロ・イニシャリトゥが言ってるのは、映画は私たち自身を映し出す鏡であるってね言っているそうですが、映画をきっかけに、まあ、あの誰かとね話したりもできる、まあ、そのでも映画館今そう、あの友達ともね話が出たんですけど、まあ、たまたま私たちが行った時に映画館にすごく人数が少なくて、映画館になんか来る人なんで減ってるんだろうねっていう話をした時に、やっぱり今手軽にこう家で見れちゃうからだよねっていうのがねすごく大きいんじゃないかなっていう話を、そう2日前ぐらいね、あもっと前かなにしてました。なんかあのなんでしょう、まあ、昔はっていうのは言いたくないんですけど、私があのなんだろう、小さい時は映画で見るってすごくこう特別なことというか、先ほど言ったようにねレンタルになるのが1年ぐらいかかったり、まあ金曜ロードショーになるのももっと時間かかったり、1年かかんないんだっけ、いや1年ぐらいねかかってた気がするんですけど、なんか忘れた頃にやってくるなみたいな感じで、その見たいなって思った時の気持ちじゃなくて、もうなんかすっかり違うものが今流行っている中で、なんかこう

きゃいけないレンタルだったり、こうテレビでのねロードショーっていうと、やっぱりその時差がすごくあって、なのでね、映画館というものがすごく

映画館でやってたり、なんか配信でやってたり、なんか同じものをねこうやってたりすると、まあ映画館行かなくてもいいかっていうね感覚になっちゃったりするのかなと思うと、すごくそれはね残念だなと思ったりします。なんかこう映画館ならではの良さって、あの音のすごいこうさ、音の大きさとかね、大画面のなんか良さみたいなねのがあったりして、まあ、大画面もあのテレビの画面って昔ブラウン管の頃なんてとても小さかったし、まあ、少し画面大きくなってきましたけど、それでも映画館ほどのやっぱりね、あのものは家に置けないなと思っていたんですけど、今プロジェクターが流行ってきたじゃないですか。プロジェクターがやっぱり流行ってくると、それこそ自分の家でもう白い壁だったら結構大きめにね映せるわけですし、なんかそれこそまた映画館行かなくていいのかなみたいなね、そういう感覚に、ね、なってくるのかなって思ったりしますね。なのでなんかあの映画館ならではというところをもうちょっとこの映画館もなんだろう、もっと映画館にね来る人たちを増やすためにもなんかいろいろねこう考えてほしいなと思うんですが、うん、ぜひ映画館にね皆さん足を運んでほしいなと思います。さあ曲いきたいと思うんですけどね、この映画あの私、自分が若すぎたのかな、ちょっと内容がよく分かんなくて、もう一回見ようと思って見てないので、そろそろねちゃんと見なきゃなと思っているものです。ここであーって思う人もねいるんじゃないでしょうか。これ映画簡単なようでこれ内容難しかったですよねと思ってるんですけど、ブエナビスタソーシャルクラブのクラブからですね、ちゃんちゃんお届けします。

0: 田島隆夫ルパン三世愛のテーマでした。
1: ケーズ電機
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中、今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: CQCQCQレッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: みんな乗れた、
6: 全部運べた、
5: 上手に通れた、
6: しっかり止まれた、
5: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
6: いいことできた、シエンタ
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は1時15分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けしていきたいと思います。第2週目はですね、テニスとかね、ランニングとかの話をしているんですが、今日はですね、まずこちらのニュースからね読みたいなと思うのですが、2月に1回お話をしたんですけど、ピックルボールというね、あのテニスに似ていると言えばいいのかな、似ているスポーツの、はい、話題です。競技人口急増のピックルボールで黒石出身船水選手が日本人初の快挙、アメリカのプロツアーで男子ダブルス制覇ということでですね、いやすごいなというねニュースですけど、こちら黒石市は青森県、そうですね、青森県黒石市出身でプロピックルボールプレーヤーの船水優太選手がアメリカで行われたツアー大会で日本人として初優勝しました。日本時間の昨日未明、アメリカのカリフォルニア州でプロピックルボールの PPA ツアー大会の男子ダブルス決勝戦が行われ、黒石市出身の船水優太選手のペアが初優勝を果たしました。世界最高峰のツアーの頂点が日本人選手となったのは初めての快挙です。ピックルボールはバドミントンほどのコートでボールを打ち合うアメリカ発祥のラケット競技です。昨年日本では10万人、世界では2430万人の競技人口がいるそうなんですが、まあ、急成長しているスポーツになりますね。この船水選手はですね、もともとプロソフトテニスプレーヤーとして活躍されていたんですが、おととし単身で渡米、アメリカのプロリーグ MLP 初の日本人選手になりました。皆さんのおかげで日本人初めての金メダルを獲得することができました。僕の目標は世界一、世界ランキング1位を目指すので、努力して頑張るので応援よろしくお願いします、ということでね、かなりテレビでもね取り上げられてくるんじゃないかなと思うんですよね。で、ここでたまたまなんですが、ピックルボール体験交流会のねチラシをたまたま見たので、こちらをですね紹介したいと思います。こちらはですね、大洗町ビーチテニス&ピックルボールクラブで行われます。日本でも人気急上昇中のラケットスポーツ、こちらのピックルボールの体験交流会があります。 日時は2026年5月23日土曜日、交流会は午前9時から12時50分、定員は50名程度です。レンタルコートは午後1時から9時まで、夜9時までやってますね。アウトドアコートは夕方6時まで。開催場所は大洗町ビーチテニスクラブの、インドアハードコート6面、アウトドアコート5面、うちピックルボール専用コートは1面となっているそうです。参加費、交流会は1人2200円になります。午後はレンタルコートとしてインドアコートが1面2200円1時間ね、アウトドアコートが1時間1650円、専用コートは1時間2200円なってますね。体験なので初めての方も多いんじゃないかなと思うんですが、ラケット、こちらはですねバドルっていうのかな、こちらはお持ちでない方には貸し出し用をご用意いたします。参加人数によっては交代でご使用いただく場合がございますということですけどね、貸していただけるということなので体験してみてはいかがでしょうか。老若男女初心者さんもできる簡単なスポーツ、いや見ててね本当に簡単なのかなと思ったりしますけどね、音が結構ねいい音しますよね。こちらのピックルボールは2025年からわずか1年で競技人口が今約 7.3 倍に増加しているそうなんです。2025年は 4.5 万人だったのが2026年は33万人がね競技してる、そんなに人数いるんですかね。まあね、遊びでやってるよっていう方たちもいるのかな。ラケットやボールが軽く小さなコートでできる球技のため、お子様から大人の方まで初心者の方でも気軽に始められます。初めての方には打ち方やルールも丁寧にお伝えいたします。ペアを組んでミニゲームをしたり、実践形式でみんなでワイワイ楽しくプレーしましょうということでね、ご家族で参加されてみてもいいのではないでしょうか。一曲ねお届けしましょう。マイアミサウンドマシーンからです。ホットサマーナイツ。

0: 今日のファンファンファンは第2週ということで、テニスとかねランニングのお話をするんですが、今日はピックルボールについて前半取り上げました。後半はねランニングのシューズの話をしようかなと思ったんですが、またまた面白いというかへーというニュースがねあったので、そちらを紹介しようかなと思うんですが、こちらニュースウィークからですね。ランナー歓迎、歩く人は多めに見よう、ナイキ広告炎上の真相ということでですね、ボストンマラソン直前にて掲示されたナイキの広告スローガンが市民ランナーを見下しているとして炎上。英語で読むとですね、なんだっけな、写真撮ったの、あ、あったあった、ランナーズウェルカム、ウォーカーズトレイティッドですね、許容するこんなの習ったっけっていうね英語ですけど、トレイティッド。なので普通になんて言うんだろう、日本語訳するとそう見下しているようには見えないんですけど、やっぱりそのニュアンスっていうのはねきっと英語にはあるんだろうなと思って、あ、そういう感じなのかな、まあ走れないけどいいよみたいなね、そういう意味合いになるのかなと。まあ、それに対してまたアシックスがですね、ランナーズウォーカーズオールウェルカム、ムーブユアボディムーブユアマインドというね広告を出しているんですが、そうなんです、のねナイキの掲げた広告スローガンが炎上したということで、まあランナーをね、称える狙いがあったということなんですけど、途中で歩くこともある市民ランナーに排他的で見下していると受け止められた、ナイキは結局広告を差し替えた、そうなんですね。飛ぶ鳥を落とす勢いだった2020年からナイキをめぐる状況が一変している、消費者への直接販売戦略に失敗し、独占していた売り場には今やホカ、オン、アシックスなどの商品が並んでいることが多いそうです。ナイキがライフスタイル路線の拡大に力を入れている間に、競合各社はランニングシューズの進化に注力し、市場で着実にシェアを伸ばしてきました。市民ランナーはナイキを世界的なブランドに押し上げたが、彼らとのつながりが消えてしまったことは明らかなのではないかということでね、ニュースが締めくくられていますが、この前はねアディダス紹介したと思うんですけど、41.195 キロを2時間切ったということでね、そのランナーが履いていたのがアディダスだったということで、2時間を切る挑戦を始めたのはナイキだったんだけどっていうことでね、ちょっとねナイキに悪いことが続いてしまっているのかなっていうねニュースでした。また来月ですね、ランニングのシューズの話をねしていきたいと思うので、その時はいろいろな靴をね紹介していきたいなと思います。以上ファンファンファンお届けしました。
1: Commune on 76.2 FM Palloon.
2: fmpalloon.co.jp
3: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。東京フィルの午後のコンサート in 日立が行われます。6月28日日曜日、日立シビックセンター音楽ホール。会場は14時、開演が15時からです。全席指定で S 席が5000円、 A 席4500円、 B 席3900円、高校生以下は2500円となっています。チケットはですね、3月28日土曜日から発売中ですね。語りに石丸健二郎さん、そしてフルートにここみさんが来るんですね。聞いたことがないので聞いてみたいなと思ってしまいますけど、ぜひお時間ある方はチケットをね、取ってほしいなと思います。続いてはこちらのニュースですね。境町アートプロジェクト企画展、祝三宝のこだわり展開催決定。会期は5月20日水曜日から8月の11日火曜日までです。会場は S ギャラリー祝三宝美術館でですね、行われます。企画展概要は、孤高の画家と呼ばれた祝三宝は独特の文人画帳の作風で人気を博し、晩年を境町で過ごした新潟出身の画家です。祝三宝が残した言葉、内側の線とは一体何なのでしょうか。本展では祝三宝の弟子である古生安政空氏が所蔵するコレクションの中からこだわりの絵画約30点とともに、祝三宝が実際に使用した筆などの画材を展示、内側の線の謎に迫っていきます。また毎年恒例の消しゴムハンコ作りなど、子どもから大人まで楽しめるワークショップも開催します。さあ、ワークショップはですね、消しゴムハンコ作りは6月27日土曜日午後1時半から3時まで、店員は15名、事前予約制となっています。参加料は無料です。5月30日土曜日は、日の絵の動物を描こうというのもね、ありますね。午後1時半から3時まで、定員15名で、こちらも事前予約制となっています。参加料は無料です。消しゴムハンコ作り、懐かしいなと思って、年賀状のね、なんかこう作るのに、うちの母がね、ゴム板ですね、あれはね、で彫ってましたね、自分でね。そう、それをね、今すごく思い出しました。はい、以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報

です。この時間は茨城県の北部の空模様をお伝えしていきたいと思います。今日の天気は東の風のち北東の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。海上の波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで 30%、 明日明け方から明日の正午までは 10%、 明日の正午から夕方6時までは 20%、 明日の夕方6時から深夜0時までは 30% です。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で25度、明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は20度でしょう。茨城県の警報注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では13日昼前から13日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

0: 今日はですね、トップガンの日というところから同じ作品何度も見ますかということでね、お届けしています。先ほどあのエンタミートの調査対象が15歳から59歳の男女で、どのくらいね映画見ますかということで、年代別だったり男女別だったりしたんですが、未婚既婚別というのもありまして、未婚既婚別で見ると、年に 1,2 作品ではほとんど差がないそうなんですが、それ以上になると未婚者の回答率が既婚の人を上回りました。これはですね、好きな時間にこう停止するといったことができないので、自分の趣味の時間を比較的確保しやすい未婚者の方が頻繁に映画館に通っていると考えられますと。またたまに映画館で見るに注目すると、既婚者の回答率が未婚者を約 7% 上回っており、数年に一度ほどのペースで家族やパートナーと映画を見に行く方も多いようです、ね、映画が充実しているサブスクリプションサービスは数多くありますが、映画館では最新の作品を見られるという何よりも大きな価値があります。また超大型のスクリーンや大迫力のサウンドなど、自宅では再現できない臨場感を味わえるのも映画館ならではの醍醐味です。ということでね、そう、ぜひ皆さん映画館行ってほしいなと。私あまりこう家族で映画行こうっていう感じにはあんまりならないんですけど、そう、見るね、こうジャンルってあるじゃないですか。それがね、全然違っちゃったりするとなかなかね、一緒に行けないなって、どっちかが無理するのもよろしくないしなと思って。そう、私はホラーとかがね見れないので、アクションギリギリそう、アクションは大丈夫かな、サスペンスもギリギリ大丈夫なものとそうじゃないものがあるので、見に行った時はちょっと怖そうだなと思ったら、ポップコーンを買ってポップコーンで隠しながらとか、隠してたら映画館もったいないんですけど、そう、なんかね、そんな感じで見たりしています。はい、さあ、皆さんからのねメッセージ CM の後に紹介していきたいと思います。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
0: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ、メッセージね紹介していきたいと思います。こちら、あ、マサジローさん、よかった、僕のメールの本文を読み終わったタイミングで診察の呼び出しがありました。素晴らしい。そして診察の結果ですね、良好、1年おきに受診と先生からおっしゃっていただきました。お昼ご飯を食べて午後の診察です。午後も診察あるの、お疲れ様です。行ってきてください。さあ、続いてこちらはアヌエヌエポノさん、ありがとうございます。ゆかりさん、おひさです。ゴールデンウィークは仕事で大忙しでした。お疲れ様でした。テーマ、同じ作品何度も見ますかですか。私は YSP トランスポーター、F1 は繰り返し見てますね。大の車好きなので余計ですね。そもそも F1 が大好きで、 そこからトランスポーターやワイスピに入り込み、昨年公開の F1 ブラピ主演はよく見ます。見ました。私もトップガンももちろん見ますが、クルーズに似ている F1 ドライバーさんがいて、セルジオ・ペデスチェコが推しなんです。今期キャデラックから出走してますが、そのキャデラックも以前トップガンコラボしてました。ゆかりんさん、おすすめ車映画ありますかといただきました。うわ、逆に質問された車映画難しいな。乗ってるのだとタクシーとかさ、なんかありましたよね。あとあれなんだっけ、なんかサンドラブラックが出てたのは、 あれは車じゃないな、電車かとかね。なんだろう、ちょっと待って。あ、これ見た見た、ニコラス・ケイジが出てた60 seconds、 これどうですか。ターゲット50代の高級車、60秒でいかなる車でも盗み出す超高級車専門の窃盗エキスパート、メンフィスが主人公ということで、ニコラス・ケイジかっこいいですよね。アンジェリーナ・ジョリーも出てます。いいですね。119分ということで、ぜひ見てほしいですけど、いや、ワイスピーがやっぱりなんだろう、のブラピの F1 もまあかっこよかったんですけど、そしてこう自分もね、乗ってる感がするというか、臨場感というかあったんですが、やっぱりワイルドスピードの方がかっこいいかなっていうのはありますね。あと普通になんだろう、子供たちと見てたし、子供たちじゃなくて自分も好きだったのはカーズ好きでしたね。いまだにね、息子たちの部屋にトミカの何あれ、なんていうのあれ名前が出てこない、ほら小さい車あるじゃないですか、こうあれでカーズのが全部揃ってるんですよ、うちで、こう並べてありますで、多分私が欲しかっただけなんですけど、息子たちはきっと今となっては誰も見てないのではないかと思っているんですが、ぐちゃぐちゃにせずに綺麗に並んでますね。なのでカーズね、話も好きなんですけど、あれ3まで あったんでしたっけ、カーズなんか3見たのかなっていう、どうでしょうね、気がしますね。それからちょっと今調べてみましたが、フォード VS フェラーリっていうのがありますね。マットデーモン出てますよ。私これ見たのかな、1966年のルマン24時間耐久レース、絶対王者フェラーリに挑んだフォードの男たちを描いたドラマ。マット・デイモンとクリスチャン・ベールが初共演でダブル主演を務めています。第92回アカデミー賞で作品賞を含む4部門でノミネートされ、編集賞と音響編集賞の2部門受賞しましたということで、これぜひ見てみてください。もう絶対に F1 ザ F1 な感じがねしますけど、私ももともと F1 好きだったんですが、 F1 夜中に昔はやってたじゃないですか、まあ、昔ってまたね、あれよ、高校生の時とかね、私がもうふーんっていう音とともに眠くなってくるっていうねのがねありました。はいということで、こんな回答でよろしかったでしょうか。続いてにゃん太郎さん、ありがとうございます。仕事で高千穂町から U ターンして帰りの高速道路で聞いてます。ありがとうございます。テーマですが、アクション映画など完全超悪のハッピーエンドわかる、私も大好きです。完全超悪、ハッピーエンド繰り返し見ます。昔はラムちゃんが大好きで、うるせえ奴らのアニメや映画ばかり見てました。話は変わりますが、中古で購入した軽自動車なんですが、自動車税 自動車税ばかり。1万800円でした。自動車税ね、そうそう、私もね払ってきましたよ。明日のでお支払いに行きます。武井さんお疲れ様ですといただきました。あの私の大好きだった愛車のヴァンガードがですね、うちの長男のところに今行っているんですが、あのバン君は18年乗ってんのかな、15年以降ってめちゃくちゃの高くなるのね。ヴァンガード初めが高いのにもっと高くなってどうすんだよっていうね。あの一応長男にちょっとそこまで払えというのはかわいそうなので、まあ、ガソリン代はもちろんあの本人に出させてますが、まあ、税金はあの社名をしてあの送って、今回はこちらが払いますと。大学卒業したら頑張ってねということでね、あの送っときましたけど、あれおかしいですよね。だってさ、新しい車買わないってさ、それだけで地球にいいことしてると思うんですけど、排気ガス的にエコじゃないってね、どうなのよっていうね、はい。全然違う話になってますけど、はい。さあ続いてこちら、マヨテンさんありがとうございます。ギリギリですみません。いやいいんですよ、ギリギリでもありがとうございます。独身の頃は気に入った映画を DVD で見たり、テレビで放送したものをビデオテープに録画して見ていました。懐かしい、ビデオテープ。あのビデオテープといえばですね、ドラマとかもビデオテープに撮ったじゃないですか。しかもあのなんだろう、録画するあのデッキ自体がですね、当初のというか初めのものって何時から何時を録画っていうのはできるんだけど、なんて言うんでしょう、こううまい具合にね移動できない。つまりですね、野球が言いたいことわかります？野球が延長するとさみたいな、ドラマ30分しか映ってないやんみたいなね、あのよくあるあるでした、もう本当に。であの外出先からというか、まあ、早く家に帰れって感じなんですけど、うちの母親に電話してちょっとずらして録画しといてとか言うとね、あのできるわけないじゃないみたいなね言われたりして、まあ確かにね、あの母自体はその機械の扱い方教えていなかったのですが、というかね、そこまでして見てなかったのかなと思うんですけど、いやあのデッキは本当にね懐かしいけど何だったんだろうって思いますね。あ、すいません、話戻りましょうね。今はテレビで録画ばかり溜まってしまい何度も見れませんね。昔見たプラダを着た悪魔も録画したけれどまだ見れてない。映画も見たいな、ではではといただきました。ありがとうございます。そうなんだ、録画でも、そうなんか今って逆にいろいろ録画できちゃうから、録画しすぎてっていうのはありますよね、きっとね。私ね全然録画してないですねドラマを続けて見る気がないみたいな。それこそあのなんだろう、まあ、見逃し配信とかであの最新話無料で見れるっていうのも見るように、

興味がある時はですけど見るようにしてますし、あとはドラマ自体も、まあ、ネットフリックスとか、まあ、他のところでもそうですけど、まあ、連続でこう見れる、まとめてね、その時期になって私結構ね連続で見るっていうのもありますね。なんかやっぱり毎週その時間に見るというのができるようで意外とできないっていうね、ありますよね。そう、さあ最後のね曲かけながらいきたいと思うんですけど、こちらをかけながらベラベラね映画の話してたいなと思います。こちらねハロルドなんだパタメイヤー&ティーブ・スティーブンスのナンバーですね。トップガンアンサム、アンセム、アンセムだ、こちらねかけながら、はい、喋っていきたいと思います。そのドラマもなんかなんだろう、録画するとなかなか見れないってあれ何なんでしょうね。で再放送で意外とね見れたりとかしてねよくわかんない、なんか安心感なのかな。なんかお正月とかも多分次男がものすごくうち録画こう予約みたいな入ってたんですけど、見た試しが見てるところを私が見てない、わかります。なのできっと次男は見てないはずって思ってるんですけど、なんだろう、録画すると安心感で見なくなっちゃうのかなと思ったりしますね。マユテンさんぜひ見てください。これ、まあ、1と2どうだろう、まあ、まだね言わないでおいた方がいいですよねきっとね。これ2始まったばっかりですしね、1と2どっちがいいとかあると思うんですよ、いろいろそう言いたいことがまあ、その当時のやっぱりファッションとかもありますし、あとはアンディのこう着てる服装とかもこっちの方が好きとかね、ミランダもこうだなとかね、いろいろあるのでね、その話はまたいつかしたいなと思うんですけど、ぜひぜひ見てほしいですね。なんかこう映画ってでもドラマ2つ見たら同じような、大体同じような時間なのにもかかわらず、あ2つ3つね見たらなのに、なんかすごく時間がないと見れない気がしちゃってなかなか手出せないとかもありますよね。何ドラマだと簡単にこうね続き見ていこうとか思うのにね。そう、私もねたくさん見なきゃっていうのはねまだ山ほどあります。ということでそろそろ取り留めなんもない話をしていたら終わりの時間がやってきましたということでですね、夕方5時からは水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。明日の木曜日もお昼片岡智子さんナビゲートで FM パルルンコミューンありますので、明日もぜひご参加ください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。切っちゃった。バイバイ。

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、

産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

This program is Chavez's Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメ

肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

ーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: FM Podcast CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Combox Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss. On 76.2 FM Palalu.
1: FM Palalu をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。5月13日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パレでコンボックスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は美咲です。よろしくお願いします。水戸ではね、先ほど少し雨が降っていたんですが、空もちょっと暗いですね。今は止んでいるようです。皆さんの地域ではいかがでしょうか。私ね、一人時間がすごく好きなんです。で、先日も雨が降っている夜だったかな、今日ね、インスタグラムにも実はあげたんですけれども、ちょっとショッピングをしたりとか用事があって都内に行って、その帰りに北千住で私は乗り換えがあるんですが、その時にちょっと1時間ぐらいいいかなってことでフラッと降りたんですよね。で、その夕方から夜に変わる時間帯、雨の中少し北千住駅の近辺を歩いてみました。なんだかこう雨の日でその時間帯っていいこと起こりそうな、偶然何かいいこと起こりそうな気がして、お散歩とかをたまにねするんですけど、その日は初めて行ったバーがあったんです。もう歩いててちょっと気になる、なんか下の方にライトがあって、こっち行くとバーありますみたいなのがあったんですよね。で、ああなんだろうと思いながら行くと、とっても雰囲気のいいところですがありました。そこはバーつれづれ草っていうところでしたね。で、なんか名前も素敵だなと思って、でその瞬間ちょっと心が動いてしまったので、一人で入ってみました。吸い込まれるようにお店に入りました。すると中は静かなジャズが流れていて、店内には年配のマスターが一人いました。で、この彼が、マスターが口数は少ないんですけど、お酒を作る動作が本当に丁寧で、氷を入れたりフルーツをミキサーにかけたりとか、もう一個ずつこううやうやしく動作してくれるんですよね。なので私一人だったんですけど、その眺める様子を眺めるのも楽しかったです。で、イメージをして作ってくださって、いちごのカクテルを作ってくれました。それがもう今まで飲んだお酒の中で一番美味しかったかもって、雰囲気込みなのかな。でもなんかリキュールもね、珍しいものを使ってくださったんです。で、そのマスターがまたこう信念とか哲学がしっかりある方でね、いろんな話をしてくれるんですけど、それも楽しくて、またこうパリッとした白いシャツを着ているのも印象的でした。特に派手なわけでもないんですけど、その方の空気感にすごく似合っているなって思って、なんかその人らしいおしゃれっていうのはこういうことなのかもなって思いました。で、私もね、すごいなんか普段着で行っちゃったので、次来る時はもう少しちゃんとおしゃれをしてきたいなって思いました。でもね、あの雨の夜に傘をたたんで初めてのバーに一人で入っていく瞬間ってなんか特別だったなと思います。というわけで、今日のテーマは、服選びの基準は似合うもの、好きなもの、機能性など。皆さんはお洋服を選ぶとき何を大切にしていますか？メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp。 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 8055、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしていますね。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はギーゴ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。地方を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。水曜日は岬の癒し日和。今日は好きと似合うの間というテーマでお送りします。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日は映画プラダを着た悪魔2をご紹介します。お聞き逃しなく。改めまして今日のテーマです。服選びの基準は似合うもの、好きなもの、機能性など。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽に

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。

0: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス31までがお送りします。本日はギーゴ水戸からの情報をご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸はゲットイントゥーザゲーミングオアシス、ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでいただけるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を取り扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。また毎月参加費無料の店頭イベントを開催しています。4月18日より大人気 VTuber グループ秘密結社ホロックスとのコラボキャンペーンを開催しています。対象景品に500円投入することで、ここでしか手に入らない限定のオリジナルクリアファイルをお渡しします。他にも様々なプライズキャンペーンを開催しております。詳細は公式 X をご確認くださいませ。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店をお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込めギーゴ。以上ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いてお送りする楽曲はフェイムで Feel Like You。

0: COJD.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時19分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。大野雄二、作曲家大野雄二さん死去、ルパン三世の音楽など手掛ける。坂本香織、坂本香織さん引退会見後に衝撃の結婚発表。モッチュリン、ミスタードーナツモッチュリンが期間限定復活、きなこ&みたらしに加えいちごが新登場。名探偵津田、水曜日のダウンタウンの名探偵津田シリーズで共演したダイアン津田&森山美宇コンビが日清完全無視ブレッドの CM 出演。米津玄師、シンガーソングライター米津玄師の楽曲ピースサインがアメリカレコード協会からゴールド認定。まずはこのフィギュアスケートの坂本花織選手ですが、5月5日にご結婚されたとのことですね。相手は同い年で大学時代に出会った人、常に冷静ででも楽しむことを忘れず一緒に面白いことをしてくれる人とご本人が説明されたようです。とってもおめでたいニュースですね。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら。モッチュリン、ダスキンが運営するミスタードーナツはもっちゅり食感が特徴のドーナツ、モッチュリンを全3種を期間限定で発売します。同商品は14日からミスドネットオーダーでの予約を受け付け開始、そして6月3日から店頭販売及び予約分の受け渡しを開始するようです。このモッチュリンは昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場したもっちゅり食感が特徴のドーナツ。昨年話題となり大きな反響がありましたが、商品を届けることが叶わない場合もありました。今回の発売においてはより多くの人に届けられるようミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始するようです。この商品、手に取った時の独特の柔らかさ、また一口食べた瞬間の弾力のある食感と柔らかい食感を同時に堪能できるもっちゅり食感が最大の特徴。生地のもっちゅり食感はそのままに、ラインナップは昨年人気商品であったもっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらしに加え、今回はもっちゅり食感にいちご味の組み合わせが楽しめるもっちゅりんいちごが初登場だそうです。また今回は

0: 第2弾の発売も予定とのことですよ。今回もキャラクターをデザインしたトレイに入って登場するようです。商品の詳細としてはもっちりんきなこ、テイクアウトは216円、イートインは220円。こちらはもっちりとした食感を楽しめるきなこシュガーでシンプルに仕上げた一品。そしてもっちりんみたらし、テイクアウト226円、イートイン231円。もっちりとした食感のドーナツ生地とみたらしフィリングの相性がいい一品だそうです。また甘さとしょっぱさの絶妙なバランスも楽しめるようですよ。そして新しく登場するのがもっちりんいちご、テイクアウト237円、イートインが242円です。こちらももっちりした食感の生地にいちごフィリングを詰めていちごシュガーをトッピング、そして仕上げにホイップクリームといちごフィリングを絞りました。もっちりした食感の生地にいちごの甘酸っぱい味わいが合わさった一品だそうです。あーもう今から食べたいです。皆さんぜひ楽しみに待っていましょうね。事前予約もあるようです。世の中の今にフォーカス、イントゥザワードでした。明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: 続いてお送りする楽曲は歩む今津でクラシック。

0: new classic, baby.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラスト

0: を自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後5時28分です。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今週のテーマに入る前に、先週いただいていたメールの一通ご紹介しますね。先週のテーマは連休明けだったので、連休の余韻すぐ切り替える、それとも少し残しておきたいでした。デリさんからのメッセージです。癒しの水曜日おつかんですよ。ゴールデンウィークとってほんの4日くらいの連休じゃ、特に仕事に影響が出るような余韻はないね。と言っても、戦闘服のユニフォームを着たり脱いだりした瞬間にスイッチのオンオフが切り替わる私なので、仕事場について着替えるまでは休みの余韻の中にいると言っても、あながち間違いではないですね。今回のゴールデンウィークは、ゆうすけさんの舞台を見たり、友人のバイクのタイヤ交換を手伝ったりした以外は、お部屋でゆっくり本を読んだり、音楽やラジオを聴いたり、映画を見たり、自分のためのランチを作ったり、風に吹かれてうたた寝したり、何もしていないようで結構充実してたかも。一日の時間を無駄遣いに使えるって、タイパ重視のこの世の中ではかなり贅沢な時間の使い方って気がしませんか？予定が詰まった休日もそれなりにワクワクしますが、全くブランクなスケジュールってのも、いろいろとやりたいことができそうで、何をしようか考えてるだけでもワクワクが2倍増し。たとえ終わってみたらダラダラ過ごしてた休日だったとしてもね。後悔もまた休日の余韻、休日の満足度をより高く設定してるってことだもんね。楽しいばっかりの記憶よりスパイスが効いてていいかもね。デリでした。デリさんありがとうございます。そうだよね、私も本当にデリさんと全く同じ考えで、世の中タイパとかコスパとかよく言われているけれども、たとえなんかダラダラしていたとしても、自分の充電ができたのであれば、それはそれで素敵な休日だったのじゃないかなって思いますね。でもね、ゆうすけさんの舞台見られたんですね。私行けてないな。行きました？奥山さん行ってないです行かなきゃ行かなきゃとか言ってどうでした？月曜日のね、このコンボックスライブディスカスのこの同じ時間担当されている小林雄介さんの舞台、一度もまだ見たことないから行きたいなリスナーさんに会えるかな、行ったら。もしかしたらね。でもね、デリさんのこののんびりした休日の過ごし方って私大好きだな。自分のために丁寧にたまにはランチを作ったりとか、ゆっくり音楽聴いたり映画見たりね。お昼寝もまたいいよね。なんでお昼寝ってあんなに気持ちがいいんでしょうか。ちょっとね、もう連休明けになりましたが、デリさんいかがですか？いい感じに切り替えて過ごされているかな。よかったら今日のね、メッセージにもぜひ、今日のテーマにもメッセージ送ってくださいね。デリさんありがとうございました。そして今日のテーマですが、服選びの基準は似合うもの、好きなもの、機能性などです。またこちらも続々とメッセージをいただいております。 ラジオネーム遠征

ルさんからです。みさきさん、こんにちは。4月の目標の運転を頑張るは目標達成できましたか？はい4月はもう本当に運転の毎日で、今のところ危ないっていうシーンにはなっていないので、ちょっと安心しつつ、慣れてきた頃が一番危ないってことで気を引き締めつつ頑張っております。5月の目標も決まっていたら教えてください。あ、そうね、5月はね、考えていなかったでもそうだな、5月も2回アナウンサーのお仕事が入っているので、私は5月18日と、その次の25かなの月曜日だったかなそう、その日に入っていますので、それを全力で頑張ることかな。うん、そうだ、月曜日5月18と25で放送です。ぜひもしね、テレビの方もオンデマンドで見れたら見てくださいね。そしてエンセルさん、今日のテーマですが、服選びはどうしても好きな服を選びがち。自分に似合う服がどんなものかわからないのもありますが、無難な服を選びがちです。ですから同じようなデザイン、また同じような形の服になりがちです。だけどやっぱり新しい服を着て出かけるときはテンション上がりますよね。これからはお出かけにはいい季節ですもんね。本当だよね。あの、新しい服に袖を通す瞬間が大好きです。あとはお店で試着してる時間も好きかな。今ってどうしてもネットで手軽に買えちゃうから、私もよく使うんですけど、一番はやっぱり直接お店に行ってしっかり試着をするのがいいですね。あのサイズ感も同じ M サイズ、L サイズとかでも服によって全然違ったりするんですよね。私ネットで見た時はすごくいいなって思っても、実際に着てみると、あ、全然自分には似合わないとかもね、あったりするので。ただエンセルさんみたいに無難な服を選びがちとのことですが、自分にとって着心地のいい形とか素材、服、分かっていたら、一回分かるだけで同じようなものを逆にネットで買っても事故らないことが多いんじゃないですかね。なので無難な服って一番いいと思いますよ。流行り廃りのないというか、トラディショナルでベーシックなお洋服は何年経っても着れますからね。それにお出かけ、これからね、暖かくもなってくるし、一番いい季節かもしれませんね。新緑の季節、いろんなとこにお出かけしたくなります。私もシーズンごとにお洋服を買うことが大好きなんですが、同じ気に入った服があったら色違いで3着とか普通に4着とか買う時もあるので、それだけね、自分に似合う服探すのもまた一つ楽しみですよね。エンセルさん、ありがとうございました。 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combo

楽曲はラグヘッズでドライビンフィーチャリングキキビビリリでした。続いてお送りする楽曲は尾崎豊さんの息子さん尾崎裕哉でオーマイリローガー。

0: fmpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ドジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic Information.
5: Palaloon Traffic Information. この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線では三郷料金所で 6.8 キロ、三郷ジャンクションで 1.6 キロの渋滞が発生しています。なお下り線は順調に流れています。常磐道上下線とも日立北インターからいわき勿来インターの間、雨のため80キロ規制となっています。続いて一般道です。国道6号日立中市市毛十字路では旅子方面から 1.6 キロ、同じく国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から1キロつながっています。続いて県道水戸上須線千葉原交差点では偕楽園方面から300メートル、千葉山交差点では偕楽園方面から600メートル、流れが悪くなっています。代わって県道一で水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から200メートル、国道6号下り線水戸市浜田十字路では300メートル、流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れ

0: 感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため日頃から防火を心がけましょう。以上、バルデン火災情報でした。
1: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: 続いてお送りする楽曲はイドムでオンリーベイビー。

0: love music. 76.2 Music Lovers FM.
1: 時刻は午後5時50分。カムバックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。さてさて、今日のテーマですが、服選びの基準は似合うもの、好きなもの、機能性など、皆さんからのメッセージ、どしどしお待ちしております。それでは次にお聴きいただく曲は、ラッキーテープスでムード。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに人工肛門人工膀胱増設の方と家族への講演のご案内です。お薬に関する講演やストーマ器具の展示説明などを行います。開催日は5月24日日曜日、時間は13時から15時です。場所はザ・広沢シティ会館。対象は人工肛門人工膀胱増設の方とその家族、そして医療関係者などです。料金は無料です。定員は先着60名です。お申し込みは5月17日日曜日までに電話もしくはファックスで日本オストミー協会茨城県支部中村方へお願いします。お問い合わせは日本オストミー協会茨城県支部中村方、電話ファックスともに 247-7836 247-7836、もしくは水戸市役所障害福祉課電話 232-9173 232-9173 へお願いします。次に講演会生成 AI と図書館の新しい学びのご案内です。時和大学の高池典彦先生による講演です。開催日は6月14日日曜日、時間は11時から12時30分です。場所は三輪図書館。料金は無料です。定員は先着18名です。お申し込みは5月17日日曜日から電話もしくは窓口で受け付けます。なお当日はインターネットWi-Fi に接続可能なパソコンやタブレット、スマートフォンをご持参ください。お問い合わせは

三輪図書館、電話350-2051、350-2051へお願いします。最後に水戸キャンパス100浅坊山の神社伝説のご案内です。水戸市、笠間市、城里町にまたがる浅坊山の古代史の謎に迫ります。開催日は5月18日月曜日、時間は14時から15時30分です。料金は500円です。お申し込みはホームページ、電話、窓口からお願いします。お問い合わせは水戸市民会館、電話303-6226、303-6226へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとした様々なソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。それはセダンか SUV か、
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は午後6時を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。改めて今日のテーマ、服選びの基準は、似合うもの、好きなもの、機能性などです。皆さんからのメッセージを読んでいきますね。ごめんなさい、曲

0: 76.2 FM Palloon. Broadcasting live from Studio Combox.
1: 先ほどは大変失礼いたしました。私、連休明けてだいぶ経つはずなのにまだぼーっとしてましたね。と改めて今日のテーマですが、服選びの基準は似合うもの、好きなもの、機能性など、小林さんからのメッセージを読みますね。霞ヶ浦のゴミ拾いボランティアに参加した小林です。えらい。今回も家族がたくさんいて、小さい子供がゴミ拾いをしている姿がかっこよかったですよ。水戸オーパのイベントもラストまで走り抜けますので、皆さん参加しましょうね。6月7日は福島聖火さんのライブ、そして6月28日は藤亮太さんのライブです。私も6月7日の聖火さんのライブは行きますよ。直接聖火さんにも行きますねってちょっとお伝えしたので行きます。もしかしたらっていうか絶対小林さんとは会えますね。ぜひお声掛けくださいね。そしてテーマです。好きなものから機能性になりますね。例えば好きなシャツはウエスタンシャツが好きで、いろいろな柄で揃えて、長袖から半袖まで購入して、このシャツの機能性もすぐに脱げるのが良くて愛用してます。そうなると下はジーパンが多くなるので、時々靴を変えて気分を上げています。土浦市はちなみに雨ですねといただきました。ウエスタンシャツってどんな感じなんだろうと思ってさっき調べたんですけど、とってもかっこいいシャツですね。ボタンになってるから羽織としても着れるし、1枚でもねすごくおしゃれに着こなせそうですね。なんかウエスタンシャツ着てる男性かっこいいと思います。好きですね。ちょっとワイルドな感じですよね。そして柄や色味も豊富にあるから、きっとたくさん持っていても飽きずに着続けられそうだし、流行に左右されることもなさそうですね。私は、自分の話ばっかすぐして申し訳ないんだけど、最近なんか久しぶりにデニム、ジーパンを履くことが多いです。もともとスカートが多いんですよね。太ももがちょっとこうムチッとしてるのがコンプレックスなので、あんまりパンツスタイルをしないんですけど、最近履いてみたらすごく動きやすくっていいなって思って、一気に色違い3本か4本ぐらいジーパン買っちゃいました。こんなにあってもどうしようって感じなんですけど、1本揃えちゃうと、なんかこの色もこの色もって手を広げたくなっちゃうというか、形もねこれがあるから今度は違う形にしようとか、いろいろ選択肢が増えてとっても楽しいです。小林さんのウエスタンシャツとジーパンスタイル、ぜひ聖火さんライブで見せてくださいね。よろしくお願いします。小林さんありがとうございました。続いてはセレステさんからです。みさきさんこんにちは。連休明けいつになくあっという間に1週間を迎えましたね。ご機嫌お過ごしでしょうか。テーマですが、考えてみたらおそらくここ10年以上肌着以外で

を新調しておらず、お気に入りは必ず同じものを何着か調達しており、それを着回す形ですね。昔はそれなりにファッションに敏感でした。いわゆるファッション

今の若い人たちはネットじゃない？インスタとか、あとはあの街を歩いてる人を見てとかじゃないかってな。なんとなく私はインスタとかかな。若くないけど。自分の服選びはサイズ感一択でジャストサイズを好んでいます。今の服のトレンドはオーバーサイズなんですかね。最近ついにお腹周りの限界を感じ、服を新調しようと出かけたのですが、なんか違うと思い、今ある服をお店に出しリフォームしながら着倒しています。店員さんからは新しいの買った方が早いですよって毎回言われるのですが、心の中で違うんだよなって思うやり取りを最近繰り返していますとのことです。なるほどね。セレステさんは結構こだわりの一着を大切に大切に長く着続けるタイプなんですね。素敵。それもとってもいいと思います。あの服を本当にお気に入りの服はお直しに出したりリフォームしながら長くずっとずっと着ていきたいですよね。ただその10年以上新調していないっていうのもまた素晴らしい、すごい物持ちがいいんですね。私なかなかね、もうワンシーズンの服とかもあるし、お気に入りのは結構着倒しちゃうのでシーズンごとに買い替えたりはしてますね。プラスしていってる感じかな。もうお気に入りは本当何回も着ちゃうので、そんな高い服をね持ってないから、シーズンシーズンで何着か買い足して去年のと着回してってやってます。色の組み合わせを考えたりシルエットとかね考えるのとっても好きなんです。ファッションって楽しいですよ。ぜひセレステさんももしお気に入りの一着もう一回探してみようって気持ちになったら、どんな一着に出会えたのか教えてくださいね。ありがとうございました。続いてお送りする楽曲はロゼでザ・ビーチ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は午後6時14分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。家が綺麗な人の服選びの基準5つ、買わない服を決めてクローゼットがすっきり。こちらはヤフージャパンニュースからです。服選びを見直し、クローゼットがすっきりした事例を紹介します。夫と子供2人の4人家族でワンピース1着で暮らす整理収納アドバイザーのぞみさんのケースです。ここでは80着以上あった服を年間3着まで減らしたのぞみさんの服選びのルール5つと、少数精鋭の服で暮らす中で感じたメリットについて語ってもらいます。いくつかポイントがあるようで、こののぞみさんって方なんですが、私もインスタグラムでよく見ているミニマリストの方で、本も出版されています。1個目は、お手入れが面倒な服は選ばない。アイロンが必要だったり、クリーニングに出す必要があったり、お手入れに手間がかかる服は少しずつ手に取らなくなっていると気づきました。着るまでにひと手間のかかる服は時間に余裕がある時でないと選びにくく、結果的にクローゼットの中で眠りがちになります。反対に洗濯機でそのまま洗える服は気負わずに使えるため出番が安定します。扱いやすさを基準に選ぶことで無理なく整ったクローゼットを保ちやすくなりますよ。そして2つ目のポイントは、合わせやすさを重視する。色や形に特徴がある服は一見魅力的ですが、コーディネートが限られることが多く、あまり出番がないです。またコーディネートに悩む服は日常使いではハードルも高くなります。例えばベーシックな色味の服は他のアイテムと組み合わせやすく、着回しが効き、自然と着る回数も増えます。そういった経験から、特別さよりも使いやすさを重視するようになりました。そして3つ目のポイント、同じ役割の服は数を絞る。似たような用途の服が複数ある場合、実際によく着るのは限られた数だけです。例えば仕事用のシャツなど同じ役割の服が多いと、結局はお気に入りばかりを選んで繰り返し着ることになります。必要な枚数は洗濯の頻度や生活スタイルから考えると自然と見えてきますよ。例えば週に何回洗濯するかを基準にすれば、過剰な数を持つ必要はありません。同じ役割の服は必要な分だけに絞ることで管理も楽に。4つ目のポイント、着心地の違和感をそのままにしない。チクチクする、重たい、締め付けがあるなど、着た時に違和感がある服はそれだけでストレスに

ますよね。見た目が気に入っていても着心地が良くないと自然と選ばなくなります。服は毎日身につけるものだからこそ快適に過ごせるかどうかは重要な基準。例えば長時間着ていて疲れる服は外出のたびに避けるようになります。少しでも気になる点がある場合はそのまま持ち続けるのではなく見直すことで結果的に着る服が絞られていき買い物の失敗も減ります。そして最後のポイントです。安さよりも自分が納得するものを。のぞみさんの場合はセールなどで安くなっていることを理由に購入した服は実際にはあまり着ないまま終わることが多かったようです。本当に欲しかったわけではないため優先順位が低くなりクローゼットの中で埋もれてしまうのだと思います。現在は価格ではなく自分が着たいと思えるかどうかを大切にしています。今すぐ着たいと思える服だけを選ぶようにすると着る頻度も自然と上がります。安さだけではなく納得感で選ぶことで服以外でも無駄なものが増えなくなりましたとのことです。このインスタグラマーさんの整理収納アドバイザーのぞみさんは普段の服を1着でワンピース1着で暮らしているようなんですが、あとはパジャマとかなのかな。それはさすがにね真似できない難しいことかもしれませんが、今日このようにお伝えした5つのポイントをチェックして自分なりに一番着心地も良くてさらに似合っていて長時間着ていても疲れないそんなお洋服を選ぶと厳選されていいかもしれませんね。以上チェックボックスでした。続いてお送りする楽曲はムームーンでチュッチュッ。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は午後6時24分です。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。さて今日のテーマは、服選びの基準は、似合うもの、好きなもの、機能性など、ファッションについて皆さんといろいろお話ししていきたいなと思っています。じゃあ私の話を少ししますね。最近はパーソナルカラーとか骨格診断とかいろいろ身近になったと思うのですが、実は私も5年くらい前に一度パーソナルカラーと骨格診断と顔タイプ診断を受けに行きました。プロの方のところに行ったんですよ。2、3万ぐらいしたんですけど、でも、もうこれ一回診断してもらうともう一生ものだと思ってね、思い切って行きました。そう、自分に似合う服がわからなかったんですよね。買ったはいいけど出番のない服とかもかなりあったの で結果骨格はウェーブで、パーソナルカラーはブルベナツ、ブルベサマーで、顔タイプ診断はソフトエレガントでした。なんのこっちゃって感じ、わかります、奥山さん。そう、難しいんですよね。でもそれを知ってから結構なるほどって思うことがあって、まずパーソナルカラーは自分に似合う色をこうなんか一式一覧みたいな紙をプレゼントしてくれるので、それを持って買い物に行って同じアンミカさんが白って200色あんねんとか言ってるのと同じで、白でも全然違うんですよ。そのブルベス夏の人に合う白とイエベ春に合う人の白で全然違うんですよね。青もそうだし、そうだからそうやって持って行って選んだり最初はしてました。で、例えば私は柔らかいシフォン素材だったり伸縮性のあるニットの素材が自分にしっくりくるんですよね。でも逆にライダースジャケットみたいなこう固めの革素材とか、デニムみたいな張りのある素材、あとダボっとしたパーカー、コットンのパーカーとかは全然似合わないんですよ。そう、似合わないんです。なんか着られて、服に着られてるような感じになって、そうダメなんです。で、あと骨格がウェーブなので、ウエスト胴が長いんで、ウエストの位置が高めの服がいいから、いつもウエストにインしちゃうとか、ベルトをつけるとか、こうストンってなってる服だと骨格ウェーブの人はちょっとスタイル悪く見えちゃうらしいんです。そういうのをね教えてくれるんですよ。だからなんでこれしっくり来なかったんだろうっていう謎が解けて面白かったですね。でも顔タイプに関しては目の眉間の長さとかなんかいろいろ測ってくれるんですよ。そう、顔のパーツの位置関係とか、もう定規みたいなんて測ってくれて、すっぴんになって、そう、それでソフトエレガントっていうのだったんですが、同じ私と同じ骨格ウェーブ、顔タイプソフトエレガント、パーソナルカラーがブルベ様で、全く同じ芸能人の人って誰なんだろうって調べたら、元宝塚のダン・レイさん、わかります、あの人大好きなんですけど一緒なんだと思って、あとは木村多江さんとか戸田恵梨香さんとかもそうだったかな。 みんな好きな女優さんだったから嬉しいと思って、でなんでこのダン・レイさんとかのファッションとかすごい好きだったんですよね。もともとなんか自分も似たような 体型っていうのかな、同じ要素があるからこそ惹かれてたのかなと思って、あの2011年のドラマ美しい隣人っていうドラマが好きだった。知ってるんですか岡山さん。そう、あの仲間由紀恵さんとダン・レイさんが出てきて、そのダン・レイさんのファッションが大好きだったんです。あのおっとりした専業主婦の役なんですけど、なんか柔らかくて上品で少し静かな雰囲気が好きでした。木村多江さんもね、昔のドラマ、昔というか何年か前のドラマ、2018年だったかな、あなたには帰る家があるっていうドラマ、中谷美紀さんと木村多江さんと、あとあの人誰だって俳優さん、玉木宏さん、うん、が出てた。それもね、そのちょうどその木村多江さんのドラマの役よりもファッションに目がいっちゃって、調べて同じ服買ったりしてたんですよ。そう、それぐらい、あ、なんかいいなって思った人が同じ診断結果の人だったっていうのがうわーと思ってそう、なのでもしかしたら縁があるのかもしれませんね。こういう診断をねやってみるのも一つかもしれませんよ。だけど、まあ、診断だけを正解にするのではなくて、なんか好きだなとか、これ着ると気分いいなっていう感覚も大切にしています。もちろん素材やシルエット、自分に合うものを知っておくのは大事なんですけど、その上で自分がときめくものも知っていることってすごく素敵なことだなって思います。服は誰かのためではなくて、自分をご機嫌にするために着るものなのかもしれませんね。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。
2: CalmBox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 続いてお送りする楽曲は柴田さとこでパッシング。

0: and discuss on 76.2 FM Kowloon.
1: 時刻は午後6時33分です。カムバックスライブディスカス水曜日は美咲がお送りしております。今日のテーマ、服選びの基準は似合うもの、好きなもの、機能性など。皆さんからのメッセージをご紹介していきます。ラジオネーム大福さんからです。美咲さん、こんばんは。晴れていたと思いきや夕立があったりと不安定なお天気でしたね。不安定な天気で気圧も低いからか、白猫ちゃんは段ボールホールの上でゆっくり静かに寝てました。かわいい。服選びの基準の色についてですが、基本自分は黒や灰色の服を選んでしまいます。理由としては、赤や黄色とか派手な色は自分には似合わないような気がして避けていますし、あとは仕事場でパーカーを着て時々作業することがあるのですが、その際黒や灰色は TPO に合った感じなので、クローゼットの中は黒と灰色の服だらけです。一生大福さん赤や黄色、今日は私ワインレッドの服をちょっとね着てますが、基本は同じかも、同じような色が多くなっちゃうよね。だけど男性の方は特にね、黒やグレーの服って似合うし大人なイメージがあるので、私は素敵だと思いますよ。例えばなんかこうデートとかでめっちゃ原色とか蛍光色の服来られるよりは黒で着てほしいかな。無難な服で着てほしいな。なんかめっちゃこう柄とか、なんかもうピカチュウとかわかんないけどなんかすんごい派手派手のなんかねえいいんです。見ている分にはおしゃれでかっこいいなと思うんですけど、やっぱ一緒にいる人としてはなるべくシンプルな服着てね、欲しいのも勝手ながらそんな願望がありますけども、でもクローゼット開けると似た色でこうねまとまっちゃうのは分かる気がするな。でも私はあれかも、パステルカラーとかやっぱお花の色を選ぶようにしようって思うようになった。なんかでね、何だったかな、ファッションコンサルタントか誰かがなんか言ってたのが、こう女性はお花の色を着てくださいみたいな、なんかそれがやっぱ華やかに見えていいらしいですよ。だからなるべく明るめの色を、で黒はパーソナルカラー的に似合わないので紺色が多いかな。奥山さん今日柄が入ってます。かわいい。ディレクターさんが今日めっちゃかわいい猫ちゃんの T シャツ着てる。それは大好き欲しいもんそうだね。でも同じような服でいろんな形とかシルエット楽しむのもまた一つですよね。大福さんありがとうございました。続いてはエアエアさんからのメッセージです。美咲さんこんばんは。テーマです。正直服に全く興味がありません全くなのね。だからほとんど妻が勝手に買ってきたものや義理の母にいただいたプレゼントとか自分でほぼ選んでいないですね。自分が買う場合の基準は安くてサイズが合っていて着心地がいいものぐらいですかね。柄とかかっこよさとか似合うとかは全然考えないですね。逆にエアエアさん潔いわそれ。 SNS で見る美咲さんの服装は本当に似合っていてセンスが良くて尊敬しちゃいます。急に褒められる、やだ嬉しいな、ありがとうございます。でもね無頓着な人の方が逆にいいかもね。男性でめっちゃおしゃれすぎてなんかブランドで固められちゃうと横歩けなくないですかなんか自分も同じだけ頑張らなきゃファクションって思っちゃうから、おしゃれな人といるのは楽しいけど、でも 無頓着な人の方が好きかな、私は。ジャージとかでもいいぐらい、なんかそれよりも中で着る人がどうかじゃない。なんか今ねすごく最近思うんですけど、あの服、高い服を買うよりもスタイルを良くするのが一番いい。うん、あのそう、男性だったら筋肉があるとか鍛えてるとかだったらもう本当に何でもない T シャツ着ててもかっこいいじゃないですか。女性もね、すごくスタイルのいい人が着ると何でもかっこいいんです、素敵なんです私はまずそこだなって思って、たまにジムに行ってます本当にたまに。では続いてはラジオネーム私の主人の郵便屋さんからです。今日のテーマですが、私はびっくりするくらい水玉模様が似合わない人。草間弥生さんに失礼かもしれない確かに昔妹に言われたことはボーダーシャツ似合うねだったので、私の服はボーダー柄が多めです。紫色が好きなのですが、なぜか紫色の服を買っても着なくなってしまうのです。あら不思議。美咲さんはおしゃれなバーに出会えたんですね。お店の雰囲気が伝わってきました。では放送頑張ってアミーゴ私ね、この私の主人は郵便屋さんのメッセージ大好きなんですよね毎回なんかね、駆け抜けるようじゃないですかスーってなんか気持ちのいい風が通り抜けるような、そんなメッセージをいつもいただいてありがとうございます。ボーダーはでもおしゃれですね。私似合わないんだよな。あ、本当？ディレクターさんも似合わないんだって。ボーダーでもさ、太いボーダーなのか細いのかとか、あのあと襟のところが空いてるのかとか、いろいろあるじゃないですか。どんなボーダーが似合うでしょうか。でもその誰かに似合うねって言われた服って登場率やっぱ高くなっちゃいますよね人からのその印象めっちゃ大事。あのボーダーは私ね、あるけど何着か持ってるけど、やっぱりコットンの T シャツのボーダーとかは全然似合わないし、固めの素材はやっぱダメなので、ニットのボーダーとかを着てますね。紫色の服は私も好きですよ。あの紫って言ってもいろんな紫あるじゃないですか、なんかしっかりした紫って高貴な印象、なんかあの昔だったら一番位の高いあれでしょ、聖徳太子とかあのなので私は薄いラベンダー色の紫が好きですね。アジサイ色とか、あのこの季節6月になったらたくさん紫行きたいなって思います。どんな紫が好きなのかまたこっそり教えてください。私の主人は郵便屋さん、ありがとうございました。
2: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite
7: Today's Savvy。

0: は午後6時43分です。今日の癒し日和は好きと似合うの間というテーマでゆったりお話ししていこうと思います。ね、今日のテーマのね、服選びの基準はにちょっと重なってくるお話なんですが、この前ね、私いつもこうフェミニンな服とかベーシックな服が好きなんですけど、たまにはカジュアルなお洋服も着てみたいなって思ったんです。例えば T シャツにゆるっとしたデニムとスニーカーみたいなラフな雰囲気とか、あとはふわーっとしたこう A ラインのワンピースとか、そういうのにも挑戦したいなと思ってお店で試着をしてみたんです。普段絶対行かないようなお店でした。そしたらやっぱ試着室であれってなって、なんか思ってたんと違うな何が違うんだろうなってぐらい似合ってなかったんです。やっぱりこうコンプレックスがやっぱあるんですけど、二の腕とかお腹周りとか太ももとか、しっかりムチッとしてるタイプなので、ゆるっとした、あとはバストとかもある方なので、ゆるっとしたトップスを着るとすっごい太って見えるんです。大きく見えちゃって、で、これなんか部屋着感すごいとか、なんか寝巻きでそのまま外出てきちゃいましたみたいな人になってしまったんですね。あとはふわーっとしたこうゆったりワンピースを着てた時に外で大丈夫ですか、重いもの持たないでくださいねって言われた妊婦さんに間違えられちゃったあと電車でなんかどうぞとか言われたことが何回もあるんですよ。で、優しさなんですけど、私的にはかなりショックだったんですね。で、そこからやっぱシルエットって大事なんだなと思って、自分の体型でゆったりした服を着ると妊婦さんに間違えられちゃうんだなとか、ちょっとなんか太って見えちゃうんだなって思って、自分に合う服を選ぶようになりました。で、さっきもね少しお話ししたけど、最近はパーソナルカラーや骨格診断、顔タイプ診断、いろんな似合うの分析がありますよね。だけど実は骨格って痩せてるとか太ってるではなくて、筋肉や脂肪のつき方で分かれることが多いらしいですよ。あとね、私が診断行った時はこう腕とかを触ってもらって、肌の質感とか肌の色だけじゃなくて、肌が例えば柔らかいかとか張りがあるかとか、そういうとこも見てくれるね。面白いですよ。なので私みたいに柔らかい質感の服が得意なタイプは、硬いデニムとか張りの強いシャツ、またコットン素材なんかよりもとろみ素材のブラウスとかニットみたいな体に自然に馴染む服の方がしっくり着やすいんですよね。でも逆にパリッとしたシャツがすごく素敵に見える人もいます。あとは首周りでも印象がかなり変わるそうです。タートルネックが似合う人、 V ネックが似合う人、それぞれ違うんですって。なので昔なんか似合わないなって思ってた理由は、例えばセンスなんかではなくて形との相性だったりするみたいです。そう考えるとちょっと気持ちが楽になりませんか？ああ、私っておしゃれじゃないんだじゃなくて、あ、ちょっとこれは相性が違っただけかもって思えるのでいいですよね。まあ、だけど似合うだけで選ぶとたまに心がつまらなくなる時もあるなって。本当は赤い服可愛いなって思ってるのに似合わないからでやめちゃったり、本当はカジュアルな服に憧れてるのに事故らせるからって終わらせちゃったりね。もちろん自分を綺麗に見せてくれる服を知るのは大事です。でも好きっていう気持ちも同じくらい大事なんですよね。だから最近は私は全部を完璧に似合わせるより、好き な要素を少しだけ取り入れるくらいが心地よかったりします。カジュアルが好きなら素材を少し柔らかくしてみたり、好きな色を小物だけにしたりね。そうやって好きと似合うの真ん中を探していくのもおしゃれの楽しさなのかもしれません。皆さんもぜひ、なんか好き、なんか落ち着く、そんな感覚を大切にしてみてください。なんとなく鏡を見た時に、あ、今日ちょっと好きかもって思えたら、それだけで十分素敵なんじゃないかなって思います。皆さんにも好きと似合うのちょうど心地いいところが見つかりますように。今日の癒し日和でした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。
0: 続いてお送りする楽曲はピンクスウェッツでディアールスイングフィーチャリングトリーケリー。

0: 76.2 FM Paloon. Broadcasting live from Studio Combox.
1: 続いてお送りする楽曲はシザでサターン。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルをお聞きの皆さん、こんばんは。ジャンク藤山です。今回4月の29日に新曲イエーイハッピーバースデーがリリースになりました。ジャンク藤山史上最高にポップでキャッチーなナンバーに仕上がっていると思います。夏にリリースになるアルバムもぜひぜひお楽しみになさってください。それではお聴きください。ジャンク藤山でイエーイハッピーバースデー。
2: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてお送りする楽曲はアイコで壁と虫。

時刻は午後7時5分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは服選びの基準は似合うもの、好きなもの、機能性など。ケロロとタママさんからメッセージいただいてます。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。そしてたくさんまた乃木坂の推し活についても書いてくれてありがとうございます。今日のテーマですが、洋服を選ぶ基準は流行りなどに偏りすぎない、いつまでも着られるようなデザインを選びます。その中で自分が似合うような色合い、そしてお気に入りのデザインを購入しています。みさきさん、放送頑張ってくださいね。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、体調に気をつけて過ごしてください。ありがとう、ケロロとタママさん。そうだね、流行りしたりってなんかやっぱり流行、その時はいいかもしんないけど、その次の翌年になったらあれって、なんか誰も着てなくないみたいなものはね、ちょっと困っちゃうよね。いつまでも着られるトラディショナルなデザインだったり、オーソドックスなものは何年もね、生地さえ良ければ着られるので、私もそういうものを選ぶようにはしています。一緒だね。お気に入りのデザインっていうのはどんなデザインなんでしょうか。なんか柄もそうだし、あとはシルエットもそうだし、色味もね、こだわり出すと自分の本当に似合うものだったり、これが大好きなんだなっていうのがどんどん見えてくると思うんですよね。まずはクローゼットの中を開けてみて、どんな服が自分は多いのかなって調べてみるのも一つかもしれませんね。ケララとタママさん、ありがとうございました。続いていただいているのは日産レパードアルティマターボさんからです。みさきさん、こんばんは。本日もよろしくお願いします。いかがお過ごしですか。さてと本日のテーマですが、その日その時その場しのりみたいな形になりますが、夏場だったら通気性のいいものを選ぶようにしています。あとは旅に行く前に足りないものを購入するようにしています。例えば冬場なら長袖のトレーナーなど、そんな感じに服を選んでおります。なるほどね。本当に今必要な

0: ない。ただなるべく私は腕をあんまり出したくないので、二の腕にコンプレックスがあるから、ノースリーブとかはあんま着ないかも。持ってない。なんかバーンって出ちゃうじゃないですか、腕が。それがやっぱね、あのまだプルプルなんで、もうちょっと痩せたら、ノースリーブ着てみたい。だけどその通気性の良さとか着心地の良さ、さらっと着れる、または汗をかいてもあまり不快感を感じないような服は夏場とっても活躍しますよね。そして冬ならね、あのなるべくあったかいもの、体がポカポカするものを選ぶようにしてます。ありがとうございました。そして続いては群馬の白井さんからです。みさりん、こんばんは。先週友達のコーヒー屋さんのお手伝いをしていたので番組を録音して後で楽しもうって思ってたら録音ができていなかった。今週はバッチリ聞けているのでのんびり楽しませていただきます。よかった。テーマですが、ファッションにはとことん自信がないのですが、その日に履く靴を基準に選ぶことが多いですね。へえ。とはいえ襟付きのシャツが好きなので、結局シャツ、デニム、革靴っていうパターンになっちゃう。配色と清潔感だけは優先して気をつけてる程度なので、もうちょっとファッションにも興味を持ってみます。白井さんらしいね。あのなんだろうな、私そのコーヒー屋さんをお手伝いしているっていうとこもなんかおしゃれだし、小説の中の登場人物みたいだし、白井さんって少しね、なんかこう洗練されたイメージが私の中で勝手にあるので、今日のこのねいでたちを聞いてすごくしっくりきましたよ。襟付きのシャツってだってちょっとこうかっちりしてるイメージ、セミフォーマルなイメージがあるじゃないですか。それをしっかり着こなせる、そして革靴をスニーカーじゃなくて履くっていうところにおしゃれさとこだわりを感じますね。下はデニムでちょっとカジュアルダウンしてるのもまたそこもいいですね。かっちりしすぎずで、あー絶対白井さんおしゃれなんだろうな。そしてね、録音しようと思ってくれてたんでありがとうね。なんかあの私最近ね YouTube に載せられてる気がする。あのこの放送なんか最初から最後まで3時間、そうなんか載ってたよ。誰かが録音して載せてくれて、そうここで言う話じゃないかもしれないけど、なんかそれ自分もちょっと聞きました。いつもディレクターさんがね送ってはくれるんですけど、客観的にこう聞くとやっぱ違いますね、自分の思ってるのと。あ、こんなに滑舌悪いんだとかちょっと絶望しつつですか。いやそれはそれは、でも白井さんそのファッションのこだわり、靴を基準に選ぶっていうのはおしゃれさんしかきっとできないことだと思いますよ。私も見習っていきたいと思います。ありがとうございました。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.

0: 先ほどお送りした楽曲はハレーでメロディーズでした。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、服選びの基準は似合うもの、好きなもの、機能性など、皆さんからのメッセージご紹介していきます。ラジオネームとんこつラーメン1号さん、みさりんこんにちは。今夜は会社の帰り、尻を叩かれるのだろうけど限度があるから無理です。どういうこと？そして今日のテーマ、 T シャツは並べてみると変な柄ばかり、ラーメンが書かれていたり複数あり、お土産によくある地名入り、雷も、雷もとか道頓堀とか大阪の暑くなり、ちょっとしたお出かけ T シャツを着ようとして探しましたが、我ながら笑ってしまう柄ばかり。見かねた嫁さんが無地のシンプル T シャツを買ってくれました。嫁さんが優しい人に思えるでしょ。でも実は逆、まともな外出時に着られる T シャツは着続けるとくたびれてきます。するといつの間にか雑巾になっているのです。結果的に変な T シャツばかり残りました。変 T って書いてある。雑巾にするとき一言欲しかったな。お気に入りのものもあったのに。なるほどね、とんこつラーメンさんらしいエピソードですね。確かに面白い何か書かれてる T シャツってついついその場では買いたくなっちゃう気持ちはわからんでもない。だけど絶対着ないなと思って買うまで至らないかも私は。しかもとんこつラーメンさん山口県に住んでながらいろんな地名が入った T シャツ持ってるんですね。でも奥さんね、まあ、一言確かに雑巾にする前に欲しいけど、面白い奥さんですね。いやー好きだな、そういう豪快な奥さん素晴らしい。でも夫婦仲も家族仲もとってもいいんでしょうね、きっと。そんななんか微笑ましい光景が浮かんできますね。ラーメンが書かれているのはちなみに何ラーメン？豚骨ラーメンさんはやっぱり豚骨ラーメンが一番好きなんでしたっけ？今までも聞いたかもしれないけど、私は鶏白湯か塩あっさりしたラーメンしか食べられません。ぜひね、関東に来たらいろんなラーメン屋さん行ってみてくださいね。豚骨ラーメンさんありがとうございました。もう一軒行きましょうかね。正次郎さんからです。こんばんは、みさきさん、今週もよろしくお願いいたします。テーマ、僕は身長が高いのでサイズを重視します。最も下着以外に買うのはジャージですけどね。今は熱帯雨林かっこアマゾン熱帯雨林って言うと初めて見たよ、見つけて買ってます。下着は島村で買います。あ不正字してくれたのに読んじゃった。なるほど、下妻市の正次郎でした。そっかそっか、私もねアマゾンで買うこと結構多いですよ。でもね、身長が高い人って確かにサイズ大変だろうなって思います。足がきっと長くていらっしゃるから、なかなか日本人サイズだと難しかったりするんじゃないかな。正次郎さん何センチあるんですか？身長が高いって素敵ですね。もしかしたらね、外国インポートブランドなんかだったらもう少しサイズも豊富にあるかもしれませんね。外国人って結構身長高い人多いからね。そして下着はここで買うって決まってるんだね。お気に入りのものがあるんでしょうか。正次郎さんありがとうございました。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは 毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: みさきのキュンセレクト。
4: 時刻は午後7時23分、もう24分を迎えました。今日のキュンセレクトはこの間見てきたよ、映画プラダを着た悪魔2。皆さんはプラダを着た悪魔1の方前作は見ましたか？もし見た人はこの言葉覚えてるかな。セルリアンブルー、前作でミランダが言うんですよね。あなたが何気なく選んだその青はセルリアンブルー、誰かが決めたトレンドがあなたのクローゼットに届くまでの話よって。あのシーンね、冒頭だったんで印象に残っている人多いと思います。自分で選んでいるつもりだったのが、実は誰かが作った流れの中にある、そのちょっとした怖さとファッションの面白さを感じる、そんなセリフでしたよね。私あの水戸駅のコンボックス310の、 あの3階のね、そうあそこでレイトショーで見ました。先週かな。もう絶対これを見ようと思ってたんだよね。でも1が好きすぎて、あのこの1を超えるのかしらと思いながら、ちょっとハラハラしながら行ったけど、ちゃんと面白かったですね。でプラダを着た悪魔2は、あの前作に加えてさらに、じゃあ自分は何を選ぶっていうところまで踏み込んだ、そんな作品でした。正直ね、そんなに期待しすぎないようにしていたんだけど、あの見終わった後はすごくなんか余韻に浸れましたね。やっぱり映画の中の登場人物も、そして受け取り手、私たち見る側も、前作からかなり時間も経っているし大人になっているんですよね。特にね、派手に泣くとかそんなんじゃなくって、なんかあの頃の自分にそっと触れられたような、そんな映画でした。で今回の舞台は今のファッション業界。昔はね、雑誌が主体だったと思うんですが、今のこの時代は SNS や AI、 インフルエンサーね、前作の頃とはもう全然違う世界なんですよね。流行のスピードも速いし、好きっていう気持ちよりも数字が売れるかどうかとかね、優先される瞬間もあります。だけど不思議とあの頃のランウェイの空気感もちゃんと残っていて、それがすごく良かった。そしてアンディがまたあの世界に戻ってくる。だけどもう20代の頃みたいに認められたいってだけで走っている女の子ではないんです。ちゃんと働いて、迷って、選んで、今を生きてきた人として再びミランダの前に立ちます。でも再会した瞬間、空気が変わるんです。あのミランダのね、視線だけで、ああまたこの世界に戻ってきたんだなってわかる。見てるこっちまでちょっと緊張で息が止まりそうでした。あとね、今回ミランダの見え方が前作と全然違いましたね。昔はただただ怖い、そんな存在だったんですが、今回はその奥にある孤独だったり、積み重ねてきた時間、静かな悲しさみたいなものも見えてくるんです。 特に私ミランダが静かに動くシーンがすごく好きだったな。なんかゆっくりと歩いたり、コートをゆっくりと脱いだり、目線を向けるだけだったり、特に大きな動作をしていなかったり、言葉数も少ないのになぜか目を離せない、空気を全部持っていかれる感じ、すごかったな。ミランダのあの役の女優さん何でしたって、メリル・ストリープさんですよね。あのね、老けないね、あのアン・ハサウェイもそうだけど、みんな全然老けてなかったよ。ミランダのクラシックさとアンディの軽やかさの対比もとても印象的でした。同じ世界にいるはずなのに、まとっている空気がまた全然違うんです。そして

象的なのに不思議なことにどこか二人似てるように見える瞬間もあるんです。ただの上司と部下ではなくて、お互いの中にあるもう一人の自分を映してる、そんな印象です。ミランダはアンディが選んだかもしれ、進んだかもしれない、そんな未来、そしてアンディはミランダがどこかで置いてきた過去。だからあの二人が並ぶとファッションだけではなくて生き方までが対比になって見えるんです。だけどどっちが正しいとかではないんですよね。なので見ながら私、自分はどう生きたいんだろうって自然と考えちゃいました。あとはファッションもね、本当に素敵でしたよ。前作みたいなザ2000年代っていう強さとはまた違って、今回はもっと質感とか空気感の繊細さ、美しさが際立っていました。しかも前作ファンにはたまらないオマージュもいっぱいありました。前作のセルリアンブルーを思わせる色使いが差し込まれていたり、あーってなる小物とかね、分かる人にはかなり嬉しいと思いますよ。でも今回私が一番刺さったのは、夢を叶えるというよりもどう生き続けるかという話だったこと。若い頃は夢を叶えることとか認められることに必死になっちゃったりするじゃないですか。だけど大人になると続けることの方が難しかったりするんですよね。頑張ることも好きでいることも実はすごく体力が今いります。この映画はそこをとてもね、静かに上手に描いていますよ。見ながら昔の自分を思い出した人、今の自分と重ねてしまった人多いんじゃないかなと思います。無理してた頃や人の目ばっかりを気にしていた頃だけど、この映画はそんな過去も否定しません。それもあなたの一部だよって静かに言ってくれる感じがしました。見終わった後はね、なんかちゃんと好きなお洋服を着ようって思いました。単純でもそう思わせてくれる映画っていいですよね。プラダを着た悪魔2、前作を見ていた人はもちろん、今ちょっと立ち止まっている人、悩んでいる人にもすごく刺さる、そんな映画だと思います。気になっている方はぜひ映画館で見てみてください。それでは一曲お届けしましょう。レディーガガ、ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon.

0: 先ほどお送りした楽曲は生田リラで Stay With Me でした。パルルンウェザーインフォメーション、この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに外境です。関東甲信地方は高気圧を緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われましたが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため晴れ、昼過ぎから曇りで雨や雷雨となるところがあり、夕方から夜の初め頃は激しく降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、そして昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は北東の風、雨で夜は曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風やや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルのうち2メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後、この後から深夜0時までは 30%、 深夜0時から明日正午までは 10%、明日正午から明日夕方6時までは 20%、 以降 30% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は21度となるでしょう。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に雷注意報、濃霧注意報が発表されています。茨城県では今夜夜遅くまで急な強い雨や落雷に、明日未明から明日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は午後7時43分、 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、服選びの基準は、皆さんからのメッセージ読んでいきますね。ラジオネームエンジェルハートさんから、みさきちゃんこんばんは。今日のテーマですが、自分はまあ基本は安いものですかね。上着もズボンもそれぞれ3000円くらいを上限で探します。ただズボンに関しては機能性も含めます。とりあえず裾がなるべく太いものを選ぶ、ももまで上げても余裕があるものです。 あ、上着は赤色やピンクを選ぶことが多いです。でも蛍光色は着ないよ。さて、先週の土曜日に三重県志摩市のスペイン村で行われたヤバディライブ行ってきましたよ。かなり風が強くて肌寒かったけど雨が降らなかったのでよかった。ライブもやっぱり最高だったし、夏頃にまたツアーもあるみたいで群馬にも来るので、とりあえず先行抽選には応募しましたよ。でも往復で距離は1000キロ時間も1000キロ時間も12時間で、とりあえず交代なしで一人で走り切りました。ペーパードライバーをやっと抜け出したみさきちゃんには信じられないでしょ信じられないよすごいね、運転大変でしたね。でもそれぐらいね、あの遠いところまで自分で運転していけたら達成感もあるんじゃない？よりヤバティライブ楽しめたんじゃないでしょうか。そしてね、上着は赤やピンクを選ぶってかっこいいね。なんか勝手な印象、こうバイクとか似合いそう、派手な色。あ、でもバイク乗りの人とか運転好きな人は黒のライダースジャケットとかもかっこいいなと思う。でも3000円くらいを上限って、わかるわかる。私もね、服はお金いっぱい欲しいからお金あんまりかけなくて、2000円台とか3000円台とか全然買いますよ。ワンピースとか高いのだとね、1万ぐらいまで上限上げちゃうけど、普段着は4000円くらいまでかなブランドだったらもっと高くなっちゃうけどね。いろいろと教えてくれてありがとうございます、エンジェルハートさん。もう一件来ますね。芋息子さんからです。みさきさん、こんばんは。県南エリアへ配達する車内から拝聴します。あ、県南なのね。雨降ってるのかな。私県南住まいだから近くまでなのかな。みさきさんは献血したことありますか？あるよ。私は注射が苦手ですが、3年くらい前から始めました。漫画が充実しているので漫画を読みに行ってるようなものですね。5月9日から31日まで茨城ロボッツとコラボした企画が開催中のようですよ。水戸駅のビルエクセル南6階にも献血ルームがありますね。そっか、ロボッツの企画行きたいな。ロボッツコーナーが今週からね、ちょっとシーズンオフでなくなってるのですごく寂しいんですよね。そして献血は前にも少しお話ししたけど、血管が細くてできないと言われちゃって、なかなかねそれ以来行けてないんです。でももしできるときは行きたいな。結構お菓子とかね、なんか飲み物とか漫画充実してますよねなんかね、友達のお父さんが昔もう休日になったら聞き出して献血行ってるみたいな人いたわもう家に居場所なかったんかなみたいななんかね、趣味献血みたいなお父さんいましたねそんなことも思い出しました。今息子さん、今日もありがとうございました。続いてお送りする楽曲はスタッツ・ビム・リョウジでマジックアワー。

時刻は7時48分です。コンボックスライブディスカス水曜日、美咲がお送りしております。今日のテーマは服選びの基準は

0: 似合うもの、好きなもの、機能性など、皆さんからのメッセージ続々とね、今日も駆け足になっちゃうかもだけど読んでいくね。カップリナチュラルさんからです。みさきさんこんばんは。今日のテーマ、私はユニクロのチラシを見て自分が似合いそうな服を選んで買ってます。なぜかボーダー柄の長袖、半袖の T シャツ、デニムジーパンを今は着用してます。アウターで薄手の紺のブレザーを着ていることもあるよ。あと私が好きな野球選手の一人であるドジャースの大谷翔平選手の背番号入り T シャツを着ることもありますね。機能性に関しては速乾性が優れている服を買うようになりました。理由はこれからの時期、汗をかいても服に染みないようにするためです。汗をかくから服に染みない服は大切よね。なんかユニクロのエアリズムとか私はよく着てたかな。ユニクロはね、どんな人でも似合うと思う。だから何を買ってもきっと間違いがないから安心ですよね。チラシを見てあれもいいなこれもいいなって考える、そんな時間も楽しいような気がします。そして大谷選手の背番号入り T シャツ持ってるのいいな。そう、私も欲しいな。あんまり野球詳しくないんですけどね。またいろいろ教えてください。カップリナチュラルさん、ありがとうございました。ラジオネーム、ねんごろねんねさんからです。みさきさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。ゴールデンウィーク忙しくて聞けなかったんですが、久々に聞いています。今日のテーマは、以前は友人と遊ぶときに毎回同じ服を着ないというこだわりがありました。なので古着屋で色違いの服を購入したり、かなり通ってましたね。今はイースタンユースなど好きなバンドのグッズ T シャツを着ることが多いです。たまに街中でバンド T シャツ着てる人を見ると、どうしようと嬉しくなります。本日も最後まで頑張ってください。ありがとう。そうね、なんか同じ服着ないようにしなきゃとか、変にねこう考えちゃうことある。若い頃は私もそうだったよ。そして好きなバンドのグッズ T シャツは絶対マストで買っちゃいますよね。いいな。イースタンユース、私知らないの知ってます？あの、私はね、ケシっていうアーティストが好きで、ケシのライブに行った時に T シャツを買いました。あの、絶対普段着ないような T シャツだけど、なんか好きなバンドだとね、バンドとかアーティストだと着たくなっちゃうんだよね。ライブが終わっても、なんかまたそのライブの時の高揚感を楽しめるような気がしてました。楽しいよね。ねんごろねんねさん、ありがとうございました。続いてはまゆてんさんから。みさきさんこんばんは、まゆてんです。テーマ服ですが、もう年齢と体型で選ぶのが難しいです。だけどこの間授業参観があったから、ブラウス2枚にフレアのロングスカートを買ってしまいました。似合わないんだけど買っちゃいました。ではでは。いいじゃないですか。まゆてんさん、絶対似合わない人はいないよ。ブラウスにフレアのロングスカートを着て気分がきっと上がると思うんです。私も体型と年齢でずっと諦めてた服、今になっては何でも挑戦しようと思ってガンガン着てます。気になったものいろいろ着て、それも楽しいですよ。まゆてんさんはね、あの、本当に素敵な方なので絶対大丈夫だからね。授業参加の時ってちょっといつもよりおしゃれしたくなっちゃいますよね。そんなまゆてんさんの姿ちょっと見てみたいなって思っちゃいました。これを機にいろんなお洋服挑戦してみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。そして続いては東高さん、東平さんからです。服選ぶ、買う際の基準は着れるか否か。1万円以上はまず買わない。基本5000円以内で考える。それから機能性、上着は快適性、洗濯がしっかりできるか。下着は吸湿、速乾性、伸縮性など、主にユニクロ、イオン製品を購入してました。最近心理を得た、綿 100% は素晴らしいと、特に軍勢は素晴らしい。今更ながらそちらの快適性に目覚め、軍勢一択になりました。もちろんユニクロのものも着れるので襟がどうにかなるではいます。東高さん、東平さん、男らしいね。わかる。なんかもうこれこれこれって自分の中で決まったものがパシッとあると、もうそれだけで、服を選ぶのが大変ではなくなりますね。もう選択肢が決まってるわけだからね。ユニクロも素晴らしいけど、 本当に軍勢はすごいですよ。私も結構持ってましたね。軍勢わかります？家族みんな持ってる気がするな。やっぱりちゃんとそういう生地素材にこだわりがあるメーカーなので、まず着心地はとてもいいですよね。軍勢一択の東光さん、東平さん、素敵ですね。自分にとってのこだわりっていろいろとあると思いますが、これからもね、買い物楽しみましょう。ありがとうございます。続いてはデリさんから。癒しの水曜日をつこんですよ。雨上がりのアスファルトにできた水たまりに映る景色が好き。いつも遠くに見上げてる空がすぐ足元で揺れてるなんてワクワクしませんか？おしゃれだね、その表現素敵。何を着ても似合わないので服選びはシンプルイズベスト。そして着たい服を買いますよ。まばゆい白さのブロードウェイシャツのシワシワ感が好きで、デニムによく合わせたりしてますね。こだわりはないけど白系の服が多いかな。でも同系色で偏らないように常に様々な色の T シャツを用意してます。ご用達はユニクロ、特にグラフィック T シャツには目がありません。バイク用には違う色のヘルメット2つ、クラブも色やテクスチャー違いで5本、足元はごっつい登山靴かちょっとライトなトレッキングシューズ、ナイキのブーツと3足揃えて気分と走りで使い分けてるデリでした。デリさんおしゃれだね。白のシャツにデニムって誰でも似合う絶対間違いないから、特に男性が着るとめちゃくちゃかっこいいからおすすめです。黒もかっこいいけど、シャツはやっぱりパリッとしたシャツ、もしくはデリさんの言うようなシワシワ感も楽しめるようなシャツいいですね。無印とかいいんじゃないかな。結構素材感がナチュラルで、女性も男性もシャツに一つにしてもとてもおしゃれに無難に着こなせると思いますよ。ユニクロのグラフィックティーっていいよね。豊富だしね。私もなんか見るだけでも楽しいからいつも悩んじゃいますね。テリーさんありがとうございました。そして最後のメッセージは、今日はね、手書きでファックスで送ってくれたラジオネームタケさんからです。みさきさんこんばんは。毎週水曜日にみさきさんのラジオを聞くことが習慣になり、聞かないと落ち着けないようになってしまいました。それだけ僕にとって楽しい時間です。さて今回のテーマ、服選びの基準は機能性があって似合うもの、そして好きなもの、要は全部です。今着ている服もこの3種が当てはまる。そして僕は同じ服もしくは似たような服を大量に持っていて、ほぼ毎日同じ服を着てます。高校生の頃から学校がある日はもちろん制服は土日でも着ていました。そうなの？ただただ服を選ぶのがめんどくさいだけなんですよね。だからおしゃれとは程遠い冴えない高校生活でしたね。今でも同じ服を着回しているから、昔も今も自分は変わってないってことですね。みさきさんのインスタを見ると全部おしゃれで眩しくて可愛くて、きっと同じ服を着回していることはないだろうな。着回してるよみさきさんのインスタでも癒されてます。そろそろ暑さも本格的になって、まだ体が慣れていないと思いますが、どうか健康には気をつけてお仕事頑張ってくださいね。それでは。武井さんありがとう。こんなに長い文章一生懸命書いてくれたんだなって思ってほっこりしました。たけさんの字ちょっと可愛いですね。なんか手書きでメッセージをいただけるとファックスでね、な、温かいというか嬉しいものですね。いやー嬉しいな。またよかったら手書きで送ってくださいね。そしてたけさんのそのなんだろう、服への興味がもしくはね薄いのかもしれないけど、でもちゃんと好きなもの、似合うもの、機能性全部当てはまるものを選んでいるわけだから、それはそれで素敵なことだと思いますよ。そしてなんだか誠実な、実直なというか優しいお人柄なんだろうなって思いました。私のインスタも見てくれてるんだね。でも私も同じ服めっちゃ買うよ。同じ服で色違いかなり買います。気に入ったものはとことん追求するタイプかもしれません。いやー嬉しいメッセージ本当にありがとうございます。皆さんももしよかったら、たまにこうやってファックスで手書きで送ってくれるととてもとても喜びます。こんな字してたんだとかね思って、 より距離が近くなるような感じがしますね。今日のテーマ、服選びの基準は、似合うもの、好きなもの、機能性など、たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。きっとまた来週も聞いてくださいね。じゃあね、バイバイ。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
6: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
5: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
6: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
7: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
5: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Guzen Project presents.FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
8: デザイナーの畑山一郎です。
5: こんばんは。
8: こんばんは。
5: 今週もよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
5: この研究所はカーデザイナーを皮切りに、世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月5月のテーマはエンタメとデザイン、
8: うん、
5: やっぱり人生エンタメですよ。
8: 政治はいつもそれだもんね。
5: 、はい、そして今夜のトピックなんですが、もうど真ん中ですね。音楽もデザイン。
8: いやー、音楽っていうのはもう世界中の人に、うん、一人一人に入り込んでますね、はい、
5: そうですね、うん、その人間ホモサピエンスのルーツをたどっていった時に、うん、多分こうね、その昔骨をこう叩いた太鼓のリズムから始まったんじゃないかって僕は思ってるんですけど。
8: あ、そうなの。なんか見てきたように話しますね。ホモサピエンスときましたか。
5: そう、原始時代に、うん、そうこうね、動物の骨とかをコンコン叩いたのから、うん、太鼓のリズムから始まったんじゃないかっていうのを昔先輩が言ってたんですよ。
8: あ、
5: そう、それを聞いて、ああそうなのかって思っていたんですよ。
8: 多分その先輩は見てきたんでしょうね。
5: うん、そうかもしれないですね。
8: 決してネアンデルダール人、うん、ダール人ではなくて、
5: そうです、ね、うん、
8: ホモサピエンス
5: ですね。そうです、そうです、そうです、うん、それこそ一郎さんもね、縄文時代に思いを馳せてるじゃないですか。
8: そうですね、
5: はい、あの時代にも音楽って実はあったんじゃないかって思うんですよ。
8: あ、じゃあ、あのよくかかる縄文土器、うん、弥生土器、あれってその頃かな。
5: そうかもしれないですね、うん、リリース縄文時代かもしれないです。
8: あれ衝撃ですよね。
5: 確かにそうですね、
8: うん、
5: さあ、ということでですね、今夜は音楽もデザイン、さまざま音楽そのものもデザインっていう視点から紐解いていきたいと思いますけども、
8: そうですね、
5: いろんな なエンタメに音楽って必要不可欠なものなので、
8: そうそう、
5: そういったこういろんな角度から、お話伺えればと思います。よろしくお願いします、はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp fdl762@guzen.jp タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。番組の、番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも受け付けていますので、ぜひ、メッセージお寄せください。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜最初のナンバーお届けするのはスターダストのナンバーです。 Music sounds better with you。

Love might bring

0: ですね、あの、うん、老若男女というか、そうですね、あの、はい、あるいはプロかアマかとか、うんうんうん、はい、一般の人でも、
1: はい、
0: 一人一人にそれぞれ音楽に対するアタッチメントっていうかな、なんか心にまとわりつき方とか、そういうのが一人一人ちゃんとあって大事にされてるんだと思います。
1: そうですね、うん、あの日常生活の中にもすごく染み込んでるものだと思いますし、一方で例えば学校でも音楽って授業で習ったりもするじゃないですか、うん、すごくそういう意味でこうなんていうんですかね、身近でもあるし、例えばそのプロのような遠い存在でもあったりもするし、不思議なものだなとも思うんですよね。
0: そうだね、うん、あのクラシックなんていうのをこう紐解いていったり、はい、こう聞いてるだけでね、
1: うん、
0: あの時代にこんなことを
1: 本当ですよね、
0: 音楽としてまとめた人がいたのかとかね、
1: はいはい、子供小学生とか、小さい子供がそのクラシックみたいな音楽を作曲して発表する番組って前あったんですよ、
0: う
1: ん、そういうテレビ番組を見た時にその年齢でこんな曲作れるのかみたいなね、感動もあったりもしますしね。
0: まあ、あのすごい音楽とかすごい人が作ったとか、うん、そういうのもあるし、先生が言ったように、はい、すごく身近で、
1: うん、
0: 鼻歌のようになんかあの朝なんかその曲聴いたか、あるいはなんか知らないけどもずっと一日中耳の中で鳴ってるとかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうありますよね、うん、あのまあ、あるミュージシャンと話をしていた時にいい音楽の条件って何だろうみたいな話題になったことがあったんですよ。で、お互い共通認識として出てきたのが情景が見える音楽っていうのがもうまず出てきたんですよ、
0: うん、
1: だから今のその音楽を聴くことでふと思い出したりすることもありますし、逆にこう日々何か生活をしている時にその体験その行動が音楽をふっと思い出させる、
0: うん
1: うん、こともあったりするし、
0: あれそれ逆だった今、
1: 逆そうです、
0: よくあるよね、
1: そう、
0: あそれ逆、うん、音楽が
1: 音楽を聴くことで
0: 情景が
1: 情景が浮かんできたり、
0: そういうことね、う
1: ん、で逆に、うん、何か仕事をしていたり、うん、生活をしていたり洗い物をしていたりっていう中でふと音楽を思い出したり、
0: うん
1: うん、っていうパターンもあるよねっていうことですね。
0: そうだね、
1: うん、
0: そうだいや分かる分かる、
1: うん、はい、
0: 僕は音楽って結構パーソナルなもので、
1: うんうん、
0: その人その人によって、
1: はい、
0: 心の中のまとわりつき方とか、
1: うんうん、
0: あるいは
1: まとわりつき、
0: うん、なんていうかね、うん、
1: はい、
0: パソコンでよくあるあのハードディスクとか、
1: うん、
0: デスクトップにただ置いてあるだけとか、
1: うん、
0: なんかあこの曲いいからね、
1: うんうんうん、
0: なんか覚えたいなとか、はい、しょっちゅう車の中で聴いてるとか、
1: はい、
0: いろんなそのどこの体の中のどこのメモリーに置くかどうか、
1: うんうん、
0: で置いてるかどうか、
1: なるほど、
0: はい、で僕の場合には結構パーソナルな話なんだけども、
1: うん、
0: もちろん情景とも結びついてるんだけども、はい、いろんな曲がね、
1: はい、
0: で古い曲だけじゃなくて今最近の曲なんかでも、
1: うん、
0: おお、そうそう、これだよねみたいな新しい世界観、うんうん、
1: はい、
0: こういうなんていうかね、これ今までになかったよねっていう、うんうん、すごくなんか進化した形の音楽との付き合い方とか、
1: うん、
0: そういうのもあるんだけども、
1: はい、
0: 時空を超えてるやつってすげえなって思って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 体のどこに置いてあったんだっけって分かんないんだけども、うん、ある時ふっとそのフレーズとか、
1: はい、
0: あのイントロとかそれからここでドラムがパッと入った後にサックスが来るこのタイミングがちょっとずれてる、
1: うん、
0: これなんだよなっていうのまで覚えてる
1: うんうん、うん、
0: それとか、まあ、自分が本当に小さかったことを初めて聞いた洋楽とか、
1: うん、
0: 全て細かい、まあ、イントロで、はい、後からオーケストラが入ってきてとか、はい、全部どっかで覚えてる。
1: そうですね、特に自分が気に入った曲とかだと、うん、 例えばボーカリストの息遣いとか、うん、そういうのもしっかり覚えてますもんね。
0: これはどこにあるんだろうね、うん、さっき食べたものを忘れるぐらいなのに
1: 確かに、
0: うん、よく覚えてるなと、
1: うんうんうん、そう

0: なんていうんですかね、こう今の時代ってものすごい数の量、こう音楽が大量生産されて、うん、大量消費されていくじゃないですか。そういう状況だとなかなかいわゆる名曲みたいなものが生まれにくい環境になっちゃってるなっていうふうにもちょっと感じているんですよ。
1: よく言われるんだけども、はい、本当にそうなのかなって、うんうん、もうちょっと突き詰めて僕は考えたいので、はい、ラジオの中でそこに入るのは僕ちょっとご法度かなと思ってたの、はい、でもそれってあるよね、
0: うんうん、
1: 音楽って本当に消費するものなのか、
0: うん、
1: あるいはなんていうか T シャツみたいにね、はい、パッとこう着てじゃあ次次ってこういうものなのか、スリッパみたいなものなのか、はい、本当に消費してるのかね、
0: うん、
1: あるいはあこの曲本当にいいなってすっごく大事に、
0: はい、
1: それで最初はまあ僕の場合は特に洋楽なんかは英語だったら少しは分かりやすいんだけども、うんうん、全く違う言語でこう歌ってたら、
0: はい、
1: 本当は歌詞の意味とか分からないわけ、
0: うんうんうん、
1: だけどもなんかそれはそれでこう自分の心にこう情景を浮かべてその世界観をこうエンジョイしたりするよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だから消費っていうのはどうなんだろうって、うんうん、
0: 正確ではないですよねきっとね、
1: うん、まあでも人によってはそういう、はい、そんなのどんどんどんどん聞いていけばいいんだよみたいな、うん、数とか量で
0: 最新ヒットばっかり追いかけてたらもしかしたらそうなるかもしれないですね。
1: うん、そうだね、
0: うん、2曲目をお届けしていきましょうか、お届けするのはトム・ミッシュ&スーパーシャイハッピーミュージック。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: その音楽を楽しむ側のプロとしては、結構僕楽しむ側としてはプロだと思ってるんで、聞く側のね、
3: はい、
2: そのプロの立場からすると、うん、その作り手の意図というか、そのなんていうんですかね、どういうこう情景をその聞く人に見せたいかみたいなところ、
3: うん、
2: そういうのって単純にこうなんでしょう、プロデューサーだったり、レコーディングする時のディレクターだったり、そういう人たちの思惑みたいなのもこう聞いてるとなんとなく、あ、こういうことを伝えたいのかなっていうのが感じられたりするじゃないですか。
3: うん、するんですね。
2: するんですよ。
3: そ
2: う
3: する、一緒にしないでください。
2: すいません。
3: それ分かっちゃうと、
2: はい、
3: 例えばちょっとしたあざとさとか、
2: うん、もう本当言葉一つの表現、言い方とか発音の仕方とか、うん、そういうのもこうなんていうんですかね、ディレクションが入ったりとかするので、そういう意味では今の時代ほら AI でパパッと作っちゃうこともできるじゃないですか。うん、だけどもそうじゃない部分っていうのがこう楽しみ方の一つになってるなとは思うんです。
3: 今はだから政治が言ったのは、うん、聞く側のプロとしてって言いながらも、はい、作り手側のまあいろいろな工夫だとか、うんうんうん、それからまあそれこそ僕はデザインだと思うんだけどね、
2: はい、
3: 曲作りとか、はい、レコーディングとか、
2: はい、
3: デザインだと思うんだけども、うん、どういうふうにまとめようかとか、はい、ここやっぱりこうガーッていくんだけども、どっかでやっぱりちょっと心を着地させたいよねみたいな、その作り手側のデザインの話があると思うんだけども、僕はやっぱり音楽っていうぐらいだから音を楽しむね、あ、素晴らしい役なのか言葉だなと僕思うんですよ。聞く側がね、まあそれプロ並みの人がプロとして聴いて、うんうんうん、これはすごいっていう、そういう曲もあると思うんだけども、
2: うん、
3: 一人一人どんな素人でも、はい、やっぱりその音楽が自分の、まあ、五感の中での聴覚で聴いてるんじゃなくて、
2: うん、
3: 僕はやっぱり六感七感、
2: うん、
3: 骨で聴いてたり、
2: はい、
3: 体全体で聴いてたり、はい、あるいは体の中じゃないけどもどっか幽体離脱した自分が聴いてたり
2: なるほど、
3: いや、はい、あるんですよそれは、
2: はい、
3: こうやってヘッドセットでね、はい、ずっと慎重にね、
2: うん、
3: 奥の方の楽器重ねていく、はい、音をちょっと追っかけようとか、
2: はい、
3: そんなんじゃなくても、はい、高速でこうドライブしてる時に、
2: うんうんうん、
3: なんとなくかかってたけどもいつの間にかこう体に染み込んでいく曲ってあるんですよ、うん、
2: はい、
3: それは聴いている側のね、うん、まあプロじゃなくても何でも一人一人パーソナルなその第六感も七感も、うん、骨も血も内臓も、
2: はい、
3: なんか頭で聴いてるんじゃなくて、
2: うんうん、
3: 聞こえない音まで含めて世界観をこう味わってるみたいな、うんうん、そういうのが本当に音楽だなと思う、はい、
2: 音なんですけどその雰囲気とか空気感みたいなのもこう伝わるじゃないですか、
3: うん、
2: あれってすごく不思議だなと思いますね。
3: まあ、だから昔の人はまあ録音技術もなかったですし、
2: うん、
3: ライブのオーケストラでこうステージを見るとか、うんうんうん、それから、生演奏で生唱歌、
2: うん、はい、
3: これが普通だったんですよ。
2: そうですね。
3: それでだんだん録音技術が発達して、はい、それで今となってはカセットテープに録音するんじゃなくて、うんうん、もう配信ですから。
2: そうですね、うん、データですもんね。
3: そうなんですよ、
2: うんうん、
3: でまあ僕はそれの恩恵を現代人随分受けてるなと思うんだけども、はい、でもちょっと前に政治が言ってた音楽を消費するっていうかね、
2: うんうんうん、
3: あれちょっと僕は馴染まなくて、
2: うん、
3: で最近の曲はなとかみんな言うかもしれないけど、僕はテクノロジーが発達してデジタルサウンドがすごくできてきて、もうすごく昔だったらできないだろうなっていうような曲がパッと頭出しできて、 で、まあ、あの車に乗ってることも多いし、うん、あ今ちょっとあの曲聴きたいなっていう時にすぐ聴けるじゃないですか、
2: は
3: い、
2: そうですね。
3: でそのことは紛れもなく、えそれだとさやっぱりあの針を落とすあの作業がいいんだよなとか、はいはい、もうそんなのは無視して、はい、僕はテクノロジー最新のテクノロジーで最新の音楽を聴くこの喜びっていうかね、これも僕音楽だと思うし、
2: うん、
3: 一方で、
2: はい、
3: ここのところが言いたかったんだけども、うん、そうは言ってもね、
2: はい、
3: 今更ながらにあの LP レコードとか、うん、レコード版ですよ、
2: はい、
3: あのあれがまたあのじわじわとこう、ね、シェアが伸びてきてると。
2: 今レコードプレーヤーとかも普通にあのいろんな種類が出てますからね、
3: シェアが伸びてきてるんです、うん、っていうことは、まあ、ただそれブームとかそういうんじゃなくてね、はい、僕はあのこれ信じてるんですけども、うん、人間の耳に聞こえないね周波数であったとしても、うんう
2: ん、はい、
3: あのレコード版で聞く音楽って、うん、もしかしたらあのアンビエントなっていうか、あの、はい、人間が耳では聞こえないけども感じ取れる、うんうん、その奥行き感とか、
2: うん、
3: でその時にザーッとこう背景に流れている何かとか、はい、
2: うんうん、
3: そういうものまでも感じ取って、うん、あいいなぁと、あのそれは埃の音がプツプツするかもしれない、はい、それはもうレコード録音する時にそうなっちゃったか、
2: はい、
3: どうか分かんないんだけども、そのなんていうかな、
2: うんうん、
3: 空気感とかそういうのも含めてね、はい、心に響くっていう、それ僕あると思う。それデジタル、ね、あまあ、今のその最新鋭のし、
2: はい、
3: あのサウンドだとすごく研ぎ澄まされていて、
2: はい、
3: 余計なものっていうのはあんまり入ってないです、うん
2: はい、
3: で無理に入れるとなんかあざとい、うん、あざとい音楽に聞こえる、ね、うん、僕はね、はい、なんかひねくれてるのかもしれない、
2: 作り込まれた感じがね、なるほど、
3: そうじゃない、
2: はい、
3: なんていうか即興でその辺でねやってるあれがすごく心に染みたりするじゃない、う
2: ん
3: う
2: ん、確かに、はい、ライブっていいですもんね、
3: う
2: ん、
3: だから人間の心に、うん、一人一人の心にどう響くかは、はい、僕はすごくパーソナルで、
2: うんうん、
3: 必ずしもテクノロジー関係ないなと思うんですよ、
2: はい、確かにそうかもしれないですね。ここでちょっと今夜の3曲目お届けしていきましょうか。1982年のリリース以来レコードの売り上げだけでも推定7000万枚以上と言われる世界で最もヒットしたアルバムからの1曲です。もうこの方ですよ、マイケル・ジャクソンです。 PYT Pretty Young Thing。
4: I always wanted a girl just like you. Such a PYT.

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: 時刻は8時32分を回りました。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: 畑山一郎です。
2: さあ一郎さん、後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあということで、音楽もデザインというトピックでお話をしていますが、
3: そうですね、やはり誠司がさっき言ってたような、作る側の人たちは相当デザインしてますね、でどのように聞いてもらうかっていう、その聞いてもらう人のこともよく考えて、伝えられるところを全て、いろんなところを削ぎ落としてね、無駄なものは一切省いて、でもちゃんと情感込めて、一つのパッケージとして、作る側としては聞きやすいように、あるいはシェアしやすいように。
2: だ、音楽っていうものを作れる人って、だから本当僕リスペクトしてて、
3: 素晴らしいね、
2: ゼロ一で要は作っていくわけじゃないですか。でそれをまたこうアレンジする編曲の人、アレンジャーさんもすげえなって思うんですよ。
3: その世界はすごいし、あと僕は楽器のね、デザインっていうか、楽器そのものもすごい進化していて、今もそうですけども、昔から進化しているけども、でも昔のままに音を出す機械としては、そのまま使われているものも結構ある。
2: そうですね。
3: で昔のままの方がいい音がするものもある、っていうところが、アクースティックな音っていうだけじゃなくてね、
2: 管弦楽とかはそうかもしれないですね。
3: そうですね、僕はよくピアノは打楽器だったり弦楽器だったりっていう言い方するんですけども、ピアノの中でもやっぱり60年代ぐらいから少しずつ出てきた電気ピアノ、フェンダーローズって言われてるんです、ローズピアノっていうの。
2: ローズピアノ、
3: トロッとしたような、僕がよく言うのは、柔らかい毛布で包まれたようなピアノの音。
2: なるほど、なんとなくちょっとわかる気がします。
3: 日本人は僕好きなんじゃないかなと思って。
2: 柔らかい音ですよね。
3: ビリー・ジョエルのね、方面なんだっけ、あれ、
2: あ、わかんないです、
3: Just the way we are っていうの、You are っていうので、素顔のままで、素顔のままでって言った、あれのイントロなんかは、電気ピアノ、電気ピアノ、電子じゃなくてね、
2: そうですね。
3: でそういうのとか、ランディ・クロフォードっていうか、クルセイダーズの、ストリートライフとか、その60年代70年代80年代ぐらいに日本でも流行った洋楽には多く使われてるんですよ、
2: そうですね。
3: それで
2: ホイットニー・ヒューストンとかね。
3: ホイットニー・ヒューストンはもう本当にそうです、
2: よく使ってましたね。
3: プロデューサーがね、名前が今ちょっと出てこないんですけれども、この人がねもう辣腕っていうか素晴らしくて、でこのそれが入ったところで、そのメロウなね、ちょっとね霧にかかったような、霞んでるような音、なんて言うんだろうな、ドロンとした音、
2: 難しいですよね。
3: でもそれがね、情景、例えばそのビリー・ジョエルの曲もそうだったけども、最近それって僕は最新の曲であんまり聞かないんだけども、水戸にいることでね、ローズピアノを持っている隊長と
2: 確かに
3: 相田美希さんっていうジャズシンガーがね、よくこの近くで、そういうことやってくれるんですよ。
2: 聞く機会がちょいちょいありますね。
3: ありますよ、あれでやられちゃった人ずいぶんいますからね、水戸にも。
2: 確かに、
3: 何の話だっけ、そう、楽器楽器はね、進化すればするほど面白い音も出るけども、でも新しいからいいわけでもないんですね。今バックで流れてる音なんかもね、これ昔はジョーサンプルっていう、その、なんだっけ、クルセイダーズのね、キーボードプレイヤーがよくこういう曲はローズピアノでやってたんです、でこれはね素晴らしい、アルバムありますよね、ハーメルとか。でこういう楽器によ によって心の中にこう染み込み方がちょっと違うと。
2: 確かにそうですね、
3: うん、
2: なんて言うんでしょう、やはり僕の知り合い友達とかでもバンドの音が好きな友達もいますし、うん、一方でいわゆる打ち込みと言われるような電子音が好きな友達もいますし、
3: 今はそうだもんな、うん、曲はみんな Mac で作りますからね。
2: 本当そうですよね電子音のレベルというか、電子音も本当に生音に近くなってきつつありますしね。
3: あ、それと、うん、なんていうかサンプリングしながらこういろいろやっていったり曲作り、はい、まあ曲作りもそうだけども素人とプロのその境目がすごく曖昧になってる感じがします。
2: そうですね、うん、
3: まあ、だからいろんな人が 音を自分で作るのも楽しめるし、うん、はい、音楽っていう意味で言えばね、はい、それとか僕なんかもう単純で、うん、自分でどうのっていうよりも、うん、そのうまく全てデザインされてるんですね、うんうんうん、で自分の情景やそういうものにもすごく合ってるし、うん、何でもないんだけどもパッと聞いて、あ、うん、この曲いいよねと、
2: はい、
3: そういうのが僕は特に日曜日の再放送2時、うんうん、この番組の再放送で、ね、はい、プロデューサーがね5曲選んでくれて、うんうん、この番組で流れる 曲
2: 選びますよね本当に毎回。
3: そうなの、うん、
2: だから、ね、うん、いい曲選んでくれてます。
3: トークより楽しみにしちゃったり
2: 、うん、それはそれでちょっと寂しい気もしますけどね。
3: いやいや、でもリスナーの中には、うん、曲を楽しみにしてくれてる人随分いるし。
2: そうですね、うん、僕のもう一つの番組、金曜の深夜にやってるラウンジミッドナイトの方では、はいはい、まあ、ジャズをいろいろ紹介してますけども、それこそこうヘッドホンで聴いているとその例えばちょっと古めの当時のレコーディングのものがそのまんまこう流れてくるのを聞いてるとですね、うん、楽器を奏でだから奏でながら鼻歌歌ってる人とか結構いるんですよ。うんうんうんって言いながら、
3: そういうの出てるよね。
2: そう、そういうのも生にこう録音されてると、うん、あ、面白いなってすごい思いますね、うん、情景が浮かぶというか。
3: 昔は結構ね、うん、あったと思います。
2: そうですよね、うん、それはそれでやはり生音の良さというかそういうものをすごく感じられますし、一方で今の EDM とかもそうですけども、デジタル音電子音の

0: キレの良さっていうんですかね、心地よさみたいなのもすごく感じますし、
1: それは一曲一曲そう見てるとあれだけども、うん、例えばね茨城県でアジア最大のフェスがもうすぐあるんだけども、
0: うんうんうん、
1: それはひたちなかのね、はい、海浜公園であります、はい、4日連続みたいな。
0: そうですね、う
1: ん、であそこに出てくる、まあ、いろんなステージがあるんだけども、うん
0: はい、
1: あれはねやっぱりライブのフェスの音楽音を楽しむ、
0: うんうんうん、
1: あれはね空気食べ物それから家族との 、はい、共感とかね、
0: はい、
1: 共有とかこういう意味で全く別の世界です、
0: はい、確かにそうですね。
1: ライブそれも屋外ライブ、
0: はい、あれはあれで、まあ、音も楽しむしその空気感とか雰囲気も全部ひっくるめて、うん、
1: 全部
0: まさに音楽ですよね。音を楽しむ場所ですよね。
1: そうね、
0: うん、
1: 僕はその元気が今年はあんまりないので暑いので、
0: うん、確かにそれも課題としてありますね4曲目いきましょうか、1983年にカセットとレコードでリリースされた R&B の名曲です、Between the Seats という曲をサンプリングしたナンバー。ちなみに Between the Seats という曲自体は全米ポップチャート100位圏外、
1: うん、
0: 決して大ヒットしたわけではない。その後現在まで100曲以上にサンプリングされるなどチャートよりも影響力っていう意味で歴史に名を刻む一曲となっています。ということでお届けするのはグエン・ステファニー、ラグジュアリアス。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Paloloon.
2: 本日のイピンピンピンさあと、今夜もやってきましたということでって言おうと思ったのが、
3: はい、
2: 本日の一品のコーナーです。
3: はい、
2: はい、このコーナーは今一郎さんが最近ハマっているデザイン、こちらを取り上げていくコーナーなんですが、今夜はどんなものこと、
3: いやーハマってるんですよ
2: ハマってるんですね、
3: 本当に、
2: はい、
3: これ素晴らしいデザインで、
2: うんうん、
3: まあ僕は Google のをよく使ってるんですけども、
2: Google の、はあ、
3: Google AI で、
2: はい、
3: 曲の検索機能があるんですけども、
2: あーなるほど、はいはいはい、
3: 僕はあの曲当て名人くんって言ってるんですけどあのね、はい、まあもちろん、イントロとかサビの部分をハミングするだけで、うんうん、パーンとこう出てくるんですね、
2: はいはい、
3: で有名な曲だったら僕はもう題名も何にも知ってるし、
2: うん、
3: 知ってるんだけども、例えば有名なアーティストだったとしても、
2: はい、
3: あの時に流れてたあれで、
2: うんうんうん、
3: あそこにこの例えば To see the total eclipse of the sun、うん、これはノバスコーシアに行って、
2: はい、
3: ノバスコーシアってあのそういう州があって、はい、アメリカにそこに、total eclipse of the sun、 その皆既月食を、はい、皆既日食を見に、はい、行ったわよね、うん、リアジェット飛ばしてっていう、
2: うん、
3: ここの部分だけをちょっと歌ったわけですよ、
2: はい、
3: でそうするとパーンとこう出てきて
2: 曲名と
3: カーリー・サイモンのうつろな愛ですよ、方名ね、
2: うんうんうん、
3: でその頃って、歌詞カードとかなかったので、
2: はい、
3: 僕は必死にこの発音から何から全部その、うんうん真似してね、
2: うんうんうん、
3: でそれをやっぱり歌ったり、はい、音程もしっかりして、でもこの曲をね例えば当てるのに、
2: はい、
3: こんなところのフレーズでね、
2: うん、
3: 僕の発音で、
2: はい、
3: 僕の音程で本当にこの AI 君曲当て名人君は、
2: はい、
3: 持ってきてくれるのかって言ったら5秒もかかんない、パーンと持ってくる。まあでもこれは有名な曲だから、
2: うん、
3: で僕 の, あの好きなあのアーティストで、
2: はい、
3: それであんまり有名じゃない曲、
2: はい、
3: アルバムだったら4番目ぐらいに入ってる短い曲とかね
2: B 面の曲とかね
3: あのシングルだったら、
2: はい、
3: そういうのの、それからサビでも有名なあのところの歌詞でもなくて、
2: うんうんうん、
3: タイトルになるような歌詞じゃなくて、
2: はい、
3: なんか例えば There was a two men down とか、うん、あの野球のね、
2: うん、
3: 2回の裏に、
2: はい、
3: その投手は死んだんだっていう歌のある、うんうん、昔のポール・サイモンの歌なんだけども、はい、これなんかもね、
2: はい、
3: ポーンと出てくるわけです。
2: 優秀ですね。
3: 優秀だから僕は何に使ってるかっていうと、はい、その有名な曲じゃなくてね、
2: はい、
3: この曲当て名人君に、
2: うんうん、
3: あこういうあのブランドじゃないですよGoogle の AI 検索で曲を検索っていうだけで、
2: は
3: い、ステージも何か違うの使ってるよね、
2: うんうんうん、そう僕はあの Google ではなくてその曲を検索する専用のアプリがあって、
3: うん、
2: サウンドハウンドっていうアプリなんですけど僕割と昔からそれ使ってて、ただそこまで優秀じゃないですね。
3: あそう、
2: はい、あの

0: と聞き取りにくい時とかは今鼻歌で歌ってますかとか質問されますし、
1: あもちろんハミングだけでも大丈夫。
0: そうですね、
1: この Google のね、
0: うん、あのそう鼻歌とかハミングでも OK なんですけども、でも僕使い方としては例えばラジオでかかってた曲が、あこれすごいいい曲だなって、曲のタイトルとか聞き忘れちゃった、聞き逃しちゃった時にサウンドハウンドに聞かせて、うん、で誰のなんていう歌なのかっていうのを調べたり。あ
1: それはいいよね。
0: そう、そういう調べ方します、ね、
1: だからそういう仕事的に使う人もいるけども、うんうん、僕の場合にはもうしばらく使ってない、普段は英語でも、はい、使わないですから、はい、それとかあと音程ね、
0: うんうんうん、
1: あとね時々僕絶対音感があるんじゃないかと思える時が
0: おお素晴らしい。
1: で例えばまあ今ここでちょっと証明はできないけども、はい、あのドン・マクリーンっていう昔、うん、あのアメリカンパイとか、
0: はい、
1: ヴィンセントとかそういう素晴らしい曲を残した人がいて、はい、これはもういつ僕がやっても音程まで合ってます、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だから曲の検索くん、あ、はい、僕が嬉しいのは、はい、このデザイン素晴らしいなと思ってるんです、
0: うんうん、
1: それは、英語を母国語としない僕でも好きな曲を、はい、ハミングしたり、
0: うん、
1: それからなんかこんな曲なんだけども、うん、あの思い出せないんだと、アーティストとあれが思い出せないんだと、うんうんうん、でそれを言ったりしたら、
0: はい、
1: この子はこの子はっていうか音程まで合わせてくるんじゃないかと思うぐらい、うん、でもそれはないから多分僕の方がその音程でたまたまあったんだろうなと、うんうん、あ何を言ってるかというと、
0: はい、
1: めっちゃ楽しいんですよこれは。だから21世紀このテクノロジーに僕はまだ生きていることができて間に合ったなって、はい
0: うんうん、
1: こんなね音楽の楽しみ方があるんで、
0: そうですね、
1: 僕は人生豊かになりました。
0: 確かに、うん、確かに昔はあの曲なんだっけが出てこなかったですからね、
1: うん、そうなんで居酒屋でねいくら言っても、うんそれうん、カラオケのあの表にも載ってないし
0: お前の鼻歌じゃ分かんねえよなんて、ね、
1: そうそうそう
0: 言われたりもします
1: し、ね、これは素晴らしいデザインですよ。テクノロジーを生かして
0: そういう意味では本当こううまくこう活用というか、うん、うまくいい相棒としてね、利用するといいかもしれないですね。
1: 僕の音楽ライフは本当ここに来て2026年で花開きましたね、
0: うんうん、よっぽど僕の最後にお届けする曲紹介よりもこれに聞かせた方が間違いない回答が出てくるかもしれないですね
1: これからそれでいきましょうか
0: さあということで、本日の一品のコーナー今日はですね曲当て名人くん、
1: うん、
0: Google AI ということですね。ぜひ皆さんも使ってみると楽しめるんじゃないかなというところですね、はい、さあそして、今夜最後の曲お届けしていきましょうか。最後にお届けするのは、クリックというアーティストのナンバーです。お届けするのは Google Me フィーチャリングアリカ&ミズバンクス。I'm a big deal, Google me. No time to chill, Google me. Everything real, Google me. Google me, Google me, Google me.

0: Discover your design mind. Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。西一郎さん、音楽もデザイン、これは話足りないですね。
3: 全然足りないです。
2: 今日は主に、作り手の話であったり情景が見えるだとか、そういったお話が多かったですけども、楽器の話もまだなんていうか
3: 全然足りない
2: できなかったですし、できれば、音楽を生業としてる人をゲストに呼びたいなっていうのもありますし ね、
3: これはまたやりましょう。
2: そうですね、またぜひやりましょう。全然話足りないですからね。
3: 月のテーマにしてやりたいですね。
2: 一週のテーマではなくて月のテーマにして今度やりましょうかね。
3: そう。
2: さあ、ということで、音楽もデザインはまた今度そのうちやるとして、来週のトピック、来週はですね、旅もデザインということでお届けしていきたいですね。
3: 旅はエンタメですからね。
2: エンタメですよね。
3: 政治が人生もエンタメって言ってるぐらいだから、
2: 先週お参りはエンタメだっていう話もしましたけどもそうお参りって まさに旅にも絡むじゃないですか。
3: ですね、はい。
2: そう、旅をしてお参りをして、これもエンタメですよね。そして来週はゲストもお越しいただけるということですね。
3: 旅に魅せられた。
2: ああ、なるほど。そういうこういろいろ旅に出てる人たちの旅の話って楽しいですもんね。
3: いいですね。土産話を聞ける。
2: 土産話を聞けるということですね。いや、来週もよろしくお願いします。
3: ね。
2: はい。さあ、ここで、今夜お届けした曲、もう一度ご紹介していきたいと思います。今夜お届けしたのは、スターダスト。Music sounds better with you.Tom Misch and Super Shy, Happy Music, Michael Jackson, PYT, Pretty Young Thing, Gwen Stefani, Luxurious. そして最後にお届けしたのが Click, Google Me, Featuring Arika and Ms. Banks. 以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ。FM パルルン未来デザイン研究所。ディレクション&ミキシング。今夜は行竹聖郷。ミュージックセレクトは海老沢聡。ナビゲーターは五条誠二。そして、
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: The Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。5月13日水曜日夜9時になりました。いやもう暑くなっちゃって着るものどうしようかと思うんですが、まあとりあえず今日私はちょうど半袖肘のところまでのですが、
2: 私は中半袖です。
1: 中半袖だけどちゃんと上着を着ています。いやもう見るだに暑苦しいっていうか、それで今日の水戸地方の最高気温 25.8 度、夏日でありました。昨日が 23.9 度、もっと高かった感じがしましたけれど、はい、でも明日は水戸地方は今のところ予想よ21度っていうことなので、明日はちょっとしのぎやすくなるのかなと思いますが、土曜日からはもうね27度とか8度とか9度とか目白押しもうやめてって思いますが、ね、毎年毎年春は短くて夏がもうすぐ押し寄せてくるんじゃないのって、だから春物はもういらなくてもう夏物と冬物だけでいいのかなって思ってしまいますが、でも今の時期半袖の人もいれば長袖の人もいるし、いやー本当に着るもの考えてしまいますが、さあ今日のナイトは須田さんが今北海道に行ってるらしいので、はい、須田さんに代わって今日は女性が来ていただいておりますけれども、まずは佐藤さんからご挨拶をいただきましょう。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。北海道の須田さん聞こえるでしょうかというようなことで、まず柴間さんの青州会の50周年、記念式典、盛大に開催されたことを心からお祝い申し上げたいと思います。私もちょっとだけ会議の合間を縫って、うん、お昼の頃にちょっとお邪魔したんですけども、ちょうど柴間代表が、50年の感謝と、まあ、100年に向けて頑張っていきたいという、まあ、そういう挨拶をしてたところにお邪魔させていただいて本当に日々のね、練習とかそういうあるいはいろんな方々あるいは若い方にね、うん、そういう技術とかそういう面も教えていただいて素晴らしいなというふうに思ってところでございます。まあそうこう言いながら、昨日12日は、看護の日ということでナイチンゲールさんがなんかの誕生日ということで、今週が看護の、まあ、習慣というんですかね、まあ、そういう習慣だということで、誰もねそういう看護師さんにお世話になる時期が必ず来るでしょうから、はい、健康に注意しながら、そして一生懸命働いて面倒見てくれる、まあ、先生も含めてですけども、うん、感謝を申し上げたいなというふうに思ってます。
1: ああ、そうですね、はい、今ちょうど朝の NHK のドラマが、
2: そうですね、はい、
1: 看護師さん の成り立ての頃の話をドラマ化していますけれども、はい、いやー看護師さんになるって、今私たちは看護師さんがいてくれるから入院できるけど、はい、いなかったらどうなんだろうかってびっくりしちゃいますよね。
2: そうですね、朝ドラを見てるとね、
1: うん、
2: こうやって看護師さんがこう誕生してきたんだみたいなね、うん、感じをこう受けて、本当に患者の方が昔は威張ってたのかなみたいな感じもしますけど、
1: ね、いやいや本当にそうですよね、で看護師さんって注射してくれるじゃない、
2: はい、
1: これがね上手な人とね下手くそな人と分かれるところではありますけれども、やっぱりでも看護師さんっていろんな方がいますから、ぜひお勉強して注射上手になっていただきたい

0: そうですね、はい、
1: 思います。病院によっても全然失敗しない病院もあるし、それから失敗続きで別の人に変わるっていうところもあるし、千差万別。もうね、あのかかりつけ医が何箇所もあると、はい、行くたんびに血液検査するんですよ私、はいはい、そうするとあここは下手くそとかここは上手とかもう本当にねよくわかるようになってしまいました
0: ね。あの打つ時にね、うん、はい、ちょっと痛いですってあの言わないですと言ってくれちゃった方が気持ち的には楽なんですけど、
1: ね、もうね、あのじゃあ行きますねとか言わなくていいと思う、う
0: ん、その瞬間に緊張しちゃうんです。
1: そうそうそうちょっとチクッとしますよ、はい、分かっとるわいみたいな感じでもう言わないでと思うけど言わなきゃダメなんでしょうね、あれって。
0: まあそうですね。
1: うーん、でも言われるとあ来る来るあ来る来たみたいな感じになっちゃうのでちょっとどうなのと思ってしまいますが、
0: はい、
1: さあ、で今日須田さんの代わりは後藤久美子さんです、はい、後藤さんは看護師さんですので、
2: はい、そうですね、
1: 注射する人、
2: はい、あの私も注射をするときはちょっとチクッとしますねって言ってからやってましたが、はい、言わないで静かにスッとこうやった方が良かったのかもしれないですね。
1: いやだって心の準備しちゃうもの、チクッとあ来るんだって針を体に刺すんですよ。針自体は昔から比べると細くなりましたよね。
0: いや細くなりました、
1: うん、だからあんまり抵抗感はなくなってきたんですけど、はい、それでもやっぱり針刺すんだからチクッとしますよ。それをダメ押しみたいに言われるといや来るんだみたいな感じ
2: そうですね、学校では刺す前に声かけをするっていう風に習っていたのかもしれないです。
1: あ、は
2: い、
1: そうなんですね、うん、まあの患者さんの中にはいきなり来たとか心の準備ができないとかって言う人は言うんでしょうね、はい、うん、私とか佐藤さんは言われたくないタイプですけれど言ってっていう人もいるのかもしれないし、
2: いろんな方がいるんですね。
1: でもやっぱり看護師さんっていろいろ訓練も受けるでしょうし、やっぱり勉強って大変ですよね。
2: 勉強は大変ですね。その今はその看護師になる方法がいくつかありまして、あの看護学校で3年で、国家試験を受けて看護師になるっていう方法もあれば、4年の大学に行って勉強して、そして看護師の資格と助産師とか、はあ、あとは保健師とか取れるっていう場合などいろいろありますね。で勉強も本当に大変ですね。実習とか大変です。
1: あの医療業界って日進月歩だから、はい、お薬も変わってくるだろうし、はい、治療方法も変わってくるだろうし、それに対応していく勉強をしていかなきゃいけないから、国家試験合格しました、はい大丈夫ですってならないもんね。
2: そうなんです。あの本当に医療って日々変わっていきますので、病院に就職してからも勉強しないと取り残されていってしまいます。
1: そうですよね。そして24時間勤務じゃない、はい、あの遅番に入る人早番に入る人っていやー体がやっぱりついていけないんじゃないかと思っちゃう。
2: 体疲れますね。夜勤はやっぱり一度辞めてしまうと、うん、もう再開するのはなかなか難しいですね。
1: で今の病院っていろんな患者さんがいて、あのまあ、認知症みたいな感じの方々も入ってたりするじゃない。ちょっとそれにも対応しなきゃいけないし、その手術をした人にも対応しなきゃいけないし、うん、なんかそれ以外で入院してる人にも対応しなきゃいけないし、もうね大変だと思う。
2: はい、大変だと思います。あの急性期の外科病棟としてやっているのに、そこにやっぱりあの少しこう認知症の方が、うんうん、まあ、手術の影響もあってあの認知症の症状が出ちゃったりして、で手術を受けたりっていう場合になると、やっぱりあの看護師もで夜勤は人数が決まっていますので大変になるのかなというふうに思います。そう
1: です ね。で私入院してた時に、はい、あの看護師さんの詰め所にしょっちゅうベルが鳴るんですよ。詰め所の前 の、はい、あの病室だったから、はい、そうするといやこんなにしょっちゅうしょっちゅうナースコールが鳴ったら落ち着いてられないよねって、入院して個室にいる私の方が気になっちゃったもん。
2: そうですよね。夜勤明けはやっぱり耳の中でこうナースコールの音とか、あとはあの心電図のモニターの音がずっと鳴ってますね。
1: あそうなんだ、はい、やっぱり夜は人数限られているから、はい、余計 こうナースコールが鳴るためにドキドキしちゃうん

0: また対処が変わってくるでしょうからね。
1: そうなんですね、はい、でも入院してると動けないから短気を起こしちゃう人もいるし、はい、あとやっぱりトイレですよね。
2: そうですね、
1: はい、もう本当に大変で、車椅子に私乗ってた時期があるんですけど、車椅子も中年暴走族って言われちゃったもう車椅子って飛ばそうと思ったらいくらでも飛ばせるので、
0: 確かにね、
1: うん、だからあのトイレ行く時も車椅子でチャーって行っちゃうから、そんなに飛ばさなくてもいいですよって怒られたりして、
2: そういう方をお見かけしたことはなかったそんなにスピードが出るんですね。
1: いや、スピードが出ますわ
0: 本当に。ギアでもつけとかなくちゃダメですね。
1: いやいや本当に
0: 危ないからね、
1: うんうん、いやだからね、カーブなんかもねキーとか言うと曲がっちゃうからねいかんいかんと思いながら、でもあの車椅子生活はすごく楽しかった。
2: 何でも前向きで素敵です
1: 本当に看護師さんたちがみんな壁に張り付いてはーとか言って見てるのごめんねとか言いながら走ってたりして、すっごい楽しかったです。
0: うん、まあね、そういう気持ちからね、はい、治ってったんでしょうからね
1: そうですね、でも病室に来るために飛ばしすぎですってやっぱり言われてすいませんとか言ってましたけども、まあでも本当にナイチンゲールさんがその部門をこう養ってくれて、はい、そして皆さんに広めてくれたおかげで今看護師さんがいてくださるので本当にありがたいなと思ってしまいます。さあそんなこんなで始まりましたが、今日は懐かしいっていうかもう相当昔の曲ばかりお届けしていきたいと思います。大好きな曲ばっかりですけれども、だから曲が短いんですよどういうことになるのか分かりませんが、高木雅さんの曲で思い出が多すぎてからお届けいたします。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: すごく懐かしい曲をお届けしてしまいましたけども、さあではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、なんとなく連休十分休んだわけではないんですけども、うん、こう体調がやっと戻ってきたなっていう、通常に戻ってきたなという感じがしますけども、まあ、そういった中で地元のふるさと船場の総会とか、うん、あるいは船場中学校区の育成会の総会とか、まあ4月5月そういう総会が多かったんですけども、やっと一段落したかなという状況がございますし、うん、母の日だったので、実家に帰って、お袋に、元気に頑張ってるという顔だけ見せてその帰りに、うん、田植えをやってる親戚の方がいて、うん、そこに寄りまして、青空で、お弁当を、手伝いはしなかった、田植えの手伝いはしてないんですけども、お昼のお弁当を、青空の下で、食べたなんていうのはもう何十年ぶりかなんで、うん、いや非常にね、こう素晴らしい田植えの跡を見ながら美味しい食事をしたと、まあ、そういう1週間でした。
1: お米がちょっとずつ安くなってきてるから、はい、だから田植えしてくれていっぱいお米ができるとありがたいなと思いますけれども、どうなんでしょうかね、農家の方々からしてみたら今まで私たちが買ってるお米が安すぎたような気がする。
2: そうですね、まあ、2倍ぐらいになったとかってねありますけども、だから 1.5 倍ぐらいならばなんとかやってくるのかどうかみたいなところの話を聞いたりしますけども、うん、やはり米が高くないと農家の人はなんですか、肥料とかね、そういうものが非常にこう高くなってるんで、本当に赤字になってしまうということがありますから、程よい値段で、お互いやっていければというふうに思いますけども。
1: そうですね、だって農家の後継ぎがいないってこれ由々しきことで、
2: はい、
1: って言ってる私も実家で田んぼとか畑とかあるんですけど作ったことないし、
2: はい、
1: 作れる人にどうぞ勝手に使ってって言って作ってもらってはいますけれど、でもだんだんそうやってこう土地から離れていっちゃうとどうなっていくんだろうかと思いますよね。
2: そうなんですね、作ってくださいってこう頼んで作ってくれる人がいる間はいいんですけども、うん、その人が高齢になると、いやもうできないんで返しますって言われることが多いみたいで、それもまたどうしたらいいかというね。
1: そうですね、でもこの前ね、自分の田んぼとか畑とか持ってないんですけれども、その休耕田、
2: はい、
1: みたいなところを貸してもらって農業を始めて、今東京ドーム2個分ぐらい、
2: はいはい、
1: 作ってますっていう人がたまたま来たんですよ、でまた20代の若者で、いやこういう人がいてくれるのはすごくありがたいなと思ったんですけれど、やっぱり米の価格が上がると土地返してくださいと言われるんですって。
2: ああそうですよね、去年高かったから今年はね、
1: そう
2: 作る前に返してくださいって言われたところも多いんでしょうけども、また値がね落ち着いてくると、また作ってくださいという
1: ね。だからやっぱり自分で土地を持ってた方がいいのかなってその人は言ってたんですが、まあでも土地持ってるからその分自分ができる間はいいけど、その後やってくれる人があって代々伝えていければいいですけどね。
2: 作らないでね、草ぼうぼうにしとくと、周りからきちんと買ってくださいと、ですから仕事的にはなくならないんですよね。
1: ああそうなんだ、
2: だから大変だと思いますよ。ましてやね、みんな顔が見える

0: 土地ですからね。
1: あ、そうですよね。
0: どこどこのね、誰々ちゃんちの田んぼかなっていうのがお互い分かるんで、やっぱり綺麗にしとかなくちゃいけないということもありますから、
1: はい、うちの実家、
0: はい、
1: 心配。私、ね、土地自体がどこにあるか分かってないのそれ考えるとちょっとね心配。
0: そのうちね電話かかってくるかもしれないですよね。
1: あ、
0: そしたらまたそういう草刈りをする人にね、お金を払って、
1: どこっていうところからですよね、
0: やってもらわなくちゃないという
1: 。難しいな。でも本当に田植えが始まりました。美味しいお米ができますように。もう暑さでダメになっちゃう稲も出てくるっていう話なので、
0: はい、
1: そういうことがないようにみんな健康な美味しいお米になりますように。
0: そうですね、
1: うん、はい、頑張っていただきたいと思います。さあ、では後藤さんです。
2: はい、私は看護学校に講師として行っているんですけれども、うん、その授業をしに行ったりですとか、あとは自分の所属している委員会が毎月10日にあるんですけれども、その委員会に出席したりですとか、それの打ち合わせをしたりですとか、あとは私も佐藤さんと同じように母の日は、自分の母を連れてホームセンターに連れて行って、はい、それで一緒にお花を見て、で、あとうちの母が植木鉢欲しそうに、なんか欲しいわって言っていたので、うん、それを買ってあげました。
1: あ、
2: は
1: い、
0: いいですね、
1: はい、いいね。私子供2人いるはずなんですけど何にもありませんでしたよ。
0: あ、心の中でね感謝してると思いますよ
1: 心の中で思われても全然ありがたくないわと思ってしまうでも看護学校で教えてたりするんですね。
2: そうなんです。私は訪問看護を長いことやっていましたので、それを教えに行っています。
1: うん、はい、今のその若い人たち、勉強してる人たちってなんか簡単に辞めてしまうとか、ライセンスは取るんだけどその職業に就かないとか、いろんな話聞くんですけど、教え子さんたちはどうですか？
2: 看護学校は皆さん一生懸命勉強していますね。ですごく疲れてますね。きっと今看護の資格取ったらもう辞める人はそんなにはいないかもしれないですけれども、うん、やっぱ辛くて続けられない人はもしかしたらいるかもしれないですね。
1: そうですよね、うん、私ね看護師さんって例えばですけども亡くなる人もいたりするわけじゃないですか。そういうのもすごくこう辛いだろうなとも思うし、やっぱりその病院の中っていつもどっかこう壊れてる人たちの集団だから、その中にいてお世話をしなきゃいけないっていうのは本当に大変だろうなと思ってしまいます。
2: そうですね、大変なこともたくさんあると思いますし、もちろん亡くなる人もいますので、うん、辛いこともあるかとは思うんですけれども、その方がその人らしくこう亡くなって、それを見送ることができれば、看護師も看護師冥利に尽きると言いますか、はい、
1: やっぱり自分の母が亡くなった時も病院で亡くなったんですけれども、看護師さんたちがすごく綺麗に最後まで面倒を見てくださって、そして送り出してくださったから、うん、とってもありがたいなと思って感謝感謝だったんですけれど、はい、でも携わってる看護師さんたちはもうそういうことの繰り返しじゃないですか。いやー大変だろうな、その精神面が強くないとやってられないだろうなってちょっと思っちゃった。
2: そうですね、人が亡くなることを受け入れて、で、それを引きずることがないようにと言いますか、ちゃんとそれを自分でこう乗り越えてやっていかないと心が辛くなってしまう人ももしかしたらいるのかもしれないですね、
1: うん、そうなんですね、はい、だからね最近その若い人って転職ってしていくじゃないですか。だから A という病院に勤めていてもあっという間に B という C という病院だったらいいんですけども、そうじゃないところにピュンと飛ぶっていう人たちもいるから、どうなんだろうねって、まあ私たちの年代からすると今の若いもんはって言っちゃいけないのかもしれないけど言いたくなっちゃうところもある、
2: うん、
1: だから看護師さんたちはみんなもうすごく真面目で一生懸命の人たちが多いって聞きますけれども、違う業界の人たちは 国家資格取ってもその仕事に就かないっていう話も聞いたりするのでね、やっぱり看護師さんになる人たちはどうなのかなってちょっと思っちゃった。大丈夫、
2: 大丈夫だとは思います、
0: ね、メンタル強くしなくちゃならないし、ね、ただねこう治ってね退院されるときにありがとうございましたって言われる、その気持ちをねまたこう思ってこう強くなってくるんでしょうね。
2: そうですね、
1: まあね、元気になって、はい、あの帰っていくっていうのはまあねありがたいって思ってくださるんでしょうけれども、まあでも私はその母の始末をしていただいて本当に感謝感謝でした。ありがたいなと思って。
2: そしてご家族から感謝をしていただけるのもあのやりがいの一つだと思います。
1: ああそうなんですね、だって自分たちではできないもん。
0: できないですね、はい、
1: 本当にありがたいと思いました。自分の時どうなんだろうってちょっと思っちゃうけどね
0: 誰かにね見てもらえるように、うんね、
1: そうね
0: 精進していかないと、
1: はい、頑張ろう、
0: はい、
1: さあでは永井竜雲さんの曲をお届けいたします。一握りの幸せ。

0: Love Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 須田さんがいないからというわけではないんですが、
2: はい、
1: 今日はパワースポット、
2: あ、パワースポット、
1: そうそうそうそう、あの茨城県ってパワースポットって結構多いんだそうです。
2: はい、
1: でご紹介していくと、あ、そこもそこもって出てくるんですけれども、じゃあなんで茨城県がパワースポットが多いのか、なんで人気なのかっていう理由を探ってみました。
2: あ、すごいですね、
1: うん、はい、そしたらね、あの喜んでばっかりもいられないんじゃないのって思っちゃった。
2: 怖い話

0: になってくるんです
1: か。怖い話になっちゃうかもしれない。あのね、まずね、海と神社が近い特別感があるっていうのが一つなんですって。
0: はいはい、
1: あの上磯の鳥居って大原にありますけども、ああいう感じ、
0: はい、近いですね、
1: うん、あの茨城の有名なパワースポーツは海とセットになっている場所が多い。でその大洗磯崎神社は海の中に鳥居が立ちて、この上磯の鳥居ですよね、はい、で日の出と重なる光景が絶景の開運スポット。あれ元旦の時って鳥居の真ん中からこう日が昇ってくるように見えるんですよね。
0: あ、まあそこでね見たことはないですけども
2: 、混みますもんね。
0: でしょうね。
1: いやそれで、よし頑張ろうと思って行くんですけど、はい、行きつけない人が多くって、はい、とってもじゃないけど、うん、何時頃から行ってるのか分かんないけど。で、海の音とか潮風、朝日の光といった自然の要素が強いので浄化される感じがするとか、気分がすっきりするって感じる人が多くって口コミで広がっていくから茨城はいいんですって。
0: 想像できますね。
1: そうはい、そして2番目の理由、自然の中で静かに整う。なんか
0: 静かに整う、
1: 静かに整うっていう言葉が最近すごいよね、はい、サウナじゃないんだからと思っちゃうけどもそういう場所が多い。あのね、有名な観光地に比べるとって、こっからよ、
0: はい、
1: ね、有名な観光地に比べると人手がほどほどであ、みたいな感じ、ほどほどで、
0: え、それが理由かみたいな。
1: そうで、森とか巨木、長い参道など静かな時間を過ごしやすいのも特徴。
0: はい、
1: で、あの北茨城とか奥久慈周辺では歴史のあるお寺なんかが最近パワースポットとして人気として紹介されている。
0: はい、
1: で、あのね人が多すぎないことで、
0: はい、
1: えっと思うけど、人が多すぎないことで瞑想したりゆっくりお参りしたりすることができて気持ちが整う場所としてリピーターが増えているって。喜んでいいのか悪いのか考えちゃうよこれ。
0: そういう定義でパワースポットって言われるとね、
1: そう、
0: 田舎にしかないのかみたいな。
1: そうなんか、え、そこまで言うっていう感じ静かだから、人手がほどほどだからって、観光地なんだからさ、ちょっとやめてって思う。
0: そうですよね、
1: うん、そして3つ目、ご利益のバリエーションが豊富バリエーションなんてあったんだってい
0: いですね
1: 思いますか
0: 手を合わせれば何でも聞くという。
1: そう、あのね、茨城やその周辺の神社は金運、はい、仕事運、縁結び、はい、健康といったご利益のテーマがはっきりしているところが多く、
0: はい、
1: 雑誌とかネットの記事でも目的別パワースポットとして紹介されているということなんです。で、例えばですけども、金運アップ、
0: はい、
1: さあどこでしょうか。これね、フクロウの像がある神社なんです。
2: ありますね。
1: あの鳥の子三条神社、日本最大級の大フクロウが飾られているところ。
0: あの栃木と、ね、
1: あ、そう
0: 茨城の境、
1: 茨城と栃木の県境に立っているっていう珍しい神社、はい、
0: 行ってきました、
1: うん、ここはね、金運アップ、
0: はい、
1: それからもう一つ、あの宝くじに当たりやすい、
0: ほう、
1: あのウミガメの石像があって頭を撫でると当たりやすいとか言われちゃうの。
2: 茨城県にあるんですね。
1: そう、あの中港にある坂倉磯崎神社です。
2: 行ったことないですね。
1: あの大洗磯崎神社と対をなしてるんです。坂倉磯崎神社って、あの味ヶ浦の方にあるんですけど、うん、でウミガメ当たった人が寄進したんですよ。
0: ほう、
1: でそれ以外にも当たった人が石像を、ウミガメ以外にも寄進してるので結構石像が多い。
2: ちょっと行ってみたいですね。
1: うん、
0: ね、宝くじを買ってそこで、うん、なぜなぜして
1: 買わないと当たらないんだけど、買っても当たらないと思うから、はいはい、あれなんです。でもう一箇所、大宝八幡宮っていうのが下妻にあるんですけど、ここは大宝そのものが黄金の意味があるんです、
0: うん、
1: あの大きい宝って書くんですけど、
0: はいはいはい、
1: だからその黄金そのものを祀っているっていう神社なので、まあ分かりやすい ということで、写真を撮って SNS に載せる人が増えているので、さらに人気が広がっている。ちょっとちょっと。それから東京からの日帰り券で行きやすい。これ茨城県によっていいことなのか、泊まってもらいたいから、ちょっとどうなのと思いますが、東京から特急とか高速道路を使うと日帰りで行ける距離っていうのも大きなポイントということです。で、観光調査のレポートでも茨城は有名スポット一点突破型、一箇所しか行かないみたいなね、はい、有名スポット一点突破型とされておりまして、国営公園とか海沿いの絶景など一箇所の強いスポットを目的に訪れる人が多い、うん、で、遠すぎないけど非日常感がある、はい、というバランスが週末の小旅行先として選ばれやすい理由。喜んでいいの？
0: ということはみんな日帰りでということなんでしょうね。
1: ちょっとお待ちよ、お前さんだよね。それからね、あの映える写真が撮れて SNS 向き、
0: はい、
1: 海に立つ鳥居、ね、上磯の鳥居とか、それから長い山道、巨大なトンネルとか、写真映えする景色が多いっていうのも茨城が人気の後押しになっている、はい、ということです。で、実際に旅行機でも鳥居が撮影スポットで映えるとか、パワースポット巡りといった口コミが多くて、写真目当てで訪れた人が、あー行ってよかったっていう感想を SNS に書くんですって。で、それを見てさらに、そんなんだったら行ってみようかって思うらしい、ま
0: あ、そういうとこたくさんありますよね。
1: だからさ、そういうその茨城のパワースポットはなぜ人気なのって5つの理由で人気って言われちゃうと、喜んでいいんだか悪いんだか、まあ、どっちですよね。ほどほどだからって言われると、うんって思っちゃう。
0: でもそのぐらいが一番いいんじゃないですか、
1: ね、でも、あ、まあね、京都とか大阪とかみたいにもう身動きできないぐらいの人出っていうのは困るけど、でもなんかちょっとほどほどって言われるとカチンってくる
2: わかります。
1: ちょっとなんとかしてちょうだいよと思ってしまいますが、さあ、では1曲挟んで、ではパワースポットを具体的にご紹介していきたいと思いますが、山形純子さんの曲で風に吹かれていこうをお届けします。

0: about Lucky on 76.2 FM Kowloon. Music Lovers FM.
1: さあ本当に茨城がなぜパワースポットとして人気が高いのか、上から目線で言われてて、ちょっとムカつくって統一した意見でした本当にもうなんでそういうふうに言われなきゃいけないのと思いますが、さあでは茨城の中のパワースポットをご紹介していきたいと思いますが、まず一番人気は鹿島神宮です。鹿島神宮は常陸の国で最も社格が高いとされる一宮で、日本全国で約600社ある鹿島神社の総本社というすごい神社、で紀元前660年に神武天皇が武三日土の大君をこの地に祀ったのが始まりとされています。神武天皇って関西にいたのになんで鹿島ってちょっと思ってしまいますが、それで、これご紹介 しようかな。鹿島神宮の、祀られているものに常陸帯っていうのがあるんだそうですが、知ってました？常陸帯。
2: 常陸帯
3: わかんない。
1: このね、常陸帯って鹿島神宮の特別な宝物の一つらしいんです。
3: はい。
1: で昔から本殿奥深くの箱の中に収められていて開かれることはありません
2: 本当に入ってんですか？
1: いや入ってるかどうか分かりませんけど、でも鹿島神宮で紀元前660年にできたっていうことはもう相当昔ですよね。3000年ぐらい前っていうことだから残ってる帯って思いますが、この帯は第14代の中愛天皇のお妃である神宮皇后、神宮皇后って、ね、女性天皇ですから聞いたことありますけれども、神宮皇后の、副帯腹帯と伝えられているそうです。はい。で神宮皇后が戦に出る時に鹿島神宮の神様のご加護を願ってこの帯を身につけて、王神天皇を無事に出産したことにちなんで現在鹿島神宮の安産のお守りにも用いられているっていうことですが、常陸帯開けられたことはありませんいやそら開けられたことは開けられないでしょうみたいな、ね、
3: それがいいんですね。
1: いやでも布って残らないよね。
2: 布はどのぐらい持つんでしょうね
1: どのくらい持つんでしょうかね。昔だって虫除けとかそういうのもないだろうし、どうなんでしょうかと思いますが、それでもう一つ鹿島神宮行って楼門をくぐりますけれども、でそのままご本殿に行こうとするじゃない、大きな間違い。ご本殿を参拝してしまいそうになるんですが、実は近くにある高房社っていうのがあるんです。ここを先に参拝するのが昔からの習わしなんですけど、知らんかった。
2: 知れませんでした。
3: そういうふうに書いてあるんでしょうねきっと看板がこういう順番でとかって。
1: でもちっちゃいんですよ
3: ちっちゃい、
1: ちっちゃいからやっぱり本殿に目がいっちゃうからそっちにまっすぐ進んでしまいそうになるけど、高房社って高い房の会社の社なんですが、武三日土の大君の中国平定に最後まで服従しなかった天野、加賀瀬尾っていう人がいるんですが、その人を抑えるのに大きく貢献した、竹葉土の神が御祭神なんですって。高房社ってで古くからまずこの高房社に参拝してから本宮を参拝する習わしがあったんだそうです昔は、
3: はい、
1: 今の人は分かりません。私はすぐ本殿に行ってしまいましたで天照大神が引きこもった、天の岩戸の事件の時に布綾を折った神様

0: が竹葉土の御事って言うんですって。で、高間ヶ原の勢力が地上を征服するのに最後まで抵抗した天積かぼしっていう人がいるんだそうですが、この人をやっつけたのが竹葉土の御事なんだそうです、
1: はい、なかなか難しいですね
0: 難しい。で、織物の神にして最強の武人と言われている神様なので、竹葉土の神が祀られている高房社にまずお参りしてから本殿に行ってくださいっていう話。知らんがな、そんなのね、うん、
2: 知りませんでした。
1: 神様の名前もなんか似たり寄ったりで、どの神様、はいはい、よくわかんないですけどね。
0: 竹三日月の王神、それから天の加賀瀬尾、竹葉土の神、うん、あ、読み方が難しいっていうのね。それで天積かぼしっていう人も出てきたりするんですが、これ神話、日本神話に登場する星の神様もこの鹿島神宮に関係してたとか言われたって、うん、へーって思うだけでちっとも分かりませんが、まあでも鹿島神宮は紀元前660年に、神武天皇が竹三日月の狼を祀ったのが始まりって言われていますから、いや歴史の深さが感じられるとは言っても深すぎて見えません、
1: ね、うん、でもね、全国のね、うん、トップだというところもまたね、この茨城としてね、うん、誇り高いところです。
0: この竹三日月の狼って雷を司る神様でもあるんだそうです。だから鹿島神宮って何かすると雷が鳴るんですよ。
1: あ、
0: それってこの竹三日月の狼のご意志が働いてるって言われるらしいけど、雷は怖いよね。
1: ね、今日もね、
2: なりました
1: 夕方ね、はい、曇ってきて雷になりました。
0: で、鹿島神宮のご利益は、勝利祈願、必勝祈願、
1: はい、
0: うん、それからさっきご紹介した常陸にちなんで縁結び、安産祈願にもご利益があるって言われているんだそうです、うん、それから、先盛り、それから、はい、先盛りって昔はその東北とか北海道方面とか九州とかに武人が戦いに行った、その必勝祈願をしたのが鹿島神宮なので、その先盛りとか武士が旅に出る前、道中の無事を祈願したことから鹿島立ちっていう言葉が、
1: はい
0: はいはい、生まれて、旅の安全を祈願する神社としても親しまれている、うん、ということらしいです。水戸に住んでる私たちからするとちょっと遠い、うん、
1: ちょっと遠い、
2: ね、
0: ちょっと遠い、
1: 東京の人近いですね。
0: そうです、ね、はい、あ、来るんだったら ね。で、源頼朝、それから徳川将軍家といった名だたる武将もこの鹿島神宮に祈願に訪れて武の神様として仰がれるようになった、
1: はい、
0: いうことらしいですが、そんな偉い人たちが、名を残してる人たちが鹿島神宮、うん、どうもでもね、私ね、鹿島神宮って塚原牧伝、はい、鍋の蓋で箸と剣を止めたっていう感じのばっかりが思い浮かぶのでどうなのって思ってしまいますが、でも鹿島神宮って霊言をおろ、なんていうのかしら、素晴らしいっていうか、あらたかっていうか、そういうところで一番のパワースポット、
1: あの冬場にあれですよね、水に入ったりなんか
0: するのも
2: ね、ありますね、
1: ありますよね、
0: はい、それでその神社の大鳥居をくぐって境内に行くわけですけれども、参道を進んでいくと朱色の大きな楼門が目に浮かびますが、ここって日本三大楼門の一つに数えられている美しい楼門。そうなんだ、いちいち見てないからね
2: 知りませんでした、
0: うん、ああどうもって言いながら行きますが、その日本三大楼門っていうのは、熊本県阿蘇市にあって、国指定の重要文化財級の大規模楼門になっている阿蘇神社の楼門、
1: はい、
0: それからもう一つは、福岡県福岡市にある箱崎宮の楼門。いや、敵国降伏の変額で知られているんだそうですけれども、それと鹿島神宮の楼門っていうのが日本三大楼門の一つに数えられているということです。で、こちらの楼門は徳川家光公がやっぱり病気がちの人だったんですけれども、

0: き平易を祈願したところ回復したんだそうです。鹿島神宮にお参りしたら、
1: はい、
0: で水戸藩の初代藩主の徳川成房公がお礼としてこの楼門を寄贈したんだそうです、うん、いやーすごいね。で今立ってるのは2014年に再建されたものなんだそうですが、2011年の大震災の時石の鳥居だったんですが、
1: はい、
0: あの石の鳥居が崩れてしまいまして、で今はあの木製になってるんですけれども、境内のその神様の木をいっぱい吸った、杉の木で新しく作られたそうです、うん、だからそれもちょっとご覧いただければと思っています。で楼門を入るとすぐにさっきご紹介した高房社っていうとこがあるので、その本殿からするとちっちゃいから
1: 見逃さないで、
0: うん、見逃さないで、
1: 本当
0: 旗立ってるのかな、ちょっと気がつきませんでした、うん、今度行った時にもう一回見てこようかなと思ってしまいます。そしてあの鹿島神宮って鹿、
1: はい、
0: 有名じゃないですか。鹿は古くから御祭神竹三勝の大君の使いであるって言われていて、鹿島神宮ではあの神様の鹿と書いて神鹿っていうそうですが、はいはい、神鹿として大切にされているということです。あの鹿ってさ、鹿島神宮のまあ分かりやすく言うとペットどうなんでしょうか、野生、
1: 野生ではないんでしょうね、きっと。
0: それどうなんですかね、最近いろんなところでさ熊が出たとか鹿が出たとか言うじゃないですか、あの奈良の奈良公園の鹿は野生ですよ。
1: あは、
0: うん、鹿島から行ってる鹿ですけれど、その昔々、うん、それが野生化して、でも鹿せんべいとかくれるからあの野生と言われながら家畜みたいになってますけれど、
1: そうですね、
0: うん、どうなんでしょうかね。そして、奥宮の脇の小道を進んでいくと要石っていう石が祀られている、見たことある？
2: あります、はい、
0: 江戸の中期頃から地震を抑える石として崇め立て祀られているんですけれども、ちょっとしか見えないんだよね。
2: そうですね。
0: でこれが、大ナマズの頭を抑え込んでいる石なの、はい、って本当にね、あの足で踏んづけたら終わりみたいな感じの大きさですよ。
1: 見えない中が大きいんじゃないですか、は
0: い
1: はい、
0: いやそうなの。それで、ね、鹿島の七不思議ってあるんですけれども、うん、水戸光圀公が7日7番なんとかこの石を掘り起こしてやろうと思って、はい、掘って掘ってまた掘ってってやったんですけれども、あの掘り起こしきれなかった、
1: うん、
0: だって昔の人たち筋骨隆々の人たちが7日7番掘りに掘ったんですよ。それで掘れなかったって相当でかいよね。だから私たちはへっって見てしまう要石ですけれど、実はその奥は相当深い、はい、まあこの要石が地震を起こすナマズの頭を押さえつけていて、うん、香取神宮の要石がナマズの尻尾を押さえているという伝説がある、
1: はいはい、
0: 言われていますが、相当すごいよね、うん、
2: 大きいですね、
0: もしそうだとしたら、はい、でもあの鹿島神宮って紀元前660年にできてるんですから、うん、その頃からナマズを押さえてるとしたらそんな長生きするのって思ってしまいます。で、あのみたらし池っていうのが呼ばれていて、そこがそのだいたい禊をするときに150人ぐらい、
1: はい、
0: 池に入って禊をするんですけれども、何人入ってもだいたい胸の高さで、水の深さは変わらないって言われているっていう、ちょっと不思議なところです。
2: すごいですね、
0: うん、で湧き水なので水筒とかペットボトルに入れて持ち帰ることができます、うん、だって、はい、いやそんなんあり？
1: いやその水でねコーヒーを立てると美味しい。
2: コーヒー売ってますね
0: ああそうなんですよね。いやだから茨城ってパワースポットだらけで、まあ今日は一箇所、まあ、途中ですけどもご紹介しましたけども、パワースポットってご紹介しだしたらどこまでパワースポットっていうぐらいいっぱい出てきます、うん、
1: 見守り神社もパワースポットかもしれないですね。
0: あ、
1: 静かでね、
0: うん、そうね。でも大体神社と言われるところはパワースポットかもね、
1: はい、
0: いや泉神社って龍神様がいるらしいんですけど、感じる人がいるみたい。
1: あ、そうですか、
0: うん、龍がいるのかどうか見たことないので分かりませんけどでもパワースポット女性大好きなんですよ、うん、本当にね、
2: はい、
0: うん、あやかったことはないんですけど、うん、来週もじゃあ鈴木をご紹介できればと思います、
1: はい、
0: 来週は須田さん帰ってくるとしたら後藤さんはお休みになっちゃいますけど、また来てくださいね。
2: はい、ぜひぜひ、
0: はいはい、ありがとうございました来週も聞いてください、財津和夫さんでウェイクアップをお届けしながら今週はお別れいたします。おしゃべりは小川慶子と
1: 佐藤光雄と
2: 後藤道子でした。
0: ではまた来週です。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: smpodderdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリー・スタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージック・フォー・ア・寿司・レストランというタイトルでございました。改めましてこんばんは。時刻は10時3分。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても、そして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグ T_TRAX X でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスはtime_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして MILKEY です。

私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。さあ、ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーア寿司レストラン、歌詞の中では途中でエクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ、今日は9時台放送をスタートから、皆さん母の日何かありましたかなんていうふうに話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキータンと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしています。あ、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほか、あ、ヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん、眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですと、いただきました、そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、今年は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。私は母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね、43歳の時に急にちょっとお空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、そういう会話をしないままだったんですよね。もちろんその何かこう親孝行とか、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんかなので、日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとかしているんですけれど、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんは、ミキさん、はじめまして。 FM 大吾からリスントゥザラディオをしております。 FM 大吾からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が大吾でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね。いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

お聴きいただいているのはロビン・シュルツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・ポーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聴きいただければこのミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこう、まあ、空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。ミュージックフォータイム。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーして概ねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。

来たなんてご反応をいただいておりますね。ザ・グロー・オブ・ラブがこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っているいわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。違う由来だったような気がいたしますが、それでもやはりこのルーサーというお名前にも何やら思い出深いようなそんな思いもあります。ザ・グロー・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。お聞きいただいてありがとうございました。さあ時刻は10時40分です。ここからはよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるようですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかと思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとかも非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2019年、2026年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し11時までどうぞお付き合いください。

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリープースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方であっていますでしょうか、人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります1968年の名ソウルバラード。改めて、ララ means I love you。

0: Music for
1: 今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミューキーさんのラストナンバーいつもしみるとご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、今日大野裕二さんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々を、まあ、3曲だけではありましたけれどもまとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世やNHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが東京都の自宅で

亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでしたと、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他、今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM 安住野からペンネームたかこさん、今日は仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し、皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、

0: CoJD。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パラルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出。

0: Calling COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 78.6 FM
4: Power to the people.
5: Radio
6: Love Beat. Power to the people.
7: 構成ラジオ
6: Power to the people.
8: Break through the wall.
6: Power to the people.
9: ここからの時間は構成ラジオ Break through the wall. 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
10: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
11: お願いします。
12: お願いします。
10: 今あの黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
12: はい、実はあの私10年ほど前にあの岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
10: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
12: そうです、作っていたと命令されて
10: 命令されて
12: これを作れ、これをやれと
11: はい、はい、
10: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
12: お願いします。
10: その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
12: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
10: 自分の出たところは行けないっていうところなんですね。
12: 暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
11: 拘置所が今うち間借りしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
12: そうですね、岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよ。あれってここ俺出てきたぞみたいになって
11: 懐かしい
12: な。あれって俺間違ったかなと思って、うん、でちょっとうろうろしてたんですよ、うん、そしたらあのいたんですね。
11: あ私がたまたま通りかかって
12: すごい、
11: はい、そしたら水上の先生ですよねって言われて、うんうん、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、うん、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、ああ って言って、
10: あで思い出したんですね、
11: 夏の卒業生との再会です。
0: 夏の卒業生、
11: 初めてです、初めてです。はい、
12: そしてちょっと待ってって本番目覚めて
11: これ買いなさい
10: そのタイミングだったんですね、本を出された後の。そうそう
12: そう、あなたのエピソード書いてるからってなって、そんな感じでした、ね、
10: すごい感動の再会じゃないですか。
11: そうなんですよ、
0: 思いつかないですよね、その出所者の人が刑務所でのあの職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってるって
12: 聞いたことないですよね。
11: そうですよね、うん、でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はいはい、通らなければね本当にニアミス合わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
10: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
11: はい、
10: あの本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
11: はい、
10: なんかすごいキャッチーなタイトル
11: そうなんです、これは出版社さんにも褒められたんですけどムシュランって思いついたのはね、はい、本当にもうパッと思いついたんですけど、
10: 黒柳さんご自身のアイディア。
11: あ、そうなんです、
10: すごい、
11: あ本当天才だなと思ってます
0: 僕はすごいあの気になるのが、はい、あの岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
11: はい、
0: あのムシュラン三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか、受刑者の人差し入れで。
11: 入ります。
0: 入るんですか。
11: はい、で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、

0: 漢方にしたらいいのにね。
1: 漢方にね、
2: それ何なんですか。
0: 漢方っていうのは漢の物品として買う、だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
1: そうですね、
0: ね、借りてね、
3: うん、そうそうそうそう。そのムシュラン三つ星の中に川俣さんも出てくるんですか。
1: 出てきます。
2: あ、そしたらドラマでも川俣さん役がいるってことですかね。
0: 川俣さん役はいないかな。
3: いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ。
0: でも川俣さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
1: う
0: ん、でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
2: そうそうそう、あげるんじゃなくてです
1: ね、後日いただいたんですけど我が家に2つあるんですよ。それが去年の
0: 夏
1: ぐらいですかね、
3: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない。
0: まあそんな感じの、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね。
2: ドラマはいつ頃からどうやって見るか、
0: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で。
2: ああ5回、
0: はい、はい。
2: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
0: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも、彼らにこれ混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうこと でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
2: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
0: はい、
2: あれは刑務所の中で誕生してるんですか。
0: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、の開発費用はちょうど川本さんがいた頃が、刑務所出たら何食べたいっていうと、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
1: 160人ぐらい
0: 、160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た？
1: あ、出てないです、出てない。
0: あ、じゃあ途中ですね、途中で出てた。
3: じゃあ本形には出てた、
0: 途中で出てた。
1: そうそう、
0: 失敗ドーナツ。
1: え、失敗ドーナツってどういうことですか。
0: なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんですよ。その時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
3: まさに
0: こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまった、この夏はこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら私の本の中に出てくるウイ君っていう子が、先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけどもうそこからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出ていっちゃったんで、私のその成功したやつは食べてないんだよね。
1: 食べてないですね。
0: そう、
1: YouTube でしたっけ。

0: 著にあのなんかこうおいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって思って、
1: なるほど、
0: でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
1: なるほど。
0: 男子もねスイーツ好きになってくんだよね刑務所にいると、うん、

0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の

0: 岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
1: でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
2: 元同僚ですか？
3: あ、同僚。確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
4: 同僚、そう、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
5: 僕はない、なかった従順な従順
4: なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそうそうそう、そんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります、はい、
1: なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていうふうに思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその食っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます、
4: うん、ありがたいですね、うん、なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ、うん、刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうすると、って驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうでまたやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
1: いやなんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
3: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそう、できたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかムショラン水星読んだり黒柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
4: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川本さんって普通のお家の子でしょ。
6: まあ一応
4: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとかそういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか犯罪を加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
3: この厚生ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちに聞いてもらってるので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から、はい、
4: いや愛知少年院は私あの伺わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
1: う
4: ん、
1: 愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
4: あ、そうです、デカトが
1: そうなんですね、
4: はい、来た時についでにちょっと、うん、あの黒柳さんもって感じでついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
1: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかって あったりしますか？
4: よく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今ね少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあそれを頭にどっかの隅に置いて出て行ってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね、少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
5: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、たまたまだね、悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってね、その中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、なのでそういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会で、ちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に、出会ってほしいなって心から思ってます。
4: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんていうの、水上でもなんか指導してると、なんかこう暑い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、
1: あ、そこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
4: だから助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、ね、突っ走っちゃう、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
5: そうですね、やっぱり
4: だから男の方が自殺率高いしさ、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
5: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな、はい、
1: ありがとうございました。 78.6FM
0: Radio Love Beats 構成ラジオ Break Through the Wall

0: 新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あの、本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひあの厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでも呼んで
3: ください。そうですね、塀の中で出会ったお二人が、あの、公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことが、こうまさにこう、まあ、塀を、まあ、こう壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日あの嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。

0: まあ、刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされてるけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁で、こういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね、あることも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって、別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とか、なんかそういうのをこう大事に生きていくと、こう奇跡みたいなことも、まあ、きっとあるんだろうなと思って、まあ、自分もまたね、ちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になってて、そういうのがなので、そういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。Radio
3: Love Beats。 厚生ラジオ Breakthrough the Wall。
4: 厚生ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 1回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目に出た時はまだ17ぐらい
2: 7歳ぐらい。
3: じゃまた暴走族に戻ったんですか？
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: もう少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: あ、まだ少年に行ってないから。
2: そうです。初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕はなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか？
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなと思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: 慣れちゃうっていうことなんですよね。
3: 多分人って多分体験したことがないこととか分からない、見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、さっきだったけど。だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。

0: 少年院の生活の方も、はい、もう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
1: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
2: 1回目と2回目と全然違いますもんね、その きつさが。
1: そうですね、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: もう本当に日常と変わらないぐらいの感覚です。まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうん、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でした、ね、
0: なるほど、
2: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。何回も行くと多分五十嵐さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、まあ、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
1: 感覚が麻痺してい
0: くと思います。なるほどな。まあ、じゃあ生の中の生活も慣れちゃったし、
1: はい、
0: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
1: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこから僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれはもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
0: どういうところにハマったんですか。
1: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ、暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思って、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、
2: うん、ああかっこよさの価値観が変わる、
1: はい、あ、そうです、
2: そうです、すごい立ち直っていくめちゃくちゃ重要だと思っていて、
1: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、う
2: ん、なんかその例えば50代の時はまあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあ、そのまあ面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
1: はいはい、
2: もうすごい綺麗な女性の人とか連れて登場、はい、するとみんなまあ挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人、
1: はい、
2: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのとまた違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、は
1: い、
2: 多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
1: なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行ってまた夜遊んでって毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然とその練習に行きたいとか自分に行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんですね。
0: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか。
1: あ、そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
0: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
1: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
3: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
4: そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
3: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、はい、
4: かっこいいなと思いました、
3: うんうん、でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、うん、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね、
4: うん、そうですね、
5: うん、なんかあの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、うん、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことをやってた人たちでも、
4: はい、
5: 10代後半とか20代前半でまあ、そう真っ当に生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
4: 一部います。
5: そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、
4: はい、
5: まあ、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半はなんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
4: はい、
5: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするってそのそれやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
4: はいはい、
5: そういうのがこう多いけど、
4: はい、
5: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
4: はい、
5: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、はい、よりこう悪質になったり抜け出せなくなる、
4: うん、
5: でその10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、五十嵐さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかな
4: と。そうですね、
3: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
4: うん、そうですね、やっぱ、うん、まさき原さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ、10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあ、かっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんと、まあ、こう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ、1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ、難しいとは思うんですけど広げてみて、自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね、
5: うん、少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
4: いや当時はあんまりなんか感じてなかったです、うん、
5: その後とかないですか？
4: いやでも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
3: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
4: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事してたりとか、まあ生活をそのしていく中で感じました、ね、何も残らないなって、
5: うん、ああでもやっぱそこいろんな経験とか体験とかいろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に、まあ、自分の中で気づいていくものですね。
4: はい、
3: そうですね。
5: その まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、五十嵐さんの場合愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、そのまあ、一部ちょっと悪いことやめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね。
4: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
5: まあまあまあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
4: そうですね、ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、うん、
5: 定期というかね、お食事会とかであったり、
4: いや食事会とかはないですけど、あ、まあ、不定期というかそのなんかこうなんか思いだったら、うん、みたいな。
5: だ僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
4: はいはい、
3: 鮭
5: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないですか。
4: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
5: あ、そうです。五十嵐さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、ね、ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
4: はい、
5: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それとも本当に全部みんなないのかどうなんですかね。
4: いやでも地元に今の残っていて、まあ、こう
5: ちょっと半グレというか中途半端な感じで生きてる人いるじゃないです
4: か。多分そういう定期的な集まりとか、うん、まあ、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、 こう縛りというかは、うん、ちょろっと聞きますね。
5: まあ、五十嵐さんがさ言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
3: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、
5: はい、
3: どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
5: あ、はい、あ、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごい断りやすいこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: ももぼっちさんからいただいてます。静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で、
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: 78.6FM Radio Love Beats 合成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを駆け回る。

かでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングレディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地仁志です。FM 石垣サンサンラジオ、上地仁志のウォーキングトーキングレディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地仁志が、選曲してお届けしようと思っております。ということで、まず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラから、キャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55rpm からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄一章のですね、栄一章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 江地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クース、聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

聞いていただいたのは創世でした。

今日最後の曲はですね、BEGINの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にある安図会安図クリニック院長鬼沢信之先生と、看護部長岡部麻美さんと、安図の家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろな安図クリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこの安図クリニックさんの、まあ、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目に安図クリニックさんの方が安図の家という、医療依存度の高い利用者さん患者さんをお迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちも訪問看護ステーションスタイルという訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもハピタ

タルハウススタイルという11床なんですけれども、患者さんをお預かりするような施設があったりして、私たちの町とても在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。ますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、疼痛コントロールや、苦痛の緩和を目指していって、緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川紀美子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信行先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんとアンズの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: まあ、
0: 2週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、
1: すみません、
0: 2週目はね、ちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、はい、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
1: はい、医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんとまたラジオで共演できて、嬉しいです。
0: どうぞ。
1: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。
1: 今日は
0: 来ない。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
1: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます。はい、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております。ね、
0: 研修のように、
1: 研修のように
0: 準備中の
1: 引き連れております。
0: そう、
1: ね、私たちこの代表者が何を語るかというのをですね、一語一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
2: あ、はい、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
3: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です。はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
3: 今回はフランクに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、そんな感じなんですかね。オープニング
2: まで
0: ね、
2: はい、
0: はい、
2: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、ドキドキ、
0: ワクワク
2: してます。
0: ゴールデンウィークもありますからね。
2: そうですね、たくさん準備することがあって、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。楽しいですよね。はい、ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
0: そうか、ね、はい、大地さんどうでしょう。
3: はい、私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、やはり中東の情勢の影響で

0: が高い、はい、
1: あの工事の部材が入らないだとか、いろんなあの用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、はい、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい。
0: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、あの使い捨てグローブとかも、はい、ね、高級手袋になっちゃって、
2: はい、
0: こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
2: は
0: い、な
2: んかそうですよね、
0: 点滴とかは大丈夫なんですか？
2: 今は、はい、ね、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
0: またあの今年はね、あの診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、
2: はいは
0: い、まあ、いろんなことが新しくなって、
2: はい、
0: 裏も表も事務方も現場も大変だと思うんですけれども、はいはい、
2: 本当ですね、
0: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
2: はいはい、
0: まあ、施設をオープンされるということで、
2: はい、
0: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
2: はい
0: は
2: い、
1: 5月1日にあの建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いで、
0: うん、
1: できる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
0: もともと施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかのそのこう施設基準はどのような、
1: はい
0: はい、
1: もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、あの対象 の方がですね、今までの方よりも少しあの医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものをあの少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、あの入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
0: うん、はい、大変今お風呂が、
1: はい、お風呂が
0: 手に入らない時代ですね。
1: そうなんですよ、トートさんが
0: 一番そこが大変だったりして、
2: はいはい、壁の、
1: はい、
0: でそこも一気に1ヶ月で、
1: そうですね、やる予定だったんですが、
0: あ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
1: でもやるしかない、
0: やるしかない
3: 、はい、やれと言っております。
0: あとはその20床の、まあ、住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
1: はい、
0: ね、普通のサコ住にする、
1: はい、そうですね、
0: で要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何回かに分かれてるんですね、はい、
1: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
0: はい、いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんってあの、はい、いろんなねものとかもおしゃれなんですよ。皆さんもここちょっとラジオだからお見せできないんですけど、はい、安藤さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、
1: はい、
0: だからおしゃれな施設なんですかね、は
2: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
0: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
2: あ、そうですね、
0: 木のぬくもりとか、
2: あ、そうですね、はい、そういう風にしたいです。
1: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
0: んうん、はい、おしゃれ、
1: おしゃれで、
0: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
1: いや、そこまでは
0: やらない、はい、今の既存の形 で、
1: はい、
0: で、
1: ね、はい、
2: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう
0: 北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
2: そうですね、うん、結構ピンクとか、
0: あ、
2: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を、
0: ホームページに載ったら、
2: はい、
0: まだちょっとホームページ開設準備中
2: なの で、 そうです、ね、
0: 準備中なので載ったら、はい、ぜひ全国の皆さんも、
2: はい、
0: どんな施設なのかね、
2: はい、そうですね、
0: あとはまあじゃあベッドも入れて、
1: はい、
2: はい、
0: シーツもベッドもマットも入れて、
2: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに 準備していきます。
0: マットさん寝れませんね今一番。
1: そうです、ね。
0: 帰れません、ね。
2: はい。
0: 笑ってるけど。
1: 毎日定時で帰ってます。
0: 定時で帰ってる。
2: はい、ね、定時で帰ってますね。
0: 最高。今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
2: 本当ですか。
0: そうですよ。
2: 長谷川さんはどうでしたか。
0: ほとんど半分ぐらい。
2: はい。
0: 施設に泊まって、
2: うん、あ、本当ですか。
0: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
2: あ、そうなんですね。
0: まあ、住んでました家族で。
2: あ、本当ですか。
0: 子供連れてきて。
2: 本当ですか、うん、じゃあ私も住もうかと思います。
0: うん、はい、そう、結構でもね我が家になりますよ。
2: あ、本当ですか。
0: 住んでればね、先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
0: あ、泊まる。医者24時間付き。
3: 部屋が空いておりますので、
0: もとも
3: と24時間の対応の在宅医療なので、
0: うん、
3: 当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
0: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
0: うん、
3: はい、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
0: うん、
3: 安全心につながるのであればね、
0: うん、
3: いいなと思っておりますが。
0: 診察に ね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの
0: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
0: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、
0: うん、
3: どんな病気の方でも、
0: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
0: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、
0: うん、
3: 安心感を持った場所空間にしてそういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、
0: うん、
3: これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、
0: うん、
3: やりたいなと思ってます。
0: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、
2: うん、
0: 疼痛コントロールとか、はい、症状緩和っていうのはもう一番の、
2: はい、
0: まあ、強みっていうか、
2: うん、
0: ね、その先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
2: はい、
0: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
2: はい、
0: そこ24時間看護師さんもいる、
2: はい、
0: ここがね大きいじゃないですか、
2: は
0: い、
2: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。あとは実施のやはり今大仁座院長が言われたように、実施のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
0: うん、うちもすぐ取れますけどね。
2: そうですよね、
0: クリニックと。
2: ありがとう。
0: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
2: それいいですね。ま
0: あ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
2: はい、
0: うん、
2: そうですね、
0: いいですね。やっぱりちょっとやきもち焼いちゃった。はい。
3: 泊まりに行きます。
0: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
2: 欲しいです。
0: 泊まってね。
2: はい、
0: うん、でもね、きっとお困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
2: はい、
0: 念頭に来るかなって思いますね。
2: そうです
0: ね。家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
2: はい、
0: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
2: はい、
0: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
2: はい、
0: ね、そういうところは、ね、ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
2: はい、
0: 治ったら帰りなさいよと、いうのも可能なんですね。
2: あ、そうですね、
0: うん、
2: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね。
0: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、一日の、は
2: い、あ、本当ですか。
0: 誰と何の話を、
2: はい、
0: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
2: はい、
0: 分からないぐらいたくさん来るんですよ。
2: あ、本当ですか。
0: で、後からこう記録して、
2: はい、
0: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
2: はい、
0: 皆さんの話が濃いっていうかね、
2: ず
0: っとしてるので、
2: はい、
0: 相談員さん重要ですよ。
2: あ、そうですね、連携に、おそらく訪問診療部の、
0: ね、
2: はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、私も一緒に入らせていただきながら、新規のご相談を受けて、
0: うん、
2: どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、
0: うん、
2: 紹介いただく方が 患者様ご本人だったり、ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただける

0: のかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、あの安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまなあの神経の受け入れご相談というところはしてきた、あの自負がありますので、円滑な連携ができればいいなと思ってます。
1: そうなると道長さん、今度は介護さんですよ。
2: はい、
1: はい、やっぱりね、ちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
1: 介護さんの連携も不可欠になるので、
0: そうですね、
1: 道長さんリハビリの方だし、
0: はいはい、
1: そこも強みとして、
0: あ、本当ですね、
1: どうですか。
2: そうですね、
1: 最近の
2: 介護さんは、本当ご経験のある方から、うん、あのたくさんあの応募いただきまして、まあ、そういった方々にあの入職していただいております。あとやはりその先週もお話にあったあのご自身があのご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、あの何人もいますので、うん、あの一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
1: おー、先生安心しました？安心。
3: いや本当ね、願ってると言い方が に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、今希望に満ちあふれておりますけども、うん、みんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね、うん、このただの入居施設ではなくって、うん、本当に人生の貴重な時間、うん、最後の時間を過ごす場所であるということですね、うん、そういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど、
1: そうです、もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、自己実現ですね先生は。
3: まあ僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまた
1: それは、でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、
0: そうですね、
1: いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ10年になるのかな、前のステーションが違う、8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
0: はい、
1: あの先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
0: はい、
1: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
0: はい、
1: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
0: はい、
1: どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
1: ラジオ、
3: ラジオ大好きで、
1: そうね先生
3: ラジオ、昔私もですね、あの FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今あの後ろに7人の職員が、
1: はい、
3: おりますけども、
1: 復活する、
3: やりますかそろそろ。
1: ね
3: ラジオ大好きなんですけど、
1: そうラジオいいですよ。
0: 本当ですか。
3: 長谷川さんもそもねすごく、
1: そうですけど、そう5年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、ね、
0: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん、
1: ありがとうございます。だから先生こう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
0: はい、
1: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてるんですよ、はい、最近
0: 私も
3: 本当、
1: はい、本当、うん、そう思いません？
0: その時に、はい、うん、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、うん、あすごくいいお話聞いてくれてたり、あとあの患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、うん、自分の、ね、はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます、
0: 一応ですけど、
3: なんか素敵だなって思ってます。まあ、それはいいんですけどただね、やっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、ホスピスでも一緒だと思います。これは職種によらずね、うん、なんでかというと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、
1: うん、
3: 患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですね、あまり意味がなくて、
1: うん、
3: 相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので、必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
0: う
3: ん、
0: はい、そうですね、それを継承して施設でも、うん、患者様のお話をたくさん聞いて 何を望んでらっしゃるのかとか、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います。
1: ね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話、先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、
0: はい、
1: そこがね、
0: そうですね、
1: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう、人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいな感じ
3: ですね。いやいやいや、長谷川さんありがとうございます。長谷川さんのおかげですよ。いやいやいや、叶えてくれるのはね、
1: もうどこまでもね、うん、突き進んじゃうからね。
3: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れ て行きましたね、長谷川さん
1: ね
3: 本当にすごかった。
1: いろんなところにね、
3: うんうん、
1: だからよくそのスタッフもね、
0: はい、
1: 怒らないでついてきてくれるなっていつもね、また始まったあの人みたいな感じだから、
0: そう本当ですか、
1: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるん で、 そ う、 で、ね、そういうねお家ができるように先生も頑張って行ってほしいなと思います。
0: はい、
1: ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
0: はい、
1: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、
0: はい、
1: お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、
3: はい、
1: またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれども、お時間になってまいりました。本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王長さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長たかしさんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとあんずさんのところもこうやって全国で発信すると見に行きたいですという方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、あんずクリニックさん見に行く方がいたら帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は

0: ばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草壁衛兵です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな、
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。山火事もそうですけど、大変だな、地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなってのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね、
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうか、もうすぐ5月は行きますからね、青森の方とかも行くし、八戸も行くし、まあでも、なんだろう、そういう悪いニュースもありながらも、なんかこう自分のね、日々日常というか、その辺を、まあ一生懸命、まずはやるというところからですよね、一つはね。
1: そうですね、
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: いかがでした。
0: いやワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音だし、大体まあ PA さんが OK であれば大体大丈夫なんですけど、まあ新曲やりたかったんで、
1: ああそうですね、
0: 結構こうやりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、やりました。なのででもノリ的にはもう本当に、いい、やっぱり箱ですからね、あそこはね。
1: そうですね、
0: たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、日練習の教唱っていつも俺の後輩なんだけど、それ のお寺でやるんだけど、それの後輩とかが日蓮宗絡みの名古屋でのも来てもらって、もう大いに盛り上げてもらったりとかですね、
1: 実際まあ蒲郡は、まあ音を演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
0: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高、
1: 場を作りますから ね、完全にね、
0: 太郎ちゃんも、まあ久々のキラーチューンっていうか、なんかそういうのができたんで、客観的からまだ見れないんですよね、自分ではもう精一杯で、ただただ楽しく、もう感覚としてはもう全然良かったですね。でまあ普通はみんな蒲郡とかみんな混じってなんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、今回はもうなんだろう、そのバンドの終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、もう、メンバー
1: オンリーで、
0: まあ打ち上げて、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、
0: そうだね、
1: バンドのね、
0: 久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、なんか明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、でもう俺 UJ と同じ部屋だった、
1: UJ、 はい、
0: で UJ とケンネルと、ケンネルとマコト、
1: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: でシングル3つだったから、とりあえず長田さんと、あと 運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは一人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うんうん、
0: で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ。
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で朝っつって行ったらさ全然帰ってこない、
1: うん
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか。
0: いや迷子になったの。
1: あ、ホテルに戻れなかった、うん、宿に、
0: うん、
1: そんなことあるんですか。
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、あの中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこう寝たの。UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、寝たの3時過ぎぐらいかな。
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかして
1: た。やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でももう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あもう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る、出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っつうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、
1: うんうん、
0: でもう、もうバスタオルとかさビシャビシャで
1: ビシャビシャで
0: しょでうん、久々の UJ やつ面白かったの。
1: いやいや、
0: うん、でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、
1: うん、
0: なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、またま

0: だよって。
1: 明るいですよ、もう、
2: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
1: すよね。まあもうすごいね、うん、だからもうそのノリでね、新大太のフィーバーにたけちゃんのにがらたけ、はい、のイベントに、はい、ガラッパチに、うんうん、行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
2: はいはいはい、
1: うんうんうん、頼むからヘマそういうやんないでねっていうだけ注意事項だけして、そしたらずっとおとなしくして、
2: あ、はい、その日はおとなしく、
1: うん、まあでも楽屋はすごかったですね。
2: うーん、
1: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、うん、もううちの従業員ですから、
2: そうかそうかそうか、
1: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドーチームなんだけど、うん、まあ元々は東京ドーとセルロイドって社長が一緒なんですよ。
2: はいはいはい、
1: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、はい、もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドーっていうの
2: ありましたね。
1: 僕もずっといたりとかもしてたん
2: で、ビームスの並びみたいなところですよね。
1: はい、でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
2: うん、
1: で国王さんとかは AG とか、
2: あ、はいはい、
1: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、うん、まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
2: うんう
1: ん、まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、国王さんに紹介したの。
2: ああ、そうなんですか。
1: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
2: うんうんうん、
1: やめてどうしようかって言った時に国王さんを紹介して、もともとそのファミリーなんだよね。
2: なるほど、
1: その一派で、
2: うん
1: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね。
2: うーん、
1: うん、でまたそれに翔ちゃんとかまあいろいろ来るわけで、
2: 来るわけで、
1: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
2: セキュリティがそう、なんか UJ は静かに、
1: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、はい、まあチャーベとかもさ、
2: うん、
1: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、うん、あんまりそういうの気にしないで、
2: うんうん、
1: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやつなんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾っていうか俺が一番上だったって気づいたら、まあ、
2: その時代に戻ってる感じの、
1: そうそうそう、
2: はいはいはい、
1: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもうほん直系の身柄の後輩とかも、はい、そういうサコビリとかムツミとか、
2: うん
1: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね。
2: 一番兄さんなわけですからね、
1: ね、
2: ほぼほぼね、
1: うん、まあでもその時にもちょっと男セットにして、前の日のそのワンマン、もちろんそのやった曲ありますけど、
2: はいはい、
1: まあなるべく男セットにして、
2: うん、
1: あのやって、久しぶりに、うん、まあずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
2: うん、あ、そうか、
1: そうそうそう、
2: うんうん、
1: だからいい、なんていうのかな、うん、石を投げたというか、
2: うん、
1: うん、いいライブができて満足でございます。うん、
2: そうね。なんかライブのリアクションすごく見たいですね。新曲含めてその辺の、
1: ね、うん、まあここまあ長田さんが撮った写真とか、
2: うん、
1: 画像とかもまああのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲のねトレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております。
2: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと、いろいろと新曲をね、
1: うん、
2: 聴かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
1: うん、
2: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、
1: うん、
2: いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
1: うん、ね、
2: うん、
1: なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてやってたんだけど、うん、いい意味でねトム色を、ナウウェーブとか結構強かったんで、
2: うんうん、
1: まああとは緑の丸のファンキーな感じと、うんうん、そういうね ネオソウルみたいな、そういうのを入れたんだけど、やっぱり自分の中のそのラテンっていうか、うん、レベルミュージックみたいなのを

0: は、まあ、このメンツで やればどうなんだろうみたいなのがあったんで、
1: う
0: ん、
1: もう本当初期のズートのリボーンな感じですね、うん、リボーンですよ、ね。

0: 渋谷の方ですね。
1: あ、渋谷の方でワンマン、
0: うん、土曜日
1: も
0: う地方からも来れるように、
1: ほー、うん、
0: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、と、福島でもやります。
1: だいたいこのぐらいの時期に、
0: ね、もう福島早いですね。
1: はい、
0: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
1: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、うんうん、で次の日は遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
1: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
1: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
1: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
1: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで、
1: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
1: って、ああ、はいはいはい、
0: 配信もやって、そこで投げ銭とかで、
1: うんうんうんうんうん、
0: 1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば、
1: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういうふうにあの配信の中 で
1: メンバーに
0: 指
1: 定でいけると、
0: はい、
1: うんうん、
0: だから入場はまあとりあえず福島はもう無料にして、
1: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
1: 面白い試みです ね、
0: は、
1: ね、
0: はい、まあピークアクションならではだよね、うん、そういうフリーでやってもそういうふうに投げ銭とかで、
1: うんうん
0: うん、できるので、まあそっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
1: ますますね、
0: うん、
1: どんどんどんどん新曲聴きたいですね。そうそうそう、
0: だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
1: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
1: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなぁとはね。
1: 曲がね今回すごく粒揃いだと思っているんです、
0: うん、
1: そうするとどういうどの曲をシングルカットするのかみたいなね、
0: ですね、
1: じゃあB 面はどうすんのかみたいな
0: とかね、
1: 悩みどころは満載ですね。
0: 満載ですね、
1: うん、
0: うん、まあそういう嬉しい悩みですね。
1: いやいや、
0: うん、で今日さ、
1: はい、
0: 来たらさ、もうそ、うん、鉄がさ、鉄六君がさ、
1: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
1: 開口一番は
0: なんか
1: 生まれ変わる、
0: うん、
1: リボンですね、
0: うん、
1: うん、
0: としみさん、僕生まれ変わります、
1: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
1: うん、
0: 生まれ変わりますと、
1: うん
0: うん、生まれ変わってくださいってい
1: やいやね、ほんと毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: あ、昨日も片付けかなんか、なんかその、
1: うん、
0: 行った人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
1: うん、
0: それ生首だと思って
1: そう、まあちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら 目線の先になんか黒いものがボサッとあるとあれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、びっくりみたいな感じになる、
1: うんうん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
1: パーマになってね、
0: うん、
1: またまた新しい鉄が、
0: うん、
1: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
0: らしいよ ね、
1: うん、
0: ね、生まれ変わってください、っていうまあそういう曲ですけどね、まあだ、生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
1: うん
0: うん、世の中が変わんないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
1: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、
1: うん、
0: 歌い直したんで、
1: あー、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。隙間という曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
1: お、
0: はい、
1: はい、
0: でまた、今週まあ明日、西早稲田のブラブラやって、
1: ブラブラ、
0: ね、まあそうですけどね、
1: うん、
0: まあ、次の日が、ガマゴ、沼津のね、
1: 沼津
0: の、あ、まあ絹のところでポップアップやったりとか、
1: ね、
0: ライブやりますけど、はい、まあ、日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします、はい、これはもうみんなでガヤ入れたりとか、
1: うんうん、
0: 多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、
0: その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で 隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、
1: うんうん、
0: 叫びというか、
1: うん、なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って聴いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、
1: うん、
0: これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあみっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うん
0: うん、ちょっと不安になったの自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたらとしみさん、このままでいきましょうと。
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って、
1: そうですよね。ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、

0: ちょっとねこれはしびれますよね、ライブなんかで。うーん、
1: なんかねしびれてほしいですね。
0: うーん、
1: うーん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、先週はね、うん、僕らの時代ってなったの、
0: はいはい、
1: でも今じゃないんだよね、
0: うん、
1: だから今でもいいんだけど、
0: うん
1: うん、僕らの世代時代って、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じでは なくしたいなと思って、
0: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
1: う
0: そ
1: うそう、ガラッパチ軍団ではなくて、
0: うんうん
1: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
0: う
1: ん、
0: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
1: うん、
0: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
1: うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
0: うん、
1: そういうねろくでなしの人手なしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆目合って、
0: バビル2世に黒い
1: いたね、
0: いましたね、黒ひょ
1: う、
0: う
1: ん、いたいた、
0: ね、うん、あの感じ好きだったなってふと今話を、ね、パンサーって時に、
1: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前にもう一曲いきますか、は
0: い
1: はい、そしたらワンドロップパンサー、
0: はい、
1: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとみんなでそうですね、あのスキマもそうですけど、日曜日にみんなでガヤを入れたり、あのクラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
0: 完成間近ということですね、
1: はい、いきましょう。ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: はい、ザ・ズート16新曲でございます、ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね、セブンイチ
1: 当面これずっと聴けるなって、
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか、やべえやばいな、
0: いいですよね。でキンちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットデザインするの初めてですよね多分。
1: あそうなんですか、
0: T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのいろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
1: そうですよね、
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね、で、はいはい、この前その2月にポップアップ周平が、
1: はい、
0: いた時に金ちゃんも会って、ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実もうアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのザラつき感っていうか、
1: ザラつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
0: でずっとやってる井口くんとかも、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトというか、絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんつうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、実際作りましたからね、1ヶ月かけて、あのお面とか。
1: あそうなんですか。
0: そうそうそう、あれお面作ってん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: そこから持ってくるんだ。
0: それを壁にこう貼って、貼って、だそういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこ
1: う。でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね、仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って。
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか、
1: 結局そうですね、まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
0: 本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: で今日インスタにもちょっと上げた、明後日からやるその絹のところで、で帽子、まあ周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、そのとおり、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、徳島県出身、あ徳島じゃない香川県出身かな、でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期。で入って辞めて、プラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: あの T シャツに刺繍されてた方、バラの、
0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、久しぶりに会って、なんか一緒にやんねみたいな、なんか作品ちゃんと、まあ周平とも話した時にやっぱ商品ではなくて、やっぱそういう人って作品で勝負、最終的には、だからまあ作品作ろうよと、で、まあ、キャンバスは俺ベレー帽やるから、やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うん、だからああいうまあ高いけど、でもそういう意識の中で一生懸命、うん、うん、もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、うん、
1: だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっとも含めて自分、要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
1: うんうん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というか、そのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかして、まあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、うん、
1: こうね、またニューアルバムを作っている最中、
0: うん、
1: そういう方々が集まり始める、う
0: ん、始める、また戻ってくるみたいなね、
1: なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
0: はい、
1: としみさん、ベイベイくん、おばんですと、
0: おばんでございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、いいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみです、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやりますよ、モヒ
1: カンナ
0: イトか、姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: はいはい、
0: うん、まあこれも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてるとか、
0: いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、
1: うん、
0: まあ、一応、まあ、やってみると秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはずっとで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、
0: うん、
1: こう出会った方とその子のその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの街でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
1: ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: いやもうね、田舎っぺ大将というか
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか、
1: 暴れ八着か、
0: うん、
1: うん、そっかそっか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてたんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが田舎っぺ大将、
0: 田舎っぺちゃん大将の花ちゃんと菊ちゃん
1: 、うん、はい、
0: うん、
1: キクちゃん、そうですね、うん、あ、キクちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の、
0: そうそうそうそう、
1: ね、後ろで2つ縛っての、
0: うん、
1: そうそうそうそう、そんな話をしてましたね、
0: 田舎の子と都会の子、なんかそういう感じので、うん、う
1: ん、まあ、そんな話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうし、みたいな、
0: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあ まあ来週かけますけど、はい、その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ
1: そうですね、
0: うん、まあ温度っていうか、
1: はい、
0: うん、祭りっぽいよ。でそれをかけた時、愛の手をね、
1: 愛の手です、
0: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの愛の手なんで、
1: うん、
0: 全員入ってからかけようと思ってます、
1: はい、
0: でその愛の手を聞いたら、そういうど根性ガエルの、
1: そうです、僕はど根性ガエルの温度、
0: うん、
1: あの温度が好きで、ないないないぞ、ね、へそがない、あ、よいしょ、うん、よいしょ、
0: よいしょ、ね、
1: あね、
0: うん、で川内幸太もそういうのどっこいしょうじゃないけど、
1: はい、
0: それからどうしたとか入ってるわけですよ。
1: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
0: うん、
1: はいはい、
0: で田舎っぺ大将もいだだだだだだだみたいな
1: 大ちゃん温度で、
0: 大ちゃん温度だ、そういう温度みたいなのが入ってるということですね。
1: そうですね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね。
0: 温度だってね、
1: ドラえもんぐらい
0: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
1: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんお盆の、
0: うん、
1: 時に大概こう、うん、盆踊りとかするじゃないですか、
0: うん、
1: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
0: うん、
1: そういうなんか風習があったんですかね。
0: ね、いやだから俺震災後さ、はい、毎年その川内のね盆ダンス、
1: 盆ダンス、
0: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
1: はい、
0: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、
1: うん
0: うん、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
1: はいはい、
0: みんな若い子分かんないわけですよ。
1: そうか、
0: うん、川内村出身の、
1: はい、うん、川内小唄、
0: うん、
1: はい、
0: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ、村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね、残ってないから。
1: 合わせてなんていうんですかね、その地元の方の、
0: うん、
1: 年配の方の俗に言う民謡的な、
0: うん、そうだね、
1: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
0: うん、だから僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなーみたいな、
1: うんうん、
0: そ作ってないっていうかあるから、
1: うん、
0: それを伝承しようという、
1: うん
0: う
1: ん、
0: さらにこうなんていうのかな、 今っぽくと、
1: うん、
0: うん、そういう風に、うん、まあ民謡クルセイダーズじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
1: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って誰でも入れるんですよね、
0: うん、
1: 愛の、
0: そう
1: なのよ、もう手拍子愛の手も打てるし、
0: うん、
1: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
0: うん
1: うん、
0: そういうのね考えたりしてますよ。
1: いやいや、
0: うん、まあそこでね、
1: はいはい、
0: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
1: 最後に、はい、
0: うーん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
1: うん、
0: 僕で今回そのアルバムをやった証というか、
1: うん、
0: もう作る前から今回 みっちゃんとその旅をしてね、
1: うん、
0: 2人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
1: そっか、
0: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、た一応電子ドラムで叩いてますが、お
1: う
0: おう、生ではないです。
1: うん、
0: みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
1: 2人だけっていうのはまたいいっすね、
0: うん、
1: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
0: うん、
1: あの2人で、
0: うん、
1: みっちゃん花本持ってとかで、
0: うん、震災後はね、
1: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
0: うんうん、
1: なんかそこに戻ってる感じもあって
0: ね、
1: うん、
0: あそこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと、
1: ちょっと聞きたいですね。
0: で、まあ、タイトルはまあいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあもう仮が一長蘭っていう、こうなんか
1: 一長蘭、
0: 一長蘭、
1: はい、
0: なんかね、なんだろう、俺は常に一長蘭なんだよね、どこ行っても、まあ気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一長蘭なわけですよ、
1: はい
0: はい、ステージに立つ時でも、
1: うんうん
0: うんうん、だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、 なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、うん、自分も問いかけたいけど、うん、今年60になるんでちょっと気が抜くと、あ、もうちょっとで死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
1: はいはい、
0: うん、でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、
1: うんうん
0: うん、のも直せますよって、うん、まだ間に合うよって、
1: うん、
0: 間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました。
1: はい、
0: 聴いてください。ザ・ズートシクスティンでメイクイット。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、ちょっと入り方が、うんうんうん、
2: これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか。

0: こうまあとしみさんだなって、
1: うん、
0: なんかこの感じすごくど真ん中に、
1: うん
0: うん、
1: まあ好きかな、
0: うん、
1: うん、まあそれを言葉をね、
0: うん、
1: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんね、自分が常に思ってることとか、
0: うんうん、
1: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
0: うん、何、うん、て言うんだろうな、こうメッセージが、
1: うん、
0: こうこうしようぜ、
1: うん、
0: こうだろ、
1: うん、
0: じゃなくて、
1: うん、
0: もうちょっとさ
1: もうね、
0: うん、
1: 前ってい
0: う
1: その前の歌、男のリズムとか、
0: うん
1: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
0: うん、
1: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
0: うん、
1: 意外と、
0: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
1: うん、
0: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
1: うんうん、
0: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
1: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
0: うん、
1: でもまあサビにねやっぱりこう夢中になることを本当見つければ、
0: うん
1: うん、それが例えば嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
0: うん、
1: 知らなくても俺いいと思うの、
0: うんうんうん、
1: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
0: うん、そうなんですよね、
1: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、
0: うん、
1: うん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
0: はいはい、
1: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
0: よ、うん、トラウマ的なものはね、
1: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうの、まあ俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
0: そうですね、
1: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりああそう大変だねっていうわけではなくて、ああ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようと か、
0: うん、
1: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
0: うん
1: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
0: それそうですね、
1: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
0: 心削られちゃうとこありますからね、うん、
1: あるから、
0: うん、
1: だからそういった意味ではなんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
0: うん、
1: あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけないとか、うんうん、いうよりはもう本当頑張ら、本当頑張らなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
0: はいはいはい
1: は
0: い、
1: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
0: うんうん、
1: 十分優しく、うん、生きてるねっていうふうに言えれればね、
0: うんうん、
1: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
0: あそこなんかわかるような気がしますね、
1: うん
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういうのが一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
0: うん、
1: なんつうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
0: うんうんうん、
1: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、
0: うん
1: うん、またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
0: うん
1: うん、
0: なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、
1: うんうん、
0: その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね、
1: でもういいそれでいいと思います、
0: うん、うん、本当に、うん、
1: だから今キャンペーンの練習です、
0: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中でこう

0: 詩を含めてね、うん、あのなかなか詩の説明とかってしない、うんうん、嫌がる方の方が多いじゃないですか、うん、だけどとしみさんはそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、うん、で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
1: うん、特に今回はそういうのですね、
0: うんうん、
1: 言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
0: うん、そうですね、
1: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
0: うん
1: うん、なんかそういうのができればいいかなと思って、うんうん、ですね、はい、メッセージ来てます、
0: はい、はい、興奮してますねこの方は加賀の人
1: はい、
0: とし美さん草壁さんこんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい、超かっこいい、超超かっこいいと、
1: はい、
0: ヘッドヘッド帳消しですと、うん、効果大と
1: ありがとうございます、
0: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、うんうん、サンボマスターの横浜を諦めてたら、うん、ズートの新曲2曲も聴けて、サンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと、
1: そうですね、
0: もちろん、待機してポチりますよと、
1: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってズートっぽい T シャツを作りたい、
0: おお、そうなんですね、
1: そうそうそう、
0: うんうんうん、うん、
1: やったんですけどね、こうね、
0: うん、なるほど、
1: うん、
0: あ、この感じサンボの山口さんはズートっぽいっていう、
1: うん、
0: あ、いいな、なんかそういう
1: 常にね、ズートのそういう T シャツ着てくれてますからね、
0: うんうん
1: うん、
0: うん、
1: いや嬉しいですよ、
0: いやいや、
1: うーん、
0: 確かに、ああ、なるほどなるほど、
1: うん、
0: ね、三日月雷がいいな、
1: そういう感じで、
0: はい、
1: うーん、
0: で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、うん、で書いていたらさらに一曲モリモリすぎですよと、
1: はい、
0: 5月5日の能登まで頑張れますと
1: 能登までね、
0: 能登まで頑張れますと
1: 1ヶ月、まあでもあれか、もう
0: 時期ですよ、
1: そうですね、
0: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね、
1: そうね、
0: うん、
1: わーお、わーおだね、うん、
0: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
1: うん、
0: それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ、
1: まあ、ないですよね、
0: ない状態ですよね、
1: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
0: はいはい、
1: それ終わってすぐ能登に行きます、
0: それ終わって能登に行く、
1: う
0: ん、
1: そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね、あと水戸だもんね、水戸と能登行ってそのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、高崎行きますからね、三連ちゃん、
0: お忙しゅうございますね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあでもまあまあ何ですか、
0: うん、
1: 嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
0: そっかそっか、いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないんですか、
1: うん、俺ね
0: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
1: 時代劇のね、うん、やつの読んでたんだけど、
0: うん、
1: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、
0: あ、
1: 亀と話せたらとか、
0: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
1: うん、
0: 僕には鳥の言葉がわかるという本、
1: あ、そう、あ、それ売れてるらしいよね、
0: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
1: 面白い、
0: うん、
1: だからそれに似てる感じ
0: ですよね、
1: うん、
0: うん、
1: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
0: はいはい、
1: うん、
0: こう会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、
1: そうそうそう、うん、
0: っていう、
1: うん、そういうのとか、いや、喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない、
0: うんうんうん
1: うん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
0: 面白いですよね、
1: うん、自分が虫になったような亀になったようなとか、そういう感じだと思うんですけど、
0: はい、
1: ね、また来週も元気で僕来ますので、ぜひ聞いてくださいね、ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
0: 草壁ベイベーでした、
1: 来週も新曲かけます、また来週、さようなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と

酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
3: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか。今日は日差しがたっぷりありますが、ちょっと気温はひんやりかな。体感はね、どうでしょうかね。現在の気温が 13.2 度かな。15度まで今上がってきました。 15.2 度まで上がってきました。朝方はね、12度まで下がったんで、ちょっとねひんやりとした体感だったんですがね、現在 15.2 度まで上がってきました。そして今日は20度まで上がる予報ですね。ただ昨日と比べると若干ね、気温は上がりませんので、気をつけてお過ごしください。そして今日もまた雨が、局地的にあるかもしれないということですからね、急な雨にもお気をつけください。というわけでハピネススタートです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. FM Kowloon.
3: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？まあね、いろんな映画ね、公開になりますけれども。まあ、やっぱりこうスポーツものというんですか、スポーツものの映画はどうしてもね気になって見に行くことが多いんですけれども、2018年夏の全国高校野球選手権大会といえば、準優勝した金足農業をね、もうすごく金の旋風が起きた甲子園だったんですけども、この準優勝した秋田県の、秋田市の県立金足農業高校を題材とする映画制作プロジェクトが始動したようですよ。公立の農業高校が強豪校を相手に快進撃を続ける奇跡のフィクションで描くそうです。その序章となる短編制作に向け、クラウドファンディングによる費用の支援を募ってるんですね。発起人は秋田市出身で、24年に日本アカデミー賞、優秀監督賞を受賞した、成田洋一監督ということで、短編エピソードゼロは金足農業のエースとなる主人公らの中学時代を描くんですね。成田さんは、今年4月のオンライン記者会見で、がむしゃらに頂点を目指す姿に心動かされたと制作を決意した動機を語っています。選手全員が秋田出身で、中学時代から絆を深めた選手たちの躍動は全国的な感動を呼び、金足農業旋風として新語・流行語大賞候補にも選ばれたんですね。まあ、これは集まりそうですねクラウドファンティング、まあ、もちろんね OB もたくさんいらっしゃるでしょうし、やっぱりね、金足農業の躍進に心を動かされたという方はね、まあこれはクラウドファンティングしたいなという方結構ね集まってくるんじゃないのかなと思うんですけどもね。まあ目標金額は1500万円で、7月25日まで、このクラウドファンティングサイトを幕開けで受け付けるようです。映画ぜひね全国公開してもらいたいですし、エピソードゼロもねちょっと見たいですね。ぜひぜひね、こういう映画はどんどんねやってほしいなと思います。興味がある方はぜひチェックしてみてください。さてさて、今日のメッセージテーマですが、今日はですね遠足のお話でいきたいなと思います。先日ちょっとね、地元で私の生まれ故郷で、お仕事がありまして、その関係でちょっと実家に帰っていたんですけども、でね4月に5歳を迎えた甥っ子ですね、 甥っ子がですね、もうとりあえず今月2週間後ぐらいなのかな、遠足があるようで、もうね遠足が楽しみでしょうがないようなお話をしてたところからの今日はね遠足の話で伺いたいなと思います。まあねこの時期やっぱり遠足ですよね。まあ秋っていうところもあるのかな。まあうちの地元はねこの5月春に遠足をするんですけども、遠足の思い出ぜひ教えてくださいね。遠足の行き先とか楽しかった遠足、高学年になって行った思い出など、またね遠足でのハプニング、ご家族の遠足エピソード、行ってみたかった遠足の場所でも OK です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、ファックスの方029-307-8055、 029-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 さあ4人組ロックバンドクリープハイプ、3年2ヶ月ぶりにリリースする新作ですね、ここからご紹介いたしましょう。クリープハイプで私の歌。

0: 今日のオープニングナンバーは5月27日リリース、グリープハイプ私の歌でした。2026年5月14日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマはフリー時々遠足の話でお待ちしています。
1: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分を回りました。生放送でお送りしていますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。 iPS 細胞で作られたパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会は昨日、公的医療保険の適用とすることを了承しました。公定価格は1回およそ5500万円となります。 iPS 細胞由来の製品が世界で初めて実用化されることになります。製品は iPS 細胞から作った神経の細胞が入ったアムシェプリで、製薬大手の住友ファーマが開発しました。脳内で神経細胞が減り、手足の震えや歩行困難が起きるパーキンソン病の患者のうち、従来の治療薬で十分な効果が得られない人が対象になります。治療では患者の頭蓋骨に小さい穴を開け、脳内に移植するといいます。京都大学病院で行われた初期段階の臨床試験では、移植後2年で重い副作用はなく、6人のうち4人で運動障害が改善しました。全員の移植した細胞から運動機能に関わる神経伝達物質が出ていることも画像検査で確認されました。1回の治療で効果が長く続くとみられます。こうした結果をもとに厚生労働省は今年3月、安全性確認されたものの有効性は推定段階だとして、2033年までの期限付きで製造販売を承認しました。価格は1回5500万円ですが、保険適用は20日からの予定で、高額療養費制度などを利用すれば患者の自己負担額は多くても数十万円となる見込みです。住友ファーマは国内7施設で治療できるようにする計画です。今年中にも1人目の治療を始め、2029年頃までに35人のデータを集めて安全性と有効性を分析し、本承認を取るための申請を目指しています。次のニュースです。イランの主要通信社ファルス通信は12日、関係者の話として、レバノンを含む前線戦での停戦や制裁解除、資産の凍結解除など5つの条件が満たされない限り、イランはアメリカとの戦闘終結へ向けた協議に出席しないと報じました。トランプ大統領はアメリカの提案に対するイランの回答に不満を示しており、揺さぶりをかけているとみられます。5つの条件は信頼構築のためと主張し、攻撃で生じた損害の賠償や ホルムズ海峡におけるイランの主権を認めることも含まれています。イラン関係の船舶を対象にアメリカ軍が実施している海上封鎖でアメリカとの交渉は信用できないとの意識が強まったと仲介国パキスタンに伝えたということです。おしまいのニュースです。自民党の参議院政策審議会は昨日、人口減少問題に関する合わせて5項目の対応策をまとめた基本戦略提言を政府に提出しました。減少ペースを緩やかにし、時代に適応しうる社会変革を進めるとし、労働力不足を補うデジタルトランスフォーメーションの推進を促しました。また先行した規制緩和などができる人口減少対策特区を設け、政策効果を承認するように求めました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
4: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は7時今15分。

になりました。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 15.5 度、北の風が 1.4 メートル、湿度が 86%。 今日は北から風が吹いてるせいか、ちょっとね気温が、まあ、ひんやりとした体感になってますけどもね。日中は昨日ほど気温は今日は上がらないという予報出ています。では天気概況からお伝えいたしましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方低気圧が伊豆諸島付近を東南東に進んでいます。茨城県は晴れや曇っています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまで時々晴れ、昼前から雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前から晴れの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。

続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は昨日ほど上がらず、20度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 10%、 正午から夕方6時まで 20%、 夜は 30% でしょう。おしまいに注意報です。現在、県内全域に雷注意報と濃霧注意報出ています。茨城県では今日昼前から、今日の夜遅くまで急な強い雨や落雷に、そして今日の夕方まで濃霧による視程障害にご注意ください。今日もね、もしかすると昨日みたいなパラッとした雨がね降る可能性がありますね。局地的ですからね。そして昨日は25度まで上がりましたが、今日は20度予報ですからね、昨日よりも今日は上がりません。平年よりも今日は下回ってくるという予報ですね。週間予報を見てみると、明日は晴れて21度、週末はね25度まで上がる予報ですね。まあいい天気が週末まで続きそうですけれどもね、また昨日みたいな局地的な雨が降る可能性がありますからね、お気をつけください。以上、天気でした。

皆さんおはようございます。時刻は7時18分を回りました。では今日のラインナップご紹介していきましょう。この後 CM の後はスポーツレビュー、そして芸能ニュースと続いてまいります。気になる今日の占いは7時50分頃から始まります。8時台に入りますと交通情報からスターター、その後にサムシングニューウェザーインフォメーションと続いてまいります。2回目の交通情報は8時33分頃、そして9時台に入ってニュース天気からスタート、キュレーションナウを挟んで今日のネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですねクレナズムというバンドの曲をご紹介する予定です。ぜひお楽しみに。そして今日のメッセージテーマはフリー時々遠足のお話でお待ちしております。遠足ね、まあ幼稚園、まあ保育園幼稚園、小学校中学校高校もあったな。うん、なんかね私の住んでいた地区は5月が遠足で秋が修学旅行でしたかね。まあでも修学旅行ってね行ける、学年が決まってますから、うん、だから中学1、2年生は普通に遠足で3年生が修学旅行でしたかね。うん、小学校は修学旅行はなかったからみんな遠足だったかな。でうちの小学校ですね、やっぱり一番、ま、遠くまで行くのが5年生で日光までバス旅行で行くんですよね、バス乗ってね。で5年生で、ま、栃木まで行ったので6年生はというと、6年生はなんかね隣町の登山だったんですよね。なんで5年生は日光なのに6年生は登山なのかなってずっとこう疑問だったんですけどもね、まあそれはそれでいい思い出になりましたけれどもね。皆さんはどんな、遠足の思い出があるんでしょうか。まあ茨城だとやっぱりかみね動物園が多いんでしょうかね。まあ動物園、水族館、科学館、博物館、プラネタリウム、大きな都市公園、またね自然公園、河川敷、体験型施設、いろんな記憶があるんではないでしょうかね。もしくはねご家族のそんな遠足エピソードでも OK です。今日はね遠足のお話で盛り上がっていきましょう。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8000029-307-8055でお待ちしております。時刻は7時21分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。FM Palloon.co.jp

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
2: 時刻は7時22分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずはね、昨日行われました引退会見の話題からお伝えしましょうかね。フィギュアスケート女子のミラノコルティナオリンピック銀メダリストで引退を表明していた坂本花織選手、13日神戸市内で会見を開き、今月5日に結婚したことをサプライズで発表しました。お相手は大学時代に知り合った同学年の一般男性で、競技関係者ではないといいます。すでに指導者としてのキャリアも歩み出しており、自身が育った神戸クラブで後進の育成に育んでいきます。まあラストね、この場を借りてもう一つ報告がございますということで、まあ、結婚の報告があったんですね。唐突な発表にどよめきが起こった会場。異例ともいえる引退会見での結婚発表を終え、これがやりたかった、ため息たっぷりに笑いました。まあ、お相手は大学時代に知り合った同学年の一般男性。どのような方ですかと聞かれますと、私とは本当に真逆の方で、常に冷静に物事を捉えていく人、でも楽しいことを忘れず、一緒に面白いことをしたりしてくれる人と話したそうですね。そして5月5日に籍を入れたというお話も、されました。はい。まあね、なんかすごくね、坂本さん綺麗になったなって、特に学生、大学卒業近くになってからね、思っていたので、まあ、それはやっぱりね、こういったいい方がいらっしゃったんですね。いや本当にもう最高のね、有終の美を飾ったんではないかなと思いますよ。はい。オリンピックには日本女子で史上初めて3大会に出場し、団体と合わせて最多4個のメダルを獲得。現役最後となった3月の世界選手権で4度目の優勝を果たし、有終の美を飾っています。21年4ヶ月に及んだ競技生活、現役で一生懸命練習するというのはすごく青春なんだなと感じていると明かしました。そしてこの後はね、指導者として歩みを続けるようで、まあ、中野先生みたいな先生になりたい、技術だけじゃなく人間性の部分でも伝えられたらと話しております。いやでもいい指導者になりそうですよね。坂本さんに教わりたいというね、ちびっこもたくさん出てくるかと思いますからね。素敵な指導者として今度はね、活躍を期待しております。さあ続いてはメジャー行きましょうかね。昨日は大谷さん1本が出ました。ドジャースの大谷翔平投手がロサンゼルスでのジャイアンツ戦に1番 DH で出場し、3回に12戦53打席ぶりとなる7号ソロを放つなど、4打数2安打1四球2得点でした。5戦ぶりのマルチ安打でスランプ脱出の兆候を見せました。先発山本由伸投手は自己ワーストの1試合3被打、ね、3発浴びちゃいましたね。6回3分の1を投げ、今季ワースト5失点で3敗目を喫しました。チームは今季2度目の4連敗で、ナ・リーグ西地区の首位の座を奪い返すことはできませんでした。昨日6-2でね、ドジャースがジャイアンツに負けたという試合でしたけれどもね。まあ今日はですね、大谷さんこの後11時10分から試合がありまして、先発です。今日は先発で、今日は投手に専念して、明日の15日は、今季初の休養日を与えられることが決まっております。まあね、本当に

お疲れもやっぱ出てくる頃かと思いますから、まあ、今日はねピッチャーで専念して、ね、休みはしっかり休んでまた活躍を期待しております。さあ日本のプロ野球はと言いますと坂本選手が打ちましたね。巨人は坂本勇人選手のサヨナラホームランで劇的な勝利となりました。1対1の延長12回に1点を勝ち越されますが、直後の攻撃ではワンアウト1塁2塁とし、途中出場坂本選手が遠藤投手からレフトスタンドへ劇的サヨナラアーチ、通算300号となる節目の一発で4時間43分の激闘に決着がつきました。まあ、前日はね、あの岐阜で、サヨナラホームランで勝ったということですから、2夜連続の劇的勝利、3連勝を飾っております。いや昨日本当にね長い試合だったんですがね、とても、素晴らしい勝ちになったんではないでしょうか。打たれたね広島の遠藤くんはあの茨城、霞ヶ浦高校ご出身ですからね、関係者の方はちょっとねがっかりでしたけれどもね、はい、巨人は昨日は、4対2でサヨナラ勝ちを収めております。その他の結果をお伝えいたしましょう。 DeNA 対中日は5対0で DeNA が勝ちました。初回に筒香のタイムリーと勝又の2点打などで5点を先行し、島田がプロ初勝利を挙げました。ヤクルト対阪神はヤクルトが4対2で逆転勝ちです。8回に石井のタイムリーツーベースなどで試合をひっくり返しました。阪神は高橋が6回1失点と好投しましたが、リリーフ陣がリードを守れませんでした。あの石井匠選手はですね、お兄ちゃんがいらっしゃいまして、日ハムから西武に今年からね移籍されました石井和也選手の弟さんで、同じくね作新高校出身ですね。石井くん期待してますよ。そしてパリーグ、ロッテ対日本ハム、日本ハムが6対2で勝ち4連勝です。2回に2点を先行し、3回レイエスのツーランで加点、9回に新藤のツーランで突き放しました。福島は今季初勝利、ロッテはチャンスを生かせませんでした。ソフトバンク対西武、西武が2対1で勝ち6連勝です。3回に石川の犠牲フライなどで2点を奪って逆転し、高橋光成が1失点完投でソフトバンク戦4戦4勝としています。まあ、ソフトバンクといえばね、あの DeNA からトレードになった、山本雄大選手ね、昨日入団会見を行われてもうすぐ出場していましたからね、ちょっとこの辺の話はねいろいろ言いたいことがあるので、またねあの違うフリートークのお時間にしたいなと思います。今日は全部で3試合組まれております。横浜スタジアムでは DeNA 対中日、 DeNA 先発が入江、中日がマラー、ドゾマリンではロッテ対日本ハム、ロッテ先発が西野、日ハムが細野、楽天モバイルでは楽天対オリックス、あ、デーゲームなんだ、楽天先発がウレーニャ、オリックスがジェリリーと発表されております。楽天戦だけがね13時プレイボールで、横浜スタジアムとドゾマリンは18時から試合開始です。相撲いきましょう。大相撲夏場所は、4日目取り組みが行われまして、昨日ね大関霧島は一山本を冷静に叩き込み、初日から4つ白星を並べました。大関琴桜は吉野富士を一方的に押し出して星を五分に戻しています。関脇琴勝峰は富士の川の突き落としに屈し3敗、関脇熱海富士は隆の勝のいなしに泳ぎ押し出されて3敗です。小結若隆景は下からの攻めで大栄翔に落ち勝ち土つかずの4連勝。小結の高安が休場し、王鵬が不戦勝勝ちになりました。そして平幕の勝ちっぱなしは琴恵光だけになりました。高安がねちょっと休場がね残念ですけどもね、初日横綱破って白星発進だっただけにちょっとね残念ですけれども、なんかねあの場所中にまた復活もあるとかないとかいう話ですからね、期待したいと思います。さあそしてサッカーですね、三笘
選手はちょっとワールドカップ難しいようですね。サッカー日本代表で左足を負傷して離脱した、三笘薫選手、ワールドカップ北中米3大会、3カ国大会期間中の復帰が困難な状況であることが昨日関係者の話で分かりました。ワールドカップ代表発表を、明日に控えてるんですけども、まあちょっと厳しそうですね。まあ5月9日に行われた試合で左太もも裏付近を押さえながら、交代したということで、まあ、森保監督は、10日にスタッフから軽傷ではないという印象は聞いていると述べていたんですね。まあ、前回大会では、まあ、日本16強入りに貢献したのが、まあ、三笘選手でしたよね。三笘の1ミリとも呼ばれたもうすごいいいプレーもありましたので、まあこのね三笘選手が困難となればちょっとね日本にとっては痛いですよね。まあどんな、選手を明日選ぶのか、注目したいと思います。というわけで、今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palloon. 7時33分回りました。5月6日リリースになりましたアウーの新曲コールを届けいたします。

アウーでコールをお届けしました。この後は芸能ニュースです。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express.時刻は7時35分回っています。それではね、芸能ニュースをお届けいたしましょう。エンターテインメントエキスプレスです。まずは、こちら。女性ボーカルデュオパフィーが13日、東京渋谷ラインキューブ渋谷で30周年記念コンサートを行いました。1996年5月13日にアジアの純真でデビューし、この日でちょうど30年。代表曲アジアの純真、渚にまつわるエトセトラなど、これまでの歩みを振り返る20曲で節目の1日を飾りました。大貫亜美さんは、もぎたての果実も売れちゃった、でも売れてからが美味しいとヒット曲、これが私の生き

0: 道の歌詞に合わせて、自虐。吉村由美さんは30年は思い出がいっぱい、世界中からメッセージをもらうとやはりパフィーってすごいんだなと思うと謙虚に喜びました。そしてプロデュースを手掛けた奥田民生さんが登場すると約2000人の観衆のボルテージは一段と上がりました。登場前から民生コールが発生、共演は2023年以来3年ぶり。前日12日に誕生日を迎えた奥田さんは、いやー30年って恥ずかしくないですか、自分らの還暦ライブ想像してみて、30周年おめでとうございますとらしさ全開で祝福。会場には笑顔があふれました。パフィーね、7月19日と20日には初主催フェス、パフィーの P フェスが行われるそうですね。吉村さんは、やったことがないことをやる、行ったことのないところに行くのが今年の目標、まだまだやったことがないことができると気合い、30周年を迎えてもパフィーは常にいい感じで音楽を届けます、ね、デビュー日に、ね、ライブを行ったということで、ね、30周年駆け抜けていますよね。パフィーモデル のアメリカのアニメも、ね、大ヒットしましたからね、はい。パフィーの P フェスも楽しみにしております。続きましてこちら、芸能生活30周年を迎えた俳優の大泉洋さんが、ゆずの北川悠仁さんが、新曲膝小僧を提供いたしました。今月27日に配信されまして、30日に開幕する2度目のリサイタルツアーで初披露いたします。大泉さんの故郷北海道の情景から始まる曲でして、ひたむきに進み続ける原動力は小さい頃に抱いた憧れへの強いこだわりというメッセージが込められています。まあ、提供のきっかけは大泉さんが司会を務める NHK の音楽番組ソングズなどで共演、コンサートの最後に歌う曲を作りたいという大泉さんのオファーを北川さんが快諾したんですね。北川さんは司会や俳優で活躍されているけれど、その原点は何かを考えた時に膝小僧が浮かんできたと直感し、曲にしたってたんですね。これには大泉さんも、小さい頃は常に膝小僧にかさぶたがありました、よく転んでいましたと、話したということなんですね。また、8月12日に発売されるミニアルバムのタイトル、感謝しかございませんに決定したということで、ね、こちらもね注目ですね、はい。まずはね、ゆずの北川さんが作った新曲膝小僧、今月リリースですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。続きましてこちら、ジェネレーションズ数原龍斗さん、13日、ゼップ横浜でソロ名義カツとして初のツアー最終日を迎えたですね。新曲からスタートしまして、ドジャース山本由伸投手をイメージして作った曲、頻繁に連絡を取る間柄、お互いの活躍がスマホで分かる時代なので、励みになっていると日々活躍に刺激を受けている様子でした。ベタービリーブイットって曲なのかな、アンコールでは亡き父の影響で幼少期から聴いていたスクープオンサンバディのボーカルタケさんとコラボし感極まったということですね。山本由伸投手と交流があるんですね、数原さんね。ソロ名義の、最終日ツアーが行われたようです。おしまいはこちら、なにわ男子、道枝俊介さん、昨日ですね、都内で韓国のスキンケアブランドナンバーズインの新 CM 発表会に出席しました。顔パック用シートマスクのパッケージの模した巨大な箱からシートをイメージさせる自身真っ白な衣装で登場、4枚入りシートの1枚として出てきました。すごく斬新な機会をいただいたと新境地の感想を話しました。はい、ぜひこちらのね、CM も楽しみですね。というわけで、今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエキスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: 皆さんおはようございます。7時42分回りました。生放送でお送りしています、ハピネス木曜日です。2026年も今日で134日目、年末まであと231日ございます。そんな5月14日です。今日はけん玉の日なんですね。グローバルけん玉ネットワークが設定しました。けん玉の原型である日月ボールの実用新案の登録日が1919年5月14日というところからのね、今日はけん玉の日なんですね。けん玉って日本初じゃないんだよね。なんかヨーロッパだった気がするな。今日はけん玉のねイベントなども行われるんでしょうかね。はい、今日は5月14日けん玉の日でもあります。今日はメッセージテーマね、遠足のお話でたくさんいただきたいなと思います。ではこの時間ご紹介していきましょう。こちらおくっちさん、おはようございますというラジオネーム大福さん、ありがとうございます。またライブディスカスのディレクターお疲れ様です、ありがとうございます。今日も暑くなりそうないい天気ですが、昨日みたいに突然な豪雨になりそうで梅雨入りも予感します。そうだね、今日もねなんか雷注意報出ていますから、局地的にねまたパラパラと雨が降る可能性があるようですね。ただ今日はね昨日ほど気温は上がらないので、まあ昨日と比べたら気温は5度ぐらい違うので、ちょっとうまく服装でね、調整したいですよね。また朝から暑いから白猫ちゃんは布団の上で伸びて溶けそうになっていました。猫ちゃんはねやっぱりこう全身ね毛をまとってるから、やっぱちょっとね夏は暑いよね。遠足の思い出といえば、お菓子の管理を慎重にしていた記憶がありますね。今食べたら友人とお菓子の交換できないから我慢しようということはありました。我慢した結果、昼の時に友人と交換でき共有してよかったことはたくさんあります。なるほどね、確かにお菓子はね、もうお弁当とお菓子はもう絶対ですからね。で、お友達がどんなお菓子を選んで持ってくるのか、結構これはセンスがね問われるところですからね。なんとかちゃんは、新商品持ってきてるとかね、あとはなんとかちゃんは暑くて溶けてしまいましたとか、いろいろありましたから、確かにお菓子の管理は重要ですよね。重要懐かしいな、交換もやってたよね。やってましたよ私もね。あ、そのクッキーいいな、じゃあこのクッキーチョコと交換しようよとかね、やってましたね。あ、今懐かしい扉が私開きましたよありがとうございました。ラジオネーム大福さんでした。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネームイカルス星人さん、ありがとうございます。今日のテーマ遠足ですが、一番思い出すのが小学校1年生の遠足です。行き先は那珂市の植物園。昔植物園なかった頃は鳥獣センターと言っていました。午前中につき、鳥や猿などを見て 鳥獣センターの脇道を登っていくと小高い丘があり、そこで昼食を食べる予定でした。

0: が、途中まで登ると雨が降ってきて、バスに避難し雨が止んで再出発。そしたらまた途中で雨が降ってきて再度バスに避難。3度目の正直で登り始めたらまたまた雨でそんなことってあるの？1年生の体力では無理で、泣く泣くバスの中でお昼ご飯食べることになりました。決して駐車場から丘までは、遠い距離ではなかったんですが、近くで遠い丘になってしまいました。昼食はバスの中でしたが、それはそれで楽しく過ごした思い出があります。誰か強烈な雨男雨女がいたんでしょうね、笑い。そうだね、やっぱこう表だいたいね、遠足はあの表が多いと思いますから、そうなってくるとやっぱりお天気は重要課題ですからね。そうだったんだね。でも3回ね、雨降ってきた、じゃあバスに避難、やんだからまた登ろう、また雨があって、3回も繰り返すってね、よほど忙しかったですね。忙しい遠足になりましたね。まあでもね、やっぱりずっとこう今となっても残ってるんですから、まあ、それがいい思い出になってるんでしょうね。ありがとうございました。イカルス星人さんでした。こんな感じで皆さんからね、いろいろ遠足のお話エピソードぜひお待ちしております。メールの方は fm762@fmpareun.co.jp でお待ちしています。時刻は7時48分回っています。この後 CM を挟んで占いお届けいたします。
1: fmpareun.co.jp。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は7時49分回っています。それでは占い行きましょう。パルルンビーフォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。では星座別ごとに今日もね、総合運と恋愛運、ラッキーカラーの順番にご紹介していきます。5月14日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。理想が現実のものとなる日です。すべての物事がうまくいきそうです。恋愛運、せっかくの幸運を自分から見捨てないようにしましょう。あなたの気分を盛り上げるアイテムを身につけてください。ラッキーカラーはピンク。おうし座、総合運、社会とのつながりを感じたい日。あなたの行動によって笑顔になれる人がいることを想像してみてください。恋愛運、恋がスムーズにいかないとき、何があっても腐らずに前向きで過ごしましょう。ラッキーカラーはブルー。双子座、総合運、心が軽くなる、そして感謝の気持ちでいっぱいになる日です。恋愛運、出会いを求めている場合は気軽な会話から全てが始まりそうな運気です。ラッキーカラーはパープル。蟹座、総合運、伝統的なものに触れたい日です。とりわけ日本の伝統文化に接すると良さそうです。恋愛運、自分をうまくアピールすることができそうな日です。ラッキーカラーはイエロー。獅子座、総合運、あなたの頑張りが認められる日です。恋愛運、家族の問題がクローズアップされそうです。ラッキーカラーはペパーミントグリーン。乙女座、総合運、体が欲する際に耳を傾けて過ごしましょう。恋愛運、恋愛に関して外堀を埋めることが吉と出る日です。ラッキーカラー

0: はグレイ。天秤座、総合運、幸福感に満たされる時がありそうです。恋愛運、今日は高めの恋愛運気がずっと続きます。ラッキーカラーはホワイト。サソリ座、総合運、あなたに期待を寄せる人からの助言がありそうです。恋愛運、恋愛運気は安定、特に友人からの恋のサポートが期待できそうな日です。ラッキーカラーはシルバー。いて座、総合運、生きる活力がみなぎる日、体を動かすことや忙しいこと自体に充実感を覚える一日となりそうです。恋愛運、片思いの相手、気になっている相手があなたを意識する暗示です。ラッキーカラーは蛍光色。ヤギ座、総合運、今日はオリジナリティで勝負をしましょう。恋愛運、会話のセンスが冴えそうです。飲み会やオフ会などでは異性の視線を集めることができそうです。ラッキーカラーはベージュ。水瓶座、総合運、心穏やかに過ごせます。トラブルやアクシデントに見舞われることなく平穏無事な一日を過ごせるでしょう。恋愛運、トラブルやアクシデントに見舞われることの今日は平穏無事な一日で過ごせそうです。ラッキーカラーはオフホワイト。おしまいに魚座、総合運、運気はまずまずといったところ、いつもとは違った発想で一日を過ごすと新しい発見があり楽しい時間となりそうです。恋愛運、恋愛は吉兆混合運、長く輝きたいなら焦らずに。ラッキーカラーはクリーム。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介いたします。第3位天秤座、第2位いて座、第1位は水瓶座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 関翔アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関翔タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この番組は皆様の関翔グループの提供でお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. さあ、時刻は7時54分回っています。リクエスト、先ほどメッセージご紹介しました大福さんの曲をお届けいたしましょう。チャランポランタンで

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Powowloon.
1: リクエストありがとうございました。チャランポランタンでポカポカお届けいたしました。さあではもう一つご紹介しようかな。奥ちゃんおはようございます。初メールということでラジオネームムー君ありがとうございます。テーマ遠足ですが、2月に大人の遠足に友達3夫婦で群馬に日帰りで行ってきました。友達の息子さんに群馬をリサーチしてもらい、伊香保から高崎まで楽しかったのでこれから恒例にしようと思っています。いいね、大人の遠足っていうのはね。群馬かね、群馬やっぱ温泉が最高ですからね。伊香保から高崎まで、そうですかね。そうだね、今ね大人になった今やっぱり遠足改めて行ってみるとまた違ったね楽しみ方ができますからね。いいですね、素敵なお話ありがとうございました。初メールもありがとうございます。ラジオネームムーくんでした。さあ今日はね皆さんとフリー時々遠足のお話で盛り上がっていきたいと思います。皆さんの遠足のお話で聞かせてくださいね。本人ご本人のエピソードでも OK ですし、ご家族の思い出もしくはねこんな遠足行ってみたかったなど何でも OK です。 FM76 にアットマーク FM パルルンだった CO.jp でお待ちしております。時刻は7時58分回りました。この後8時の時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。

0: FM 跨栏 COJD。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 今日は晴れているし、なんか風もね、すがすがしい風が吹いていますね。気温も 18.8 度まで上がってきました。現在北の風が 1.7 メートル吹いております。今日この後ね、20度まで上がる予報出ています。さあでは8時を回りましたので、ドライバーの皆さんに交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は、上り線は順調です。下り線、流山インターで4キロの渋滞。常磐道は下り線が流山インターで4キロ渋滞しております。変わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、さらには坂戸町交差点では浜戸町方面から300メートル、水戸南インター方面からは500メートル流れが悪くなっています。変わりまして、国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ、50号バイパス吉田省南交差点では坂戸町方面から500メートル流れが悪くなっています。変わりまして、県道水戸上市線2カ所渋滞しています。千葉原交差点では偕楽園方面から 1.5 キロ、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では50号バイパス方面から2キロの渋滞です。変わりまして、桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から500メートル、歴史館方面からは300メートル渋滞しています。続いては国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、国道349号2カ所渋滞しています。青柳町交差点では中市方面から1キロ、118号方面からは300メートル、江田川方面からも300メートルの渋滞。もう一箇所349、水戸市気象台前では中市方面から1キロの渋滞です。以上ですかね。はい、ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて、引き続き安全運転でいってらっしゃい。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は8時4分回りました。 まあ、私皆さんがご存知のようにすごく野球が大好きで、まあ、高校野球、プロ野球、社会人野球といろんな野球をね見ることが好きなんですけれども、まあ一番好きなのはヤクルトスワローズなんですが、やっぱりねヤクルト戦現地に行きますと、まあ相手チームね、中日だったり広島だったりの相手チームの結構ねファンのユニフォームを見るというか、だいたいこうね皆さん自分の推し選手のユニフォームを着てるじゃないですか。だから意外とね、あ、中日って立浪ユニフォームが多いんだとかね、え、あ、広島ってあ、やっぱ小園ユニが多いってことは小園ファンが多いんだねとか、そういう結構ねそのユニフォームを見て、あ、この選手ね人気なんだなっていうのをね知ることが結構多くって、で実際ねその選手を調べたりすると、あ、確かに活躍してるなとか、あ、イケメンじゃんなんていう新たな発見があるんですけどもね。で私は今年は横浜スタジアムに行ってきたんですけれども、やっぱり横浜ユニで一番多かったのがねやっぱ筒香だったんですよね。筒香ね、やっぱ筒香人気ですよね。で筒香に匹敵するぐらい多かったユニフォームが山本雄大選手のユニフォームで、結構私の周りの横浜ファンもね山本選手のファンですごく応援してるって方が多かったので、あ、人気があるんだなこの選手って知ったんですよね。そんな山本雄大選手がね、ソフトバンクですか。いやだから絶対さ、こんなにね、まあ、活躍もしていたし正捕手だしファンからも愛されていた人気の選手がまさかのトレードでしょ。もうね横浜ファンはショックだよねまあねいろいろこう球団とかねスカウトさんのこう事情があるんでしょうけれども、やっぱりこう一ね野球ファン目線から見たらこんなに人気のある選手を、まさか行っちゃうのってことでやっぱショックだよね。だからぜひね今日は広島じゃなくて横浜ファンのね意見なんかもぜひ聞いてみたいなって思いますし、やっぱりいろんなねOB の方の

YouTube なんか見てると高木豊さんは本当に非常に残念がってましたね。もともとね、あの OB でもありますからね。いやーね、活躍もしてるし、人気選手の電撃トレードはやっぱりね、びっくりでしたね。で、昨日の試合ね、あの入団会見を行って、もうすぐスタメンで出てましたからね。やっぱり見慣れないよね、あのソフトバンクのユニフォームを着た山本選手ね。まあ横浜ファンではないんですけれども、やっぱこうね、ファンの気持ちを考えてしまった、そんなトレードだったかなと思いますね。はい、そんな5月14日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。はい、今日はね、メッセージテーマフリー時々遠足の話でお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。木曜ハピネスのおくっちおハピネスというラジオネーム、タギルナイトさん、ありがとうございます。遠足ですか、大人の遠足、社員旅行の話をしましょう。20代後半の、サイパン旅行、いいね。飛行機は2回目、海外は初めてのワクワク旅行。思い出に残っているのは、現地でスクーターを借りて、かっこ1人で3時間ぐらい、当てのない旅、とにかく観光客でいっぱいの場所から離れて、普段のサイパンの生活を見たくて、まあ特別変わったことはなかったんですけどね。スコールに会ったことを覚えてるかな。そして数年前、一人でフランスへの3週間の旅、かっこ決まってるのは行き帰りの航空チケット日程のみであるのでした。じゃあ本当に全くもうノープランというか、まあね、こうきちきちきちっとね、旅行プランを決めるのではなくって、もう行きと帰りの飛行機のチケットだけ取って、あとはフリータイム、これも贅沢なね旅じゃないですかね。そうですか。私もあの一人旅、まあ一人お出かけは結構好きだけど、一人旅はまだね経験ないんで、ちょっと憧れはありますね。しかも海外でしょ。海外はすごい不安だけども、やっぱそれもそれでいい思い出なのかな。すごくタギルナイトさんは行動派なんですね。本当にこう大人の遠足ね、楽しいですよね。こう子供の頃に感じたものとまた違った感じ方がね、大人はありますからね。素敵なエピソードありがとうございました。タギルナイトさんでした。ではリクエストもお届けいたしましょう。はい、流れてまいりました、ビーズのナンバーですね。時刻は8時9分回っています。タギルナイトさん、リクエストありがとうございました。曲はビーズでウルトラサル。

0: fmpodunu.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
5: 時刻は8時14分回っています。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。坂本香織、神戸から世界へサプライズ、結婚報告の裏で坂本香織のアイテムに集まる視線。モッチュリン、ミスタードーナツモッチュリン復活、今度こそ買いますように。大野雄二、大野雄二さん死去84歳、手掛けた曲は1200曲、作曲家。ミレービスケット生産停止、ミレービスビスケットナフサ不足で生産停止。ゲリラ豪雨、今日5月14日天気予報、晴れで昼間は気温上昇、山沿いを中心にゲリラ豪雨中止、気をつけましょう。そして坂本勇人、坂本勇人通算3000本塁打記念グッズ第1弾。マクロナルドセイントセイヤ、マクロナルド北海道名古屋博多ご当地バーガー5月20日より発売。そして鍵山優真、こうなりたいと思う人、坂本香織さん引退に坂本、鍵山選手が、コメントなどいろいろね見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしたい話題はこちらです。マックのセイントセイヤ、はい、マクロナルド人気シリーズご当地マック新商品が来週20日水曜日より期間限定発売。

売開始。その CM に霜降り明星のせいやさんが、人気作セイントセイヤの主人公ペガサスセイヤとなって出演しているんですね。

0: 場限定オリジナルパッケージにて提供されるんですね。そして、19日火曜日に放送開始の新 CM、クロスを着用したせいやさんがご当地マックせいやと力強く訴えかけるもの、さらにテレビアニメセイントセイヤの初代オープニング主題歌ペガサスなんだっけこれの、替え歌にしたオリジナルソングを熱唱してるんですね。すごいね。まあきっとこれ名前がセイヤさんだからセイントセイヤなんだ、ペガサスファンタジーかこの曲ね、ペガサスファンタジーを替え歌にしてオリジナルソングを歌ってるんですね。ね、このバーガーも気になるけれども、このセイントセイヤとコラボレーション、まあ、これもねきっと皆さんの気になるところではないかなと思っています。この他にもね、北海道ジャガチーズ照り焼きマフィン、シャカシャカポテトか、シャカシャカポテトの金沢名物黒カレー味などもあるようですからね、ぜひねご当地バーガー、そして新 CM セイントセイヤになった霜降り明星のセイヤさんの CM もぜひチェックしてみてください。今日はですね、霜降り明星セイヤセイントセイヤとなりマクドナルド新 CM で熱唱、ご当地マックにセイヤ、こちらをご紹介いたしました。ご当地マックは20日から、販売スタート、 CM は19日からオンエアです。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New. 時刻は8時19分回っています。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、ひろのりさん、ありがとうございます。遠足ですか。小学生の時は、当時の地元で神津牧場に行きました。神と書いて、あとね大津の津ですね。牧場もねやっぱり行かれる、ところ、遠足の場所になりやすいですよね。下仁田町かなね、下仁田町の神津牧場ね。ただ内容は全くをもって記憶がございません。50年以上も前ですからね。中学の修学旅行が山口の、萩市、高校が九州一周でした。そして21歳の時にバンコクまでムエタイを見に行きましたよ。すごいね。本場のムエタイはどうでしたかね。やっぱり最高ですよね。そっか、修学旅行やっぱり行き先がいろいろですね。私は中学校は東京そう、大体東北のね、中学生って東京なんですよね、修学旅行ね。で、高校は奈良京都だったかな。そして恥ずかしながらメールで添付とかやるのが初めてということで、写真届いてますかということで、ちゃんと届いていますよね。素敵なトラック、桜のお写真ありがとうございます。そしてそうですね、はい、2枚目もね、トラックの前のお写真も無事届いていますよ、ありがとうございますね。やっぱり遠足となるといろいろな思い出がありますけどもね、行ったけども記憶が点々点という遠足もまああるっちゃありますよね私も小5、小6は覚えてると、小3とか小2どこ行ったかなって結構ね今考えてるところだったのでね、はい、ありがとうございました。ラジオネームひろのりさんでした。写真もありがとうございます。今日もお仕事気をつけていってらっしゃい。時刻は8時21分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお届けいたします。
1: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン、それから半世紀以上が過ぎ クラウンは大変身。

0: 遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: わあ、でっかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Weather Information.
6: 時刻は8時23分回っています。あ、もう気温が 20.3 度まで上がってきましたね。今日こっから横ばいなんでしょうかね。はい、現在北東の風が 4.6 メートル、湿度が 63%、詳しい天気お届けいたしましょう。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。では空模様から見ていきましょう。今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。明日は北東の風のち南東の風、お天気は曇りで昼前から晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はこの後20度予報なので、こっから横ばいなんでしょうかね。変わって降水確率、これから正午までが 10%、 正午から夕方6時まで20%、 夕方6時以降は 30% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に、雷注意報と濃霧注意報が出ています。今日の昼前から夜遅くまで急な強い雨や落雷に、またね、今日の夕方まで濃霧による視程障害にご注意ください。さあ現在の気温が20度ですからね、今日の最高気温に今も到達していますが、ね、今日はこの後気温横ばいなんでしょうかね。そしてまた今日もね、局地的なゲリラ豪雨が発生する可能性がありますのでお気をつけください。以上、天気でした。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
7: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
8: もちろん、エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
9: 浄化槽のことなら何でも。
10: 富士クリーン茨城。
6: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
6: 8時26分回っています。奥ちゃんおはようございます。というラジオネーム、かわちゃん、ありがとうございます。5月も半分が過ぎようとしているのに、今日は退屈でつまらない委員会がダブルであるので、途中までしか拝聴できません。今聞けてるかな？ね。今日はでも風がすがすがしいからね、天気がいいから、委員会乗り切っていきましょう、はい、ところで今日のテーマですが、中学生の時春の遠足で、3年間は、学校から平磯海岸まで徒歩で行って、帰りは海浜鉄道で勝田駅まで戻ってきた思い出かな。全校生徒各学年6クラスあったので相当数の移動でした。帰りの汽車も増便していたようです。なるほどね。ひたちなかにね、住まいなかわちゃんは学校から平磯海岸まで徒歩って結構あるんじゃない？ ね、車で行けばね、まあ10分、20分、30分ぐらいかかんないか、30分はね。まあだけど、結構ね、歩いたらかかるよね。まあそのね、歩いて行って、お話ししながらの、ね、絆を深めるその時間もまた遠足のいい思い出になってるのかな。そうですか。遠くまで歩いていく、遠足というのもまたいい思い出になりますよね。ありがとうございました。その時に見た海なんかはとってもね綺麗に残ってるのかな。かわちゃんでした。じゃあ委員会気をつけていってらっしゃい。ありがとうございました。ではこのお時間リクエストはひろのりさんの曲をお届けいたしましょう。さあね、遠足ということでぴったりのナンバーですね。時刻は8時28分回っています。海援隊思えば遠くへ来たもんだ。

0: smpodunu.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.Traffic
7: information. 時刻は8時33分回っています。では2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディミトがお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は渋滞が解消されました。上下線ともスムーズに流れています。代わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、さらには坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、水戸南インター方面からは500メートル、流れが悪くなっています。変わりまして、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から1キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から500メートル、流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、同じく50号大工町交差点では南町方面から300メートル、流れが悪くなっています。続きまして国道349号青柳町交差点では118号方面から300メートル、枝川方面からも300メートルの渋滞。もう一箇所349水戸市気象台前では中市方面から2キロの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、根本町方面からは500メートル、流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトをしっかり締めて、引き続き安全運転でいってらっしゃい。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。昨日現在県内における交通事故の死者数は44人となっています。茨城県では歩行中に横断歩道を横断する際、手を挙げて運転者に横断の意思表示をするハンドサイン運動を推進しています。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者が優先です。横断歩行の手前では減速し、広い視野を確保して横断歩道を横断しようとしている人がいるときには停止して道を譲りましょう。道路を利用する一人一人が安全確認を確実に行い、交通事故防止に努めましょう。

0: 交通ルールマナーを守って今日も一日安全にお過ごしください。だいぶね日は長くなりましたけれどもね、やっぱりこう夜間とかあと夕暮れ時ね、非常に見にくくなれる時間帯は事故が多くなってますからね。そして横断歩道ね、歩行者が優先ですからね、今日も歩行者に優しい運転をよろしくお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
1: fmpodernews.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は8時38分回っています。けいこちゃん、リクエストありがとうございます。メッセージこの後ご紹介しますね。奥田民生で E2 ライダー。

0: filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: リクエストありがとうございました。けいこちゃんのリクエストは奥田民生でイージュライダーでした。2026年5月14日木曜日です。今日はね、朝からすがすがしいというかね、風もなんかちょっと北から吹いてくる風がちょっとこうひんやりしていて気持ちがいいというかね、そんな朝ですね。皆さんもドリンクというかコーヒーはホット派ですか、アイス派ですか。ちょうどこの5月がね、だいたいこうホットからアイスに切り替わる時期みたいですよ。私も今週アイスコーヒーを解禁というかね、もうアイスコーヒーにしようと思ってアイスコーヒーを飲み出しましたよ、ね、冷たいドリンクが非常に美味しい、そんなシーズンですね。そんな5月14日木曜日です。今日はねフリー時々遠足のお話で盛り上がっております。ではこの時間もメッセージご紹介していきましょう。グッドモーニングオクちゃんというけいこちゃん、ありがとうございます。今朝はすがすがしい朝ですね。カラスがゴミを狙っていたので鳴き真似をして追い払いました。それでも近寄ってくるときはコラと言います。賢い動物だから大変です。箱型の置き場所だといいんですが難しいです。奥ちゃんはどうですか、大丈夫。いや本当にカラスは頭いいんだよね。まあ、だからうちはもうカラスの餌になりそうなものが駐車場に落っこっていたらすぐもうね片付けますね、だって来るのやだもん、ね、でやっぱね美味しいものがあるって分かってね来るようになっちゃうからね、でもけいこちゃんすごいね、泣き真似をして追い払ったってね、すごい素晴らしいですね、はい、今度ぜひ私も教えてください。さてテーマ、最近遠足のことを思い出していたんですよ。びっくりしました。5月の今頃、田植えが終わったら子供たちとどこかへ出かけようと、いつも私たちは遠足気分でした。1年に一度行くルートは三つ街道かな、一言主神社へ寄ってからミュージアムパーク茨城県自然博物館へ行きます。雨が降ったら滞在時間が短くなるけれど、恐竜はいるし、アスレチックのような場所もあるし、小さな川も流れているし、それぞれのリュックにお弁当と水筒と着替えを持ってそれぞれの場所でお弁当を食べました。私と主人は二人ぼっちでした。遠足行きたい大型バスけいこでした。ありがとうございます。ねえけいこちゃんはまあご家族でねいろいろこう遠足に行かれたということですね。いいね、なんかお弁当とね水筒と着替えを持ってみんなでリュック背負っていくってなんかこう微笑ましい光景ですね。いやでも茨城県ミュージアムパークやっぱ人気ですよね。私まだ行ったことがないんですけれども、やっぱりこう恐竜が好きな男の子とかはすごくね楽しめるって話聞いたことがあるんでね、うちの甥っ子もね5歳なんですが恐竜がすごく好きで、このミュージアムパーク行きたいって行かせてあげたいってうちの妹がね言ってるんですよね。でもちょっと遠いよって福島から遠いよって言っときましたけどもね、まあでも行く価値はあるし、一日中いても飽きないそんな立派な施設ですからね。ありがとうございました。けいこちゃんでした。今日もお仕事気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら、おはようございます。おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。今日のテーマ、小学校の頃は筑波山遠足がありました。大きなバスに乗って筑波山に行くのが楽しみでしたね。あーいいね、筑波山の上で食べたお弁当なんか最高じゃないですか。中学1年生の時には科学万博に行ったことも思い出されます。マスコットコスモ星丸を見ると懐かしさが…50歳を過ぎた今は女性の友達とお出かけかな。大人の遠足って感じ。

感じでした。ではまた。今日結構大人の遠足というキーワード出てきますね。やっぱりね、遠足ってもう子供も楽しいけども大人も楽しいよね。科学万博が遠足ってね、これもまた贅沢ですよね。贅沢だなぁね。その時にこうなんていうの、茨城県内に住んでいてね、あの学生だった方は本当羨ましいですね。ありがとうございました。マサジローさんでした。まあ、今日こんな感じで遠足の話、皆さんからお待ちしております。まあね、あの自分が経験した遠足でもいいし、ご家族の遠足エピソードでも OK、 またね、行ってみたかった遠足の場所でも OK ですよ。例えば、市内の公園に行ってみんなで食べたお弁当が懐かしい思い出とかね、あと遠足きっかけで友達ができたとか、あとは遠足に持っていくお菓子が楽しみだったという話でも OK ですし、あとは豪華なおかずにテンションが上がった話、隣の学校と行き先が同じでまさかの、同じ遠足の場所でお友達に遭遇したなど、何でも OK です。遠足の時の場リュックなんかもね、みんなこう個性があったりしてね、どのリュックを買ってもらうとかね、買ってもらったとか、そういうお話も楽しかったですよね。はい。まあ動物園とか水族館、科学館、博物館、プラネタリウム、都市公園、自然公園、河川敷、体験型施設、楽しい思い出たくさん聞かせてくださいね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしています。小学校低学年だったかな、なんかね、ちょっとこうサンドイッチブームがうちのクラスであって、普段私もお米派なんで、結構遠足のお弁当はもうおにぎりがとても嬉しいんだけれども、なんかね、ちょっとこうあのクラスでサンドイッチブームがあった時があって、うちの母親にね、サンドイッチ作ってよってお願いしたことがあったんですよ。でもちろんね、卵サンドだったかな、作ってもらったんですけどもね、やっぱりね、あのサンドイッチだとお腹がすぐ空いちゃうのね。だからまあね、みんなと合わせてちょっとね、ブームに乗ってサンドイッチ作ってもらったけども、次の年からはおにぎりにまた変えてもらったなんていうね、思い出もありますね。そういったこうね、あの遠足のお弁当のお話もやっぱりいい思い出ですよね。あとね、お菓子ね、お菓子、さっきのメッセージでもね、大福さんからもありましたけれども、やっぱりこうお菓子を交換したりとか、あとはどんなお菓子持ってくか楽しかったよね。今でもこうお菓子は500円分までとか決まってんのかね。まあ、今物価高になったから500円までだと結構限られてきますけれどもね。そう、やっぱね、500円300円って時もあったかな。駄菓子をいっぱい買ってくる友達もいれば、もう一番自分が好きなね、お菓子を1個だけ、1個とか2個だけ持ってくる友達もいたし、そのね、この限られた予算でいかにお菓子を、どんなお菓子をセレクトするかっていうのも、やっぱりセンスが問われた瞬間でしたよね。そんなね、楽しい遠足のお話エピソード、ぜひお待ちしております。さあ、時刻は8時51分を回りました。それではこのお時間1曲お届けいたしましょう。やっぱりね、遠足のお菓子、まあ、チョコレートとかクッキーとかいっぱいありましたけども、ナッツも結構ね、うちのクラスでは人気でしたね。お届けいたしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに検診を受けて防ごう慢性腎臓病予防イベントのご案内です。腎臓病予防の講話やリハビリ指導、血管年齢測定などのブースがあります。開催日は6月7日日曜日、時間は10時から15時です。場所はイオンモール水戸内原1階メインコートです。料金は無料です。お問い合わせは健康づくり課電話 243-7311 243-7311 へお願いします。次にプレスポーツ水戸2026のご案内です。種目別のスポーツ体験や楽しいアトラクションを実施します。飲食イベントもあります。開催日は6月6日土曜日、時間は9時から15時です。なお大雨の場合は7日日曜日に延期です。場所は総合運動公園、対象は幼稚園の年中相当以上の方です。料金は無料です。お申し込みは5月15日金曜日から31日日曜日までにホームページから申し込んでください。なおお申し込みは先着順とさせていただきます。お問い合わせはスポーツ振興協会電話 243-4592 243-4592 へお願いします。最後に水戸芸術館から、円熟の話芸で見せる江戸落語柳家三響独演会のご案内です。心に染み入る人情話、名人芸をたっぷりとご堪能ください。開催日は5月17日日曜日、13時30分開場、14時開場。

円です。料金は S 席が4000円、A 席が3000円です。お申し込みはホームページもしくは電話 225-3555、225-3555、そして窓口からお申し込みください。お問い合わせは水戸芸術館、電話227-8111、227-8111までお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: CoJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。今日はすがすがしい朝ですね。気温ももうすでに20度。20.3 度ですが、風が出てきました。現在東北東の風が 4.6 メートル吹いております。それでは9時台最初はニュースからスタートしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。 iPS 細胞で作られたパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会は昨日、公的医療保険の適用とすることを承認しました。公定価格は1回およそ5500万円となります。 iPS 細胞由来の製品が世界で初めて実用されることになります。製品は iPS 細胞から作った神経の細胞が入ったアムシェプリで、製薬大手の住友ファーマが開発しました。脳内で神経細胞が減り、手足の震えや歩行困難が起きるパーキンソン病の患者のうち、従来の治療薬で十分な効果が得られない人が対象になります。治療では患者の頭蓋骨に小さい穴を開け、脳内に移植するといいます。京都大学病院で行われた初期段階の臨床試験では、移植後2年で重い副作用はなく、6人のうち4人で運動障害が改善しました。全員の移植した細胞から運動機能に関わる神経伝達物質が出ていることも画像検査で確認されました。1回の治療で効果が長く続くとみられます。こうした結果をもとに、厚生労働省は今年3月、安全性が確認されたものの有効性は推